いろいろとねご機嫌を伺ったりとかもねすることがございます。まあ、昨日のテーマの、まあ、最新技術ではないんですけれども、まあ、これからどうしようかな、でもなんとかなるかなっていうね、なんとかならなかったらどうしようとか、そんな風に思いながら、機械を触ることもありますけれども、皆さんはそんな時どんな風にね過ごされているでしょうか。ぜひ番組にメッセージお寄せください。お待ちしています。さあ、それでは早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームさくにゃんさんからいただいてます。リカさん、おはようございます。こちら久しぶりの雨ですよということで、岐阜の方雨降ってるみたいですね。なんか今日全国的に雨模様なんですよね。足元じゃ十分気をつけて移動してくださいね。ということでさくにゃんさん、今日のテーマ思わず言ったなんとかなるですが、実は私普段からよく使っている言葉なんですよ。心配性な割に一旦始まってしまうと、まあなんとかなるでしょうと思うタイプです。先日も仕事で前日準備しておくものをすっかり忘れていて、開始30分前に気づくということがありました。焦ったでしょうね。でもう間に合わないと思っていたんですけれども、周りの方が大丈夫なんとかなるよと助けてくださって無事に間に合いました。自分に言い聞かせることもありますが、相手からそう言ってもらえるとこんなにホッとするんだなと感じました。リカさんは誰かに言われてホッとした言葉はありますかというね、そして今日の放送も楽しみにしていますという嬉しい、言葉を添えて送ってくれました。ありがとうございます。でこのなんとかなるよという言葉なんですけど、実はね結構私は意外と、まあ、お仕事のそれこそ準備をするときに結構、これでもかーっていうぐらいある程度準備するまでちょっとね不安というか、相手に失礼がないようにどこまでちゃんと仕事をねやっていくかっていうことをしっかり意識している時があるんですよね。でそんな時にここまでやれば大丈夫かななんて言ってたりすると、まあ、師匠がですね、よく言ってくれます、ね、まあここまでリカちゃんやってるんだから大丈夫じゃないとか言ってくれるんですよね。まあ、なんとかなるんじゃないとか、なんかそう言われるとまあそうだよね自分ではね、なかなか言えないこの一言を誰かにやっぱり言ってもらえると、そうだよね、なんとかなるよねって言いながら、ようやくなんかほっとするっていう、そういうシーンはね結構実はあったりするんですよね。まあ、なので自分の代わりに、なんとかなるよと言ってくれる存在ってね本当にありがたいなって思います。なのでさくにゃんさんもね職場仕事の関係でなんとかなるってね言ってくれる方がそばにいるのって、よかったなって、そんな風にね思います。ということで、今日もお仕事でしょうかね、頑張ってきてください。そして明日も無理しないように。さあ、そしてこの他いただいているメッセージなんですけれども、この方からいただいてますね。ラジオネームあずきちさんから、リカさん、師匠さん、おはようございますということで、おはようございます。さてさて、あずきちさんですけれども、久しぶりの雨の朝になりました。少しほっとしますが、気温差に気をつけてお過ごしください。でそんな、優しい一言ね添えてくれていますあずきちさんですけれども、この今日のテーマなんとかなるはこれいつも思ってますし、そして声に出してますというねメッセージいただきました。やっぱり声に出した方がなんて言うんでしょうか、なんとかなる率が高くなる気がしますよね。ちなみにそう思いながらなるべくポジティブに考え、無理しない、頑張らないで頑張るをモットーにしているというあずきちさん、楽しくいきますよというね、そんなメッセージねいただいてるんですよね。でそんなあずきさんから今日も、福島の日本酒が、全国新酒鑑評会で去年に続き金賞をいただいたそうですと、来月福島酒祭り盛り上がること、福島のね酒祭り盛り上がること間違いなしです。お酒好きの皆さん、郡山でお待ちしていますという、そんなちょっと誘惑的なメッセージを添えて送ってくれてました。ありがとうございます。いいですね。昨年もこの開催日が近づいた時にメッセージでもねご紹介してくれましたけど、福島の酒祭り、10月の6日から10日の5日間なんか行われるみたいですね。今年は福島の酒祭り、まあ実際ごめんなさい、これは去年がこのぐらいの時期だったそうですね。ということで、まあいろんなおつまみも楽しめるっていうね、
日本史から夏の訪れを届けできるというね、

お味噌、醤油なんかも販売されるそうです、気になる方はね、ぜひ足を運んでみていただきたいなと思います。さあ、そしてこの他いただいているメッセージなんですけれども、ラジオネームくみちゃん、メッセージありがとうございます。今日りかさん、しおさん、おはようございます。お休みなので聞いてますよということで、メッセージね、いただいてました。ありがとうございます。で、今朝はね、雨でしたね。で、先日大失敗をしたので、生まれて初めて始末書を書くことになりました。あ、始末書ってなんかドキッとしますね。ということで、なんか先日それこそあのくみちゃんから結構ねお仕事で、失敗してしまって落ち込んでますっていうねメッセージいただいてましたもんね。ということで結構ね人生生まれて初めて、そんななんか大きなっていうところで落ち込んでないか心配なんですけれども、まあ一つ一つ積み重ねていくとそういったこともねあるんじゃないかなと思います。次がなければということですもんね。ということで、まあそんなくみちゃんの思わず言ったなんとかなるですけれども、お昼ご飯を忘れてしまいなんとかなると、コンビニで買って食べましたというそんなメッセージもねいただいてました。あ、でも仕事とかねしてると、あ、今日弁当忘れた、まあ仕方がない、じゃあ買うかみたいな形でね、なんかこう大人になると自分のお小遣いで変えたりとかするじゃないですか。私それこそ高校の時にね、せっかくこう母がこうお弁当とか作ってくれるじゃないですか。でやっぱりこう忘れ物と言いますかね、忘れてしまってお弁当忘れたなんて言った時に友達が少しずつおかずを分けてくれて、結果なんかなんとか立派なお弁当みたいになったっていう、そういえばエピソードありますね。なんかそんな時にやっぱり改めて食糧難を防いでくれた持つべきものは友達だなってそんな風に思ったことありましたね。ということで、なんとなく困った時にね口に出すことでなんとかなるって実現するなって思った出来事でございました。皆さんも、私も若かりし頃、友達に助けていただいてなんとかなりましたなんてねメッセージがありましたらぜひ教えてください。お待ちしています。時刻9時9分になるところ、この後はキーインフォメーション、そして天気情報をお届けいたします。

時刻は9時10分になっています。ここからはケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。今日の広報気仙沼、はじめにこちらの話題です。氏名の振り仮名の届け出についてです。今日の気仙沼市広報気仙沼からの話題ですけれども、はじめに氏名の振り仮名ではなく、こちらからのご紹介とさせていただきます。省エネエアコンの買い替えのポイントです。今時の省エネエアコンの10年前と比べるとおよそ 14% 省エネとされています。建物部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。例えば大きさは丸畳から丸畳という表記は、広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安となります。6畳から9畳用と表記されている場合は、木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安となっています。こちらの詳しいお問い合わせは、生活環境課環境政策係、電話は22-3417になっています。続いて氏名の振り仮名の届け出についてですが、本年5月26日以降、戸籍住民票に先に通知しました振り仮名が記載されることになります。また市内に本籍のある方については、9月、戸籍住民票に振り仮名が記載される予定です。振り仮名が記載された戸籍証明書、住民票の写し、マイナンバーカードを早めに必要とする方は5月25日までに届け出をお願いいたします。

0: UCBA あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 JCBA

0: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
1: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
1: あ、今から行きます？
0: いいね。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

0: 時刻9時23分です。さあこの時間は海を見渡す国道45号沿いにある気仙沼の南の玄関口、道の駅大谷海岸の旬な情報をお届けするあったけ気仙沼道の駅情報の時間です。ということで早速今週も道の駅大谷海岸の駅長と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。駅長、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで駅長、まあ、5月、まあ、中旬過ぎて下旬に入りましたけれども、
1: はい、
0: どうでしょうかね。なんかもう初夏の香りというかなんか届いてたりします？
1: そうですね、本当にあのだいぶ天気が良くてですね、続いてたんですけども、

0: 暑さもね、伴ってましたんで、うん、5月らしい気候っていうか感じでしたね。今日は
1: ね、
0: はい、待ちに待った雨が降ってくれましたんでね、うん、農作業の方にはね、プラスかなと思うんですけどね、はい、
1: 確かにそうですよね。なんかね本当に雨がやっぱりねこう降ってくれるかどうかとかでもやっぱりね皆さんこう作物育ててらっしゃる方なんかはちょっとね天気とにらめっこしてたでしょうしね。
0: そうですね、ここ1週間以上降ってなかったと思うんでね、はい、
1: じゃあもうねこうしたなんか恵みの雨を受けて、
0: はい、
1: まあ、道駅には、それこそお野菜ですとか、まあ果物類なんかも入ったりしますよね。
0: そうですね、まだ今順調に気仙沼市も入ってましてね、
1: はい、
0: はい、もう一個っていうのとね、とちおとめですかね、2種類入ってますね、はい、
1: はい、そうなんですよね。道の駅さんに、ね、行くと立派なもう一個とちおとめがね並んでるのを見て、うん、ああいちごまだ買えるって喜びながら、手にすること私もあるんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、結構気仙沼いちご買い求める方多かったりするんじゃないですか、
0: はい、そうですね、皆さん手に取っていただいてですね、多い方ですとケースごと買っていかれる方もいらっしゃるんでね、大変ありがたいですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: ちなみになんかこの時期ぐらいになってくるとなんか皆さんこういうのを買い求めている人多いよとかってなんか見て思うものってあったりします？
0: そうですね、今お魚の方もですね、はい、メバルかなんかはちょうどこれから夏にかけてっていうか今の時期なんですけど、うん、だいぶ身が厚くなってですね、うん、美味しくなってますね、はい、
1: そうですか、そして駅長もう一つ気になることがあったんですけど、
0: はいはい、
1: 今朝三陸新報を読んでいましたら、いろんなところで、
0: はい、
1: まあウニの開口、はいはい、の話が出てたんですけど、
0: いよいよ
1: 大谷は、
0: ね、
1: ね、
0: はい、大谷の開口はまだなんですが、
1: はい、
0: 昨日今日の新聞に載ってたのは大島の開口だったんですね。で、はい、大島の生産者さんもいらっしゃるんでウニを剥いてですね、販売してる方もいらっしゃって、むきウニですね、これ、おすすめかもしれない、
1: はい、じゃあもう道の駅さんで販売してるんですね。
0: 販売してます、はい、
1: うわそうですか、じゃあ、まあ、大谷にあっても、生産者さんが、
0: はい、
1: 大島の、ね、方だったりするとちょっと手に入るということで、
0: はい、そうなんです、はい、
1: ただこれも季節ものですけどタイミングものでもありますよね、貴重ね。
0: そうですね、はい、タイミングで本当に開墾があった日から 2,3 日って感じで、うん、はい、本当にそのタイミングで買わないと買えないっていう感じですかね。
1: そうなんですよね、なのでなんか本当にまさに旬っていう形で、
0: はい、
1: あったらラッキーっていうね、
0: そうですね、
1: 感じですもんね、
0: はい、今日あたりはですね、あとママスってマスですね、
1: はい、
0: 上がってたりして本当にタイミング次第ですね。
1: へ、
0: ね、
1: はい、なんかそう考えるとだんだんやっぱりこう季節物とかも、
0: はい、
1: 選ぶ探す楽しさっていうのがやっぱり道の駅にあるのはもちろんありましたけども、
0: はい、
1: なんかねちょうど旬がちょっとずつ入れ替わってきていてより楽しさが倍増してますね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ちなみにせっかく来たならばここにも注目してほしいよみたいなエリアとか、はい、食べ物とかってあります？
0: はい、一応ファストフードの方はですね、どんどん、商品増やしてますし、それから、美味しいものを揃えたレストランですねございますので、季節の料理もですねもうそろそろ切り替えていこうかなと思ってるんで、はい、ぜひいらっしゃった時に前にはなかったものとか出てると嬉しいですよね、はい、
1: そうですよね。じゃあぜひ皆さんにはねこれからの新緑の季節、
0: はい、
1: 海沿いを、ね、走りながらのドライブ、そして、まあ、地元の道の駅、

0: こちらに、ね、気軽に足を運んでいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ駅長、また来週もこの時間よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ということで、今日のあったけ気仙沼道の駅情報でした。

0: Ilkka Sennuma. Headline News.
1: 時刻9時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。文部科学省は今年度企業が従業員の代わりに奨学金を日本学生新機構に返済する代理返還制度の利用実態調査を行います。制度の普及を通じ若者世代の経済的負担の軽減につなげていきたい考えです。調査では制度を導入するための課題や社員の定着率、離職率、業種、地域別の傾向を把握し効果的な広報につなげます。続いてのニュースです。政府は昨日地域働き方職場改革等推進会議を総理官邸で開き、男女間の賃金格差の是正に向け地方の中小企業支援を強化する方針を示しました。女性の管理職の育成や正社員への転換の後押しなどを念頭に置きます。女性が活躍する環境を整え地方の人口流出に歯止めをかける狙いがあります。議長を務める佐藤慶官房副長官は会議で地域の中小企業の環境整備を促進することが重要だと強調しています。続いてのニュースです。地方自治体がサイバー攻撃を受けるなど重大な事態が発生した場合、現地に派遣して復旧を支援する専門家のチームが総務省が来年度に創設する方針を固めました。自治体に専門的な人材が不足しているためで国のシステムに被害が波及するのを防ぐ狙いもあります。総務省は2027年度予算の概算要求に関連の経費を盛り込みます。専門家チームは総務省の職員、セキュリティ会社の専門家らで構成し、自治体に対する大規模なサイバー攻撃や情報漏洩が発生した場合、現地で指揮を取って外部からの不正アクセスの記録を保存したり、システムの復旧を支援したりします。国と自治体のシステムはネットワークで接続されていることから、自治体の被害が国のシステムに影響を及ぼしかねないという懸念がありました。自治体がサイバー攻撃を受けた場合、一義的には被害を受けた自治体が対処する責任がありますが、総務省が全国の自治体を対象にしたアンケート調査では、サイバーセキュリティに関する課題として必要な人員が不足しているとの回答が7割超と最も多くなりました。このため総務省は平時には専門家チームが自治体の担当者に研修訓練を実施することも検討しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: Radio Kesenuma Yacht FM。
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: 最近父ちゃんが変わった。
8: 母ちゃん、これどうすんだ。
7: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
8: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
7: この変化悪くないかも。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
10: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

9時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、現在前谷から柳津駅間は設備メンテナンスのため22日明日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生する恐れがあるということです。代わって BRT 気仙沼線大船渡線は平常運行ですが、前谷から柳津駅間乗降場所が変更になっています。お気をつけください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日午後気仙沼市古町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房エフコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。

時刻9時47分になるところです。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。ということで今日は皆さんに、思わず言ったなんとかなるというテーマでメッセージいただいてまして、皆さんのなんとかなったそんなお話、続々エピソード到着していますのでちょっとご紹介させていただこうと思いますが、ラジオネームひろこさんからいただいてます。りかさん、しょうさん、皆さんおはようございます。一日雨模様の愛知から連日すでに暑すぎたので恵みの雨ですかねということで、そうちょっとねこう寒暖の差で今日急に寒いですよねと思いながらも、ちょっと連日こんなに急に暑くなるって困ってた方からすると、本当に作物もそうですけど恵みの雨にも感じますよね。ということで、以前は絶対に、レシピ通りに作らなきゃいけないと思っていたひろこさん、今日のテーマはお料理を作る時が思い浮かんだようです。例えばなんですけれども、まあ、レシピ通り作らなきゃいけないと思ってたので足りない材料があるとレシピと同じものが作られないと慌てたりすることが多かったそうですが、まあ、現在はもういろいろと、まあ、ベテランになってきたんでしょうね。足りないものがあれば〇〇で代用すればなんとかなるかなとか、これでアレンジすればなんとかなるよねと、よくわからない自信がつきましたで大船に乗ったつもりでおおらかに構えられるようになりましたよというねメッセージいただいてますね。あーでもなんか本当にお料理とかそうですよね。私もあの昔はこうやっぱり全然料理とか作れなくって、あのそれこそあのお蕎麦一つ茹でるにもあのねその蕎麦のつゆというんでしょうかね、作るにもあのみりんとかなくてもなんとかなるよねって思いながらなんとかなんなかったこととか結構あったんですけど、あなきゃ必要なんかなきゃないでできるものとなきゃあの絶対できないものとかなかなかねこの選別が難しかったっていうかね。ちなみにあのひろこさんは職場の老人ホーム、食欲がなくなってきたお母様への差し入れに、娘様がお手製の卵焼きをたびたびご持参してくださる方がおられるのですが、その卵焼きがどのスタッフがいつ見てもうっとりするぐらい美しい卵焼きなんですよね。で昨日はそんな卵焼きレシピを教えて

ていただいたので、不器用な私でもきっとなんとかなると信じ近々作ってみる予定ですというねメッセージいただきました。そうですか、なんかねこううっとりとするね美しい卵焼きということなんですけど、いや私もね実はすごく卵焼きが好きなんですよね。まあなのでなんか母のあのやっぱりこう思い出の卵焼きを食べたいという話をした時に、いや作りなさいなんてね言われるんですけど、いやどうかな、あの味が出るのかな、まあなんとかなるかなって作りながら、うこうじゃないんだよなって言いながらなかなかね習得するのが難しかったりするんですけど、でもなんかやっぱやってみなきゃねダメだったりしますからね。ということでひろこさんの、その卵焼きも上手になんとかなる精神でうまく作れますように。さあそしてラジオネームとっこさんから、リカさんシーショーさん皆さんおはようございます。相模原今日は1日雨予報です。で気温が22度くらいで久しぶりの雨ということで、やっぱり全国各地今日はね都会のところも雨が降ってるようなんですが、今日のテーマなんとかなる、昔は言っていけない言葉かなと思っていました。そういい加減な気がしちゃってたので、まあ、なんとかなるなんて言っていいのかなとか、で子育て中に父親の介護があった時には辛いなと思ったこともありましたが、まあ私がねやらなきゃダメだと自分に言い聞かせちゃんとやらなきゃと無我夢中でしたが、まあ父が亡くなり20年ほど経ってその時の後悔もいろいろありますが、今母が93歳、母の介護はなんとかなると思いながらやっています。なんとかなるという言葉に助けられる日が多い今日この頃ですというねメッセージいただきました。あのやっぱりねこう性格が出ますよね。なんとかなるという思う前にこうしっかり準備していこうという、そんな、なんて言うんでしょうか、しっかりと、まあ、計画を立ててと言いますか、やっていたねとっこさんですけれども、やはり、長い人生の中で、まあ、なんとかなるという気持ちで臨みながら、頑張り続けているのかなっていうねそんなところがありますけど、とこさんの、そのね優しさがきっとねお母様にも、しっかり届いているのかなと思います。介護ってね本当にあのいろいろとあの大変なところがあるかと思いますけれども、そんな中で一つでも二つでも、おそらくどこかでやっててよかったな、やってあげれてよかったなと思う日がきっと来ると思いますんでね、あと、しっかりとあの自分の体無理しすぎない程度に向き合ってもらえたらいいのかなと思います。そしてラジオネームどんこさん、リカさん師匠さんリスナーの皆さんおはようございます。小雨の湘南からどんこです。今朝もね無事帰宅しましたよといただいてたので、きっと娘さんとね仲良く、しっかり、投稿したんでしょう。さあということで今日のなんとかなるですけれども、さてさてどんこさん、これまで使うことが少なかったそうなんですが今なら言えます。若いうちのチャレンジはなんとかなる。自分自身25歳で仕事を辞めて単身上京、紆余曲折を経て現在は家庭を持ち湘南在住で、いやーなんとかなるものです。しんどいこともありましたが、若いリスナーさんがおられましたら大いにチャレンジしていただきたいと思った今日のテーマでございますとねいただいてました。確かになんかねいろいろとあのこれもやっといた方がいいですよ、これもやっといた方がいいですよっていう、いろいろとねこう老婆心も出るぐらいの年な私ですけれども、でも最終的にはなんとかなるっていう、そんな言葉を送ってあげたいですよね。最終的には、まあ、頑張った分だけきっと過去の自分がどこかで助けてくれるはずということでなんとかなるよと、言ってあげたいですよね。ちなみにあの私が、まあ、実際ちょっとこうね、病気をした時なんかは、一瞬いろいろいろんなことをね考えたんですけど、最終的にはまあでもなんとかなるでしょうと言いながら、頑張って手術台に向かったあの日のことを思い出しました。でもやっぱり結果なんとかなりました。まあ、本当にねそういった意味ではあの担当してくれた、ね、あの病院の先生とかにも本当に感謝のしつつなんですけど、せっかくあの頑張ったんですからもうちょっと、ね、頑張りを続けていきたいなと思いながらも、いるところでございますが、ということで時刻は9時53分になるところです。なったところ、今日は皆さんになんとかなるという、そんなテーマでお寄せいただきましたけれども、まあ、いろいろと、まだまだ
初夏これから暑くなるかもしれません。そんな中暑いの嫌だなと思いながら、今年の夏もなんとか乗り切れるでしょう、なんとかなるでしょうと、思いながら私も暑い夏に向かっていきたいと思います。時刻は9時54分。それではそろそろ番組のエンディング曲見ていきましょう。

今月は伊藤貴博ふるさと思い出祭りを聞いてお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。 77.5
1: Radio Kisenuma。 バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

0: 77.5. Your emotion.
1: Go, go, go, go. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな一枚は、幅広い世代から支持されているガールズバンド、シシャモのベストアルバム、シシャモベストをご紹介します。シシャモは2010年に神奈川県川崎市の高校軽音楽部で結成された3ピースのガールズバンド。メンバーはボーカル&ギターの宮崎麻子、ベースの松岡彩、そしてドラムの吉川美咲。2013年にメジャーデビューして以降、等身大の歌詞とキャッチーなメロディーで多くのファンを魅了し、青春の情景をリアルに切り取るバンドとして注目され続けています。そんなシシャモが2019年にリリースしたのが初のベストアルバム、シシャモベスト。これはデビュー5周年を記念した作品で、ファンの間でも特に人気の高い楽曲がギュッと詰まった、まさにシシャモの名刺代わりともいえる一枚です。バンドとしての成長や変化を感じられる全13曲、これからシシャモを聴いてみたい方にも昔からのファンにもおすすめの一枚、心にまっすぐ届くメロディーと歌詞をぜひ感じてみてください。それでは2019年6月19日リリースのシシャモのベストアルバム、シシャモベストをお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッとエアー。

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はシシャモのベストアルバム、シシャモベストをお送りしています。 77.5 Radio Kiss and Numa

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はシシャモのベストアルバム、シシャモベストをお送りしています。 77.5 Radio Kisenuma

ギョッとやナビゲーター作がお送りするギョッとな音楽プログラムギョッとエア。今回はシシャモのベストアルバムシシャモベストをご紹介しました。お送りした曲はおう恋する量産型彼氏ねえ夏の恋人熱帯夜君とゲレンデ僕に彼女ができたんだバイバイ君と夏フェスほら笑ってる水色の日々明日もでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョッとエアいかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョッとクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョッとエアでもお会いしましょう。

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃあ、あれ入れよ。
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないんですよ、僕。
0: なんかあの、一瞬ヨガみたいに、ピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズ取ってたりとか、ね、
1: そうですよね。マットを敷いてね、やってますよね。
0: やってますよね。で、確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね、で、ピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、柔軟系だと思っていたんですよね、
1: そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいはまあ胸椎、胸のとか、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して体がスムースに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね。で、あのお腹を薄くこうするんですよね、こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める、
0: そう意識して引っ込める、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、ね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、人間の体って。腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ。ですから、あの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると。でさらに股関節もですね、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。
1: いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
0: で、僕もね、体硬いんで、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 腰痛も軽減されてきたの？
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: 姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって凛とした感じになりますよね。
0: でしかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、時々ですね、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さん ね
0: 抱っこしてですね、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないと、ピラティスで
0: 本当にね、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ、ね、
0: はい、杉田さんもね、ぜひやってみたらいい。
1: そうですね、あ、ちょっと興味あります。
0: 体がね、こう、本当にスムーズ、
1: いいですね、
0: 本当です、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、そこのとこは、ご注意くださいね、はい。それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、この2曲をご紹介します、
0: では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、杉田さんが、ポールチョキで勝ちました、
1: では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
0: では僕は You Can't Do That をご紹介します、楽しんで聴いてください。そんな世界がきっとどうしたら。 Close your eyes and I'll see you。 サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博さん、今週の1曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はいはい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこのブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聞けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、ね、
0: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うんうんね、そうですね、うん、はい、
1: でこのイントロのウォーウォーっていうの
0: これってさ
1: めちゃくちゃ個性的特徴的
0: だよね。すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
1: そう
0: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 出てこないと思うよ ね, ねこれが ね, ねなんだろうこの一言でこう一言じゃないけどスパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような感じがするんですよね、
0: はいはい、これってもう歌詞もないわけでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう
0: あの、うん、突然うわーって言われてなんかびっくりしますよ ね
1: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあでも作品として仕上がってで結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、
0: うん、これ作曲した時は、うん、ウォーウォーハーから作曲したのかそれとも、まあうん、A メロから普通に作ってって、
1: うんうん、どうなんだろう、
0: ね、どうなんでしょう ね
1: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: ね
1: う
0: ん、A メロから B メロ行ってサビとかって区切りがあんまり感じられずにこうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね
1: う
0: ん
1: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうようなもうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくてすごくジョン この不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでねそれがとても情熱的でよく解釈すれば情熱的とってもね勢いのあるアメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
0: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
1: は
0: い、
1: やられました僕も、
0: はいはい、では杉田博さん改めて曲を紹介してください、
1: はい B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん、今週の1曲は、はい、
3: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、ハードデイズナイト、このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かっています、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたという、あの、曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったと、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけども、はい、もうこれはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お耳にしたと、うん、はい、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、う
2: ん、あのギターのリフがかっこいいよね。
3: そうなんですよね。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うんうん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの、12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、3弦と4弦を行き来することで、こう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います、はい。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの、学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、
2: まあ、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
3: ね、うん、そうなんですよね。で、リードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
2: 難しく
3: 難しくはないんだろうなとは思うんですけど、この雰囲気を出すのに、あの、とってもこう苦労したなという記憶があります。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、で、4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればも同じようなことを言ってて、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
2: 曲は全然違うけど、カラーはちょっと似てるからね、
3: 似てる感じがするじゃないですか。で、おそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
2: うんうん。サビのコーラスもかっこいいよね。
3: かっこいいですよね、あの、こう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、はい。で、ジョンはこれ、あの、そのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという本があってですね、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことをではないかと、推測をしていると。でね、あの、まあ、ここの部分、あの、コードは D7 なんですけれども、うん、おーという音がですね、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく

0: 等の方人のジョンはですね、うん、そんなことは全く考えずに、うん、音楽理論とは全く離れたところで、
1: ね、D7 だったら F の音じゃないの、うん、シャープ9ス
0: ナインスは、
1: う
0: ん、
1: そうそう F、
0: あ、そういうことなのか、
1: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入る
0: ふっと入るからかっこいいのか、うん、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あ、そうか、うん、なんだろう、
0: うんうん、ちょっとなんかねよく分かんなかったんです、はい、まあ、そういう解説をしている人もいた、うん、ということですけども、なるほどね、まあ、あのなんかこの頃のビートルズをですねこう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね、
1: ポールもそうだもんね、うん、多分感覚で曲作ってるんだろうなってた
0: で
1: しょ、
0: で後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、うん、はい、やっていってますけども、うん、まあ、あのおじさんたちのたわごとですんで、はい、この辺は聞き流してください。
1: はい、それではサミオワさん、はい、改めて曲をご紹介ください。
0: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、ね。When I Get Home はロス・ライスという人ですね、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています。で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね。もうパワフルでね、気持ちいいと思います。そして You Can'tドゥザットはですね、シュープリームスのカバーですね、これ64年のアルバム、あ、ビットオブリバプールというアルバム、
0: すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよね、あのこれ何も知らない方にですね、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよと、ビートルズがカバーしたんですよと言っても、
0: 本当本当そんな感じ、
1: なんかそういう、そう、あ、そうですねって言いそうな雰囲気がね、ありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの

0: 年に発売されました A Hard Day's Night より When I Get Home 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロスライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp radio@no5 は数字の5です。 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、そうですね、お待ちしております。
1: SNS に、ね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので、
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかねしていただけたら、
1: そうですよね、それもね、
0: 小川さんが柔らかくお答えできると思うんで、ね、
1: あのできる限りのことはさせていただきます、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、J-O-C は四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-O-C の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
2: クロスパイプレディオ。
1: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼。
6: はい、どうも、人気トリオでございます。人気トリオはですね、50年代、60年代、70年代の、ロックンロールミュージックをすったらすったらポーンと紹介してくる番組でございます。今日はですね、千葉県の、緑区落ち花火月っていう、お祭りですなんですけど、その音響の仕事で来てまして、なんと残念なことにいつもいる、佐々木健二さんとしんちゃんがいないっていう、ファンキーギター農場をはじめが一人でやる羽目になるのはちょっと無下だなということで、

0: お手伝いのアパッチバスガーズのベーシストの佐藤くん。で、今、ビア、ビールズのベーシストの佐藤くん。そして、キーボードのナッツさんが来てます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、適当に、飲みながら喋ってもらえればいいんですけど。
2: はい。
0: あ、でですね、1976年に、ローリングストーンズが発表した、女たち、サムガールズってアルバムなんですけど、これがね、すごいね、ミック・ジャガーのハープがねバッチリ効いてて、ね、めっちゃかっこいいアルバムなんですよ。でこの頃って結構パンクのムーブで、まあ、ピストルズとかクラッシュとかダムトとかがイギリスからだんだん出てきて、ローリング・ストーンズがちょっとあのおじさんのバンドなんじゃねえダッセーなーとかって、あの若者やっぱりこのかっこつけて言うじゃないですか、そういう対象になってた。まあレッド・ツェッペリンにしかりイーグルスとか、そういうあのースタジアムバンドはちょっとダサいって言われてた時代なんですけど、それもあのものともせずにローリングストーンズは女たちで、この頃流行ってたのディスコミュージックなんですけど、ほらあれなんだっけ、ビージーズのサタデーナイトフィーバー、だけどあそこにも寄らずで、パンクにもがっつり寄らず、でもその両方を融合したかっこいいパンクアルバムができたわけですよ。それがね、あの女たちってアルバムなんですけれども、いや今日はですねこれをね、あのまず A 面と B 面を紹介していきたいんで、今日は A 面から紹介していきたいと思います。
2: はい、
0: でこれ俺が言うんですよね、これ全部ね。
1: 頑張ってください。
2: お願いします。
0: でですね、1曲目ですね、これシングルカットもされてるんですけど、Miss You。で、When the Weapon Comes Down。で、Just My Imagination。で、Some Girls。そして Rise。はい、聞いてください。はい。

人権トリオです。さあというわけで5曲聴いてもらいました。俺ね、このね、俺この頃ね、まだ小学生だったんだけど、中学校1年生になった時にラジオ少年だったわけですよ、はい、で要は1976年なんで、で僕が中学校の時は1977年じゃないですか、うん、77ですかって言ったら知ったかと思いますけどこの頃はあの要はもうあのヘビーローテーションなんですよ、ラジオは。うん、うん、いやすっげーかっけー曲だなって。俺はローリングストーンズ、サセスファクションしか知らなかったのね、はい、でローリングストーンズっていうのは、うん、

0: あの変幻自在なバンドだなと思って、うん、その時代時代のリズムとかそのなんていうんですかね、あの時代の空気を取り入れて、うん、だけどブレない、うん、あのロックンロールがあるバンドで、はい、あのディスコミュージックも取りつつシャッタードっていうかあのこれから次回かけるんですけど、うん、それはパンクにもあの言ってるんですけど、じゃあ本当にね、あのね、かっこいいアルバムなんで、はい、おじさんがあの積極的に言ってるんですけど、皆さん若い子にも聞いてもらいたいなと思っております。で今日はあのローリングストーンズの女たち A 面を紹介しました。はい、じゃああのメールアドレスのあのリクエストを今日は初登場の夏ちゃんに紹介してもらいたいと思います。言ってもらっていいですか。よろしく。
1: はい、ジンケアットマークジンケトリオドットコムですね。
0: かわいい。
2: はい、よくできました。
1: 言えた。よかった、言えた。
0: 一言言っていいですか、なっちゃん。飲むね。
1: 飲んでますね。
0: 飲むね。あのね、佐藤くんと僕と今、あの、なっちゃんと、もう2時間くらい前から飲んでるんですけど、相当好きだな、みたいな感じです
2: 。ビールズです
0: か、ね、はい。はい、まあ、ビールズから今日はですね、お二人の、あの、ベーシストの佐藤くんと、キーボードの夏さんを、はい、招き入れて、ローリングストーンズの、ミスユー、サムガールズを紹介しました。じゃあまた、来週、よろしくお願いします。

0: you want to dance with Billy on the piano, you can.
1: You're listening to FM 77.5.
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
3: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
4: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
5: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
3: 安全第一だね。
2: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。彦摩呂です。気仙沼は、グルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼 77.5
2: ラジオ気仙沼。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが贈るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
9: お昼はラジオスペ。
10: 5月21日木曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はラジオスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
11: 松武尊です。
10: よろしくお願いいたします。
11: よろしくお願いします。
10: このお昼はラジオスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブン

0: タジオ前は雨雨雨ですね。
1: そうですね、はい、あんなに暖かかったのに、
0: ね、本当にまあ、昨日ちょっと若干気温は下がりましたけ ど、まあたけどね、一昨日すごく暑くて
1: 暑かったです ね、
0: なんでやっぱ雨降ってこう曇ってると、うん、気温ね一気に寒い感じしますね。
1: そうですね、
0: はい、現在 11.4 度ですがね、うん、なんかちょっと体調管理しっかりしないとね油断できないですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、はい、ここね風邪ひなんか今はね風邪ひいてる方もなんか周りにいらっしゃるね。
0: 本当ですか。
1: みたいなのね、やっぱりこう体調管理難しいですもんね、
0: うん、この寒暖差でねちょっと体調崩さないように気をつけてください、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、雨なんですが、
1: はい、
0: まあね乾燥注意報とかも結構ね多く出てて、山林火災とかのね、心配も結構多いじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: こうやってねやっぱりたまに雨降ってくれないと、
1: うんうん、
0: ね、乾燥も続きますので、植物にもいいですしね。
1: そうですね、はい、はい、田んぼにね上稲を植えて、
0: あ、今ねちょうどね、は
1: い、そういう時期ですからね、
0: はい、はい、ちょっとやってました。昨日もやってましたね、うちの近くでね。
1: やってました、
0: はい、
1: うん、
0: でですね、はい、今日X の方の写真でも載せたんですが、我が家の、
1: はい、
0: バラもですね、
1: お、
0: 咲き始めまして、
1: うーん、
0: これやっぱりね雨があるとまだ恵みの雨で、
1: やっぱりね成長度合いが変わってきますもんね、
0: はいはい、うちの一番花というのかな、まあ、一番最初に咲いたバラは、ダブルノックアウトという品種のですね、
1: かっこいいですね、
0: はい、ダブルノックアウト
1: すごい、
0: ノックアウトという品種もありますし、ダブルノックアウトという品種のバラもあるんですけども、
1: はいはい、
0: こちらのバラがですね咲きました。
1: うーん、
0: まず一番最初に咲きまして、でここからねちょっとずつ咲いてくるんだと思うんですけども、はい、ただこれ雨が降るとね、
1: はい、
0: 雨が降った後、
1: うん、
0: この葉っぱにですね、
1: ええ、
0: 黒い点々の黒星病っていうですね、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: カビの一種なんですけども、まあこのまあバラとかね、いろいろこうお花やってる方は分かると思いますが、このカビの病気との戦いなんですよ、この梅雨からは。
1: そうなんですね。なんかお花に良さそうな気もするんですけれども、
0: もちろんね、根っこにはいいんですが、葉っぱからするとちょっとその葉っぱの方にこう病原菌というかですね、菌が発生してしまって、
1: はい、
0: こうだんだん葉っぱをダメにしてしまうんですね。
1: あ、そう
0: なので、今からちょうどねバラがちょうど咲く頃に、
1: はい、
0: もう葉っぱが弱ってするともう何ですか、花は咲くんですけども、
1: はい、
0: 何でしょう、もう葉っぱを花を咲かせる体力がないような状態にもなってしまうので、
1: あららら、
0: これね、なんとかね、対策練りながら、
1: うん、
0: はい、やってる次第なんですけどね。
1: あ、でもすごい綺麗に咲いてるじゃないですか、
0: うん、そうですね、まず一つ目はね咲きましたんで、うんうん、はい、そして、
1: はい、
0: 先日ですね、火曜日、ブックナビといってですね、宮城書店さんの、ご紹介で本をね、
1: はい、
0: 紹介するコーナーがあるんですけども、ね、はい、そちらで紹介した本、私もちょっと試し読みで、アプリで1話読んでみたんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりね、紹介されたの気になって、
1: うん、
0: その日宮脇書店行きましてもう買ってきちゃいました。
1: あ、買っちゃいましたね、
0: はい、
1: うん、気になりますよね。
0: 本なら売るほどという、漫画なんですけども、
1: あ、こちら漫画なんですね。
0: そうなんです、漫画なんです、はい、古本屋さんのお話でして、小島青さん、
1: はい、
0: という方、作家が作ってる、漫画でして、こちらですね、漫画大賞2016の大賞、この漫画がすごい、2026男編第1位、多数ランキングしているということでですね、なんかまったり読める本なんですよ。
1: すごいですね。なんか男編第1位っていう、まあ、男性の方がね選んでる本っていうことになると思うんですけれども、うん、はい、なんかこう戦闘ものとかバトルシーンっていう漫画がなんか1位に来るのかなって思ったら、こちらが1位っていうことでね。
0: もう全然バトルがないです。もうゆっくり1話が進んでいく。
1: いいですね。
0: なんかもう本当にこうそこに来たお客さん1人に対してのストーリーだったりとか、
1: はい、
0: その売りに来た人がなんでこういう風な背景だったのかとか、そういう風なですね、もう本当にゆっくりこの人っていく、その人にスポットを当てて、その店主と人にスポットを当てて、繰り広げられるストーリーなんですけども、これなんかね癖になるような話でですね、もう思わず ね今1巻なんですけども、
1: はい
0: はい、3巻まで出てくるので、ね、ちょっとずつ読んでいきたいなと思いますけどね。
1: あ、いいですね。なんか本屋さんってゆっくりした時間流れてるじゃないですか。やっぱりその中で人の個性だったり、はい、いろんな出会いのところに多分フォーカスしやすいんじゃないのかなと思ってですね、うん、はい、なんか面白そうですね。
0: 面白そうですね。

0: ね、はい、これでまさにね本当に本屋さんとかそういうお店やってる人はこうお客さんが来た時にまあどういう風に感じたりとか、どういう風なこの人との出会いがあるのかとかね、あの共感する部分もいっぱいあると思うのでね、ぜひ手に取っていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、そしてもう一つのお写真、はい、こちら
2: ですね、私がちょっとですね、先週の金曜日、うん、夜ですね、はい、ちょっと大崎市の方に行く用事がありまして、
0: はいはい、
2: でお酒は飲まなかったんですけれども、はい、居酒屋さんですね、はい、こちらで夕ご飯を食べたんですよ、
0: うん、
2: でここのなんかこう Google で調べて入ってみたんですけれども初めてのお店で、はい、天野食堂さん、ひらがなで天野で食堂さんというところなんですけれども、はい、午後3時から開く居酒屋さんみたいな感じですね、
0: はい、
2: であのメニューがすごいレトロ感があってですね、うん、安いし、うん、なんかこう味があるじゃないですか、
0: はい、
2: でこの字型のカウンターのところにこう座って食べるスタイルなんですけど、
0: はい、
2: メニューがですね気になるメニューいろいろあって、
0: はい、
2: 私気になったのがヤギ山ベニーランドっていうねメニューがあって、
0: ヤギ山ベニーランドっていうメニュー
2: が大崎市にあるんですよ、はい、でそれで、はい、何かというと鶏の唐揚げとポテトのセットなんですね、
0: はいはいはいはい、
2: まあまあいわゆる鶏からポテトってやっちゃえばシンプルなんですけど、はい、なんかこれすごい気になって頼んじゃいましたね。
0: これなんか何でしょうこのもう一つに載ってるね、はい、写真だと思うんですけど、なんか分かんなくもない感じ。
2: 分かんない。なんか言われたらヤギ山ベニーランドかなみたいな。
0: なんかヤギ山ベニーランドで出るのかなとか、うん、
2: かもしれないですね。ね、このカップがもしかしたら遊園地っぽいイメージしてるのかもしれないし、ね、こう山感を出してるのかなとかね。
0: ヤギ山ベニーランドではこれをどうやって出してるのかとね。なんてメニューで出してる。あったとしたら、まあね、あの多分ポテト。
2: うん、
0: 唐揚げポテトとかでね出してるのかもしれないですけど、
2: は
0: い、
2: うん、
0: それをまさに
2: ね
0: 大崎市で
2: 食べられるっていう多分非公認だと思うんですけど、
0: 非公認ですね、はい、こういうなんか遊び心って、うん、なんて言うんでしょうね、こう個人商店の遊び心って面白いじゃないですか、
2: はい、面白いですよ ね
0: 怒られたらすぐやめますよみたいな感じだと思うんですけど、
2: うん、
0: はい、多分ヤギ山ベニーランドさんも、はい、嫌な気はしないでしょ
2: う。でしょうね、はい、なんかこう名前がそこでね、はい、行きたいなって思う人も出るかもしれないですし ね
0: あとね、はい、まあ、実際に本当にあるのあったのを食べたことして、うん、ああ懐かしいとかね、あるかもしれないですしね、
2: はい、
0: これいいですね。
2: 由来が分からなかったですけど、
0: どんどんなんか増えてほしいと思う
2: ね。増えてほしいですね。
0: チャチャワールド石越しとかねどんどんね、はい、そこのメニューっぽいものをなんか期待しちゃいますけどね。
2: どの辺がって思いながらもね、うん、ね、頼んじゃうかもしれないんで、
0: ね、
2: もしよかったら気仙沼の飲食店さんもですね、はい、なんか面白いメニュー、
0: 面白いメニュー、
2: はい、こんなありますよって教えていただければ、
0: そうですね、
2: 助かります、はい、面白い、面白そうです、
0: お待ちしております。
2: はい、
0: はい、ということでね、まあ、そういう探索なんかもね、うん、面白いですけども、
2: はい、
0: 今日のテーマも発表していきたいと思います、
2: うん、はい、
0: 本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、うんうん、新しい趣味ナジョスペ。
2: あー、いいです
0: ね、まあ、まさに私口乗せましたバラも趣味ですし、うん、まあ、読書そして新メニュー探索、
2: 新メニュー探索、
0: ね、このツイッターに X に載ってる写真のようにですね、いろいろと新しい趣味を始めたいとか、あと新しい趣味始めました、
2: うんうん、
0: そして新しい趣味もうやめましたなどなど、皆さんからのメッセージお待ちしております、
2: はい、
0: そんなメッセージの宛先は、
2: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス番号 0226-258471 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日もたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、そして今日の12時45分からのほやほやほやぼうやタイムは、
2: はい、
0: ほやぼうやルームについて、
2: うん、
0: 気仙沼市産業部観光課から鈴木まりかさんと三浦美久さんをお見返してお話を伺います。
2: はい、
0: そして1時20分からはなんだりかんだり、
2: うんうん、
0: 5月23日に行われる杉本敦彦さんのライブについて、はい、三浦貴一さんをゲストにお話を聞いていきたいと思います。
2: はい、
0: ということで本日も張り切ってまいりましょう。お昼は
2: ナジョスペ、
0: この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼ラジオスペ、オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分。

0: になりました。このコーナーは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力でお届けします。それでは早速本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供、気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューからご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 5月21日本日のメニューはミルクパン、
1: うん、パンの日、ミルクパンですね、 いいですね、
0: はい、ハンバーグデミグラスソースがけ、
1: お
0: いいですね、ブロッコリーサラダ、パンプキンスープとなっております。
1: 全部美味しそう、洋風ですね。
0: ということで今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
1: はい、こちらのテーマはつぼみを食べるブロッコリーとなっております。
0: ほう、
1: 皆さんが食べているブロッコリーはどこの部分を食べているか分かりますか？私たちは栄養がギュッと詰まったつぼみを食べています。
0: つぼみ、
1: うん、ブロッコリーは小さなつぼみがたくさん集まってできた花野菜と呼ばれる野菜の仲間で、収穫せずにそのままにしておくと黄色い花が咲きます。またブロッコリーはビタミン、ミネラル、食物繊維など栄養素がたくさん含まれている緑黄色野菜です。残さず食べて元気な体を作りましょうとなっておりました。
0: はい、あ、そういうことなんですね、ブロッコリー、ね、
1: そうなんですよ、はい、このつぼみがいっぱい ねついてるんですよね、
0: うん、
1: だんだん黄色い花が咲いてきますからね、暖かいところに置いとくと。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよね。
0: あ、それ知らなかったかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: なのでつぼみのままの状態を選ぶのがポイントではありますけどね、うん、食べれなくないですよ、食べれなくないんですけどね、
0: あ、食べれなくないんだ、
1: 食べれなくはないですね、
0: はい、なるほど、そういうね、はい、ワンポイントもあるそうです。なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立獅子より新城松岩大島唐桑小学校、気仙沼松岩新月獅子より唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供、元吉共同調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう。
1: はい、
0: 5月21日本日はタケノコご飯、
1: あ、いいですね、
0: はい、そして照り焼きチキン、
1: うん
0: うん、油麩入り肉じゃが、
1: お、
0: 手まり麩のすまし汁だそうです、はいはいはい、こちらは和風、
1: 和風、
0: 美味しそうですね。こちらも今日のメニューにどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
1: はい、こちらのテーマは旬の食材タケノコを味わおうとなっておりました。昔旬は時間を表す単位で一巡は10日だったそうです。タケノコは芽を出して10日ほどが食べ頃なので、旬に竹冠をつけてタケノコになったそうです。今日の給食は今が美味しい時期、旬のタケノコご飯です。タケノコにはミネラルや食物繊維の栄養素が多く含まれています。美味しくいただきましょうとなっておりました。
0: はい、ということで本当にまさにねタケノコ旬ですけどもね、うん、
1: 10日
0: ね、
1: はい、今昨日食べました、
0: 食べました、はい、いいですよね、
1: めちゃくちゃ美味しかった、
0: タケノコご飯ね、タケノコもねいただくときね結構ねまとめていただいたりするのでね、はい、この時期ね、タケノコご飯とかね楽しみにしてますね、毎年お仕事もね、
1: はい、美味しいですよ
0: ね、はい、なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上重瀬小学校、このほか津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけラインでした。

Radio 気仙沼 Weather Report。 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時17分、日の入りは午後6時40分。

0: 44分、今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時5分、その後の干潮時刻は日付が変わって明日の午前0時31分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月21日木曜日の天気は概ね雨でしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前4時28分観測の 12.8 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 11.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%、 今日は雨が降り、特に昼間は強く降ることがあるでしょう。気温は低めで昼間も肌寒く感じます。変わって明日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は7度、降水確率は午前 90%、 午後 80%。 この先の1週間ですが、天気は周期変化します。晴れる日は日差しの有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって。
2: だべ、石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。
0: それでは本日の1曲目お送りしたいと思います。ゆいでラフアウェイ。

0: お送りした曲はユイでラフアウェイでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール、前菜からパスタケーキまでフルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン、まずは気軽に一皿からどうぞ。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 時刻は12時22分です。お送りしてます番組お昼はナジョスペ、本日のお相手は師匠と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日、皆さんからのメッセージいただいておりますので紹介していきたいと思います。はい、X から、トッコジュニア君から、
1: お、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。タケルンさん、師匠さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: もともと趣味らしい趣味があまりないのですが、強いてあげるとするとお酒集めでしょうか。趣味というより収集癖な気もします趣味をいろいろ持っている人は引き出しも多く素敵ですね、ということだったんですけど、収集は立派な趣味ですよね。
1: そうですね、お酒集め、なんか棚とか作ってるんですかね。はい、もう並べたりとかして、
0: 多分まあ特攻ジュニア君の場合はここに行って、とかね、まあ、気仙沼来て、
1: ご当地のお土産っていうか、
0: お酒、日本酒、美味しかった日本酒を買って帰るとか、これってなんかあれじゃないですか、その旅の思い出も一緒に帰ってる感じじゃないですか。
1: そうです ね、それ眺めると思い出すと思うんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 旅あれじゃないですか、旅行も趣味なんじゃないですかね。も
0: し
1: かし
0: たら多分いろいろ行かれてると思うので、そのところどころでね、場所場所で買っていくお酒っていうのはですね、いいですよね。
1: あと多分料理も趣味なんじゃないのかなと思ってね、聞く話によってお料理もされるってことで、お料理とお酒、多分そういうのがつながってるんじゃないですかね。
0: これいい趣味ですよね。
1: いいですね。
0: 僕も結構集めるというか、いただくこともあって、飾ってたりもするんですけども。
1: お酒ですか。
0: お酒ですね、全般。僕は何でもドクターさんがストップさえしなければ何でもいただきたいタイプなので日本酒、ウイスキー、焼酎、
1: 全般いける感じですね。
0: 全般大好きなんです。で、まあ、最近は割ってね、なるべく薄めて飲みますが、薄めなくていいと言われればロックで飲みたいなんですよ
1: 今ちょっとあれですか、黄色信号くらいになってるんですね。
0: 健康に気遣いをして、炭酸で割ったりしてますが、できれば
1: なるほど
0: 美味しく濃くいただきたい、ちびちびちびちび飲みたいタイプなので、なのでこうお酒がね、こう集まってくると見てるだけでもなんかちょっとね
1: 楽しいですよ ね、
0: はい、この人からもらったお酒、じゃあこの時に飲もうとか、なんかこうね、楽しみにしてたんで今日の週末飲もうとかっていうのでね、いただくとですね、いいですよね、このお酒のね。
1: いいですね、やっぱりその話聞くとね、また飲みたくなっちゃいますしね。はい、お医者さんにストップをされない限り。
0: そうですね、
1: はい、
0: だけれど収集癖とかなんか集めてるものとかありますか。
1: そうですね、やっぱりなかなかね、いろんなもの好きなんですよ、いろんなもの好きで集めたいなと思うんですけれども、場所とお金の問題っていうのはね、なかなかここが皆さんね、
0: 確かに
1: あると思うんですよ、欲しいけども、心の中で我慢してるみたいなね、ありますね。
0: ありますよね、
1: 集めたいものいっぱいあるんですよ。
0: 僕はね、一時期ね、その要は仮面ライダー系のフィギュアとか、あとはまあ普通のね、クローズとか、北斗の拳とか あのフィギュアもちょっと集めた時はあったんですけど、でもね、やっぱりね、だんだんこう、集めるのにも限界がやっぱ出てきて、
1: まあそうです
0: ね、今すごい数あるじゃないですか。
1: めちゃくちゃありますよね。
0: 昔は結構本当にマニアックだね、お店に行かないと買えなかったんですけど、今どこでも、ね、それこそコンビニでもね、くじで
1: ありますね、
0: ゲットできたりしますし、なのでもうなんて言う、集めきれないということでね、諦めることも多いですし、もちろんね、お金もかかりますからね。
1: そうなんですね、場所と場所を作るためのお金とかね。

0: いろいろ、ね、
1: 確かに場所ね、
0: そう
1: 場所もかかります
0: から、ね、ショーケースとかね、いろいろありますか、
1: うん、あれ憧れましたね。でもね、あのガラスのね、
0: いいです ね
1: あのガラスにね、こう大きなこう、うん、ね、自分の好きなアニメとか映画のね
0: とかキャラクターとか、
1: 欲しいなと思います
0: 。ウルトラマンとかもなんか欲しいんですよね、好きなんで。仮面ライダーもいいし、ウルトラマン
1: 深いですよね。
0: 深いですよね、
1: あのリアルなタイプのやつね。
0: リアルなタイプ、
1: ね、しかもちょっと大きめのやつ
0: はいはい、
1: あれね、万代書店とか行くとね、結構ずっと見てるんですけど、うん、なんかね、買うところまではいかないんだな、はい、
0: うん、
1: でもね、なんか収集なんか集めたいなというのも僕もありながら、
0: ね、
1: なかなか踏み出せずにいますがね、はい、お酒は確かに僕も集めて、まあ、ご当地行ったところか行ったところでなんか買ってきたいなと思いましたね、
0: はい、
1: 今
0: いいですね、
1: ジュニア君のね、あのお話から、うん、そんな趣味もいいなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしております。時刻は12時27分です。

時刻は12時28分になるところです。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日お前など今月号の情報をお届けします。はじめに東北財務局多重債務者相談窓口からのご案内です。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人、自営業の方も含むの方々からご相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。なお相談無料、秘密厳守となっております。受付時間は月曜日から金曜日、なお祝日、年末年始を除くの午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとなっております。お問い合わせは東北財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703。 続いてパートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入についてのご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中でプラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行い、受領証やカードを受け取ることで本市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など制度の詳しい内容については気仙沼市公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話 223409。 ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 77.5. Radio Kesennuma. Radio Kesennuma. Headline News.
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。

プロ野球オリックスは昨日、宮城大弥投手がアメリカで左肘の靭帯再建手術を受けたと発表しました。宮城投手は先発した先月9日のロッテ戦で左腕の違和感を訴えて降板し、翌日に左肘内側側副靭帯の損傷と診断されていました。次のニュースです。中国商務省は14日から15日にかけて北京で行われた米中首脳会談の合意内容を昨日発表しました。アメリカと中国で貿易拡大を協議する貿易委員会を設置し、一部の品目を対象に300億ドル、日本円でおよそ4兆7700億円以上の関税引き下げの枠組みを協議するとしました。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領がフランス東部エビアンで来月15日から17日にかけて開催される G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席を調整していることが分かりました。ホワイトハウス当局者が19日読売新聞の取材に明らかにしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
2: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
3: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼キョット FM、

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は12時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため22日まで前谷から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。なお代行輸送は行いません。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上下線リフナカインターチェンジから山本インターチェンジ間、雨のため速度80キロ規制。続いて仙台

東武道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上下線一ノ関インターチェンジから泉インターチェンジ間、雨のため80キロ規制。続いて上下線滝沢インターチェンジから平泉前沢インターチェンジ間、こちらも雨のため速度80キロ規制となっています。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日午後気仙沼市古町にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: 時刻は12時43分です。お送りする曲は TM ネットワークでビヨンドザタイム。

0: 101.5 Radio Kissin Numa.
1: Radio Kissin Numa.
2: 時刻は12時45分です。この時間は気仙沼市観光キャラクターの海の子ホヤボーヤの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ホヤホヤホヤボーヤタイムの時間です。
3: はい、
2: 今日は、今日のホヤホヤホヤボーヤタイムは、この夏スタートする話題のホヤボーヤルームについて気仙沼市産業部観光課鈴木まりかさんと三浦ミクさんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: 今回

0: で、マリカさんは何度もこのコーナーね、なんとか出ていただきましたが、はい、
1: 慣れたもんですね、もうね、バッチリ
2: お邪魔しております、いつも、
0: ね、今回ホヤニューキャストとして、
1: ニューキャスト
0: 三浦美久さん、
2: はい、
0: はい、あの新たなホヤキャストとしてね、
2: はい、よろしくお願いします、
0: はい、登場しましたが、うん、新戦力、
2: はい、
0: ね
1: ね、
2: そうですね、あのとても初めてのラジオですごい緊張してるっていうのを先ほど裏でお伺いしましたので、はい、あのぜひみんな、あの三浦美久ちゃん の、うん、あの今日持ってきた特大ニュースをぜひ注目して聞いていただければなと思います、
0: うん、は
2: い、
0: それでは、うん、あの美久さんの生、ね、い立ちから聞いていきたいんですけれども、
1: う
0: ん、
1: 違う
2: 特集が変わってくるよ、
0: 違いますね、はい、まあ、美久さん の、 この気になるとして、まずねこのホヤボヤルームについて、今日はホヤボヤファンに皆さんに嬉しいニュースがあるということで教えてもらってもよろしいでしょうか。
3: はい、ホヤボヤルームの第一弾として6月8日月曜日に浜那須海洋館で第一弾がオープンします、
0: うん、はい、
2: うん、わ
1: ー、イエーイ、
2: いやー、あのやっと、はい、やっと皆さんにこの嬉しいニュースを持ってこれたというね、うん、
1: は
2: い、
1: これはすごいニュースですよ
0: ね、これまああのーで募集も含めてちょっと前からラジオの方でもね告知もさせてもらってたんですけれども、ようやく6月8日オープンということでね、
2: そうなんです、
0: はい、
2: いや実はですね、あの先行で、はい、あのホヤボヤプラスの会員の皆様限定で、うんうん、あの6月 7日までの、うん、6月1日から7日までの7日間ですか、うんうん、はい、あの先行でお入りいただく方をですね絶賛先日まで募集しておりまして、
0: 午後5時までですね、
2: はい、
0: 確かね、
2: あの、うん、あ6時までかな、
0: 6時まで、
2: はい、締め切らせていただいて、これから抽選が発表されるというね、ドキドキの時期に、ね、はい、このニュースということで気になっている方も多いんじゃないでしょうか、う
0: ん、ね、もちろんね、まあ、8日からあの正式にオープンする、はい、ということですが、先行して、
2: そうですね、
0: まだみんなが泊まってない状態で、
2: そうです、
0: ノーアルという特スペシャルな
2: 特別感のあるお部屋に、
0: ね、抽選がまた本日、うん、ね、抽選されるっていう、
1: めっちゃドキドキですね、
0: これね、ドキドキですよね、
2: いや私たちもドキドキしてますよ
0: ね、まあ、ホームページの方でも若干ね、ホヤボヤルームの概要ちょっと、うんうん、見え隠れしているんですけれども、
2: はい、
0: まあ、場所は浜那須海洋館元吉の方ですね、
2: うんうん、
0: ということですが、まあ、海洋館さんというのはそもそもですね、どんなホテルなんでしょうか。
3: はい、海洋館さんは昭和10年創業されて、創業から今も変わらずホヤ海岸でホテルを営んでいる会社です、
0: うんうん、
3: 絶景オーシャンビューが人気のホテルとなっています、
0: うん、ね、まあ、これ本当に ね、
2: いや、見たことあります、皆さん、私ですね、
0: はいはい、
2: 泊まったことはないんですけど、
0: はい、うんうん、
2: あの成人式とかそういう機会で、はい、お邪魔させていただく機会があって、はい、まさにですね、あの1階のお食事会場とかからこう、
1: はいはい、
2: もう海が真正面に見えるすごく素敵なホテルさんで、まさにこうあの気仙沼のこの海の景色を、
0: うん、
2: 丸ごと体感したいという方には、うん、もうね、とっておきのホテルさんですよ ね、
0: はい、ね、もちろん気仙沼 ね、いろんなホテルあって、もちろんこう港が見えたりとか、ね、船が見えたりあるんですけども、海洋館はなんて言ってももう白い砂浜が、
2: ね、白い砂浜
0: が
1: どこまでですか、師
2: 匠、親縄に出てますよ、
1: 親縄なんだよ、白いですね、
2: 白い、
0: ね、砂浜の水平線がね、
2: そうですね、水平線が
0: ビーッと見えますので、
2: ね、そしてあの目の前 の、 あのお庭ですか、庭園も、はい、あのやってらっしゃって、ね、そこも素敵ですし、 あとはあのあれですよね、出してるお食事もですね、うんうん、自家栽培のお食事の、あのなんていうんですか、あのお野菜とか、はいはいはい、そういうのも、あの季節せずになると出してるって
1: 無理に合わせなくていいですよ、
2: はい、
0: ね、本当素敵なホテル、まあ、あんなに砂浜がこう綺麗に見えるホテルっていうのも少ないんじゃないかなというところで、そこにね、あの
1: ホヤボヤルーム
0: がルームっていうことなんですが、
2: はい、
0: まあ、なぜこの海洋館さんでホヤボヤルームという企画になったんでしょう、
1: うんうん、
3: はい、大人も楽しめる大人かわいいホヤボーヤの空間を作りたいというお話をいただいて、
0: うん、
3: そしてこのルームを作ることになりました、今年の3月に気仙沼市とホヤボーヤパートナーシップを、はい、ホヤボーヤパートナーシップ協定を締結して今に至ります、
0: はい、うん、このねホヤボーヤパートナーシップ協定、ね、あの BTB さんとかも結んでらっしゃいます、
2: は
0: い、
2: そうですね、ホヤフレンズビアもスタートして、うん、今第2弾まで、うん、あのラインナップ出ておりますが、うん、あのちょうどですね、私たちもいやホヤボーヤを目的に来てくださる、うん、あの気仙沼に来てくださる方が楽しめることをもっともっとしたいなと思っていた時に、うんうんうん、浜那須海洋館さんと、そしてホテル一計画さん、
0: はいはい、
2: 一計画さんがですね、
0: はいはい、
2: すみません神々で、はい、2社さんがお声掛けいただいたというところで、3社で手を組みましょうということで、うん、はい、はい。

0: 3月にパートナーシップ協定を結んだという形になりますね。
1: えこれね、あの大人、
2: うん、
1: 大人なんでしたっけ、
0: 大人かわいい、
1: 大人かわいい
0: かわいいという語録がなくなったんですか、
1: はい、大人かわいい、いいですね、うん、でもなんかあのこういうのって、
0: はい、
1: まあ、どうしてもお子様向けだって考える人も多いじゃないですか、
0: うん、
1: そうじゃなくて大人の人も楽しめる、もちろんお子様も楽しめるという
0: か、ね、海洋館さん の, あのお部屋の雰囲気が、うん、あの海 の, そのオーシャンビューをこう生かした、はいはい、うん、あのなんて言うんでしょ う, こうシンプルながらも、うん、あの絶景を生かしたあの素敵空間っていう形 の,、うん、あのお宿さんだというところもありますし、
2: あ、はい、開放感あるよね、
0: あ、はい、そこに合わせてあのホヤボヤのキャラクターを乗せていくっていうのはどうしていこうかなってなった時に、うん、
2: はい、
0: あのコンセプトは大人かわいいでいきたいということでお話をされていたと、はいはい、で逆にあのホテル一計画さんはですね、
2: はい、
0: あのホヤボヤらしい、
2: うんうんうん、
0: あのホヤボヤといえばやっぱりボヤなので、
2: うんうん、
0: まあ、うん、と子供らしい、うん、あの遊び心のあるみたいな、あのそういったテイストを目指したいということで、2社さんでまた違ったテイストのお部屋を、
1: なるほど、
2: これも面白いですね、
0: やっているという形になるので、うん、一計画さんはこの後まだ、うんうん、あの募集開始はあのまだなんですけれども、うん、はい、そちらもぜひ注目していただきたいなと、
1: ね、
0: はい、思います。
1: なるほど、まあ、コンセプトがじゃあ違うということで、まあどちらにも特色があって、まあ、どちらも泊まってもらうとより、ね、うん、
0: いや本当に
1: いいかな
0: っていうな、コンプリートしていただきたい、
1: ね、これね、タケルン、
2: はい、
1: あの我々気仙沼人ですけど、うんうん、はいはい、泊まってみたいよね、
2: 泊まりたいですよ、
0: 泊まりたいですよ、
2: 泊まりたい、
0: ね、
2: 泊まりたい、
1: せっかくだからね、
0: なんていうんですか、あの募集しているそのプラスの会員の皆様が、はいはい、あの先行でということなんですけれども、うんうん、普通にスタッフも泊まりたいんですよ、でもそれをあの皆さんに先 に, あの
2: 先に、ね、
0: 堪能してくださいということで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あ、
0: ちょっとずるいって思ってます
2: 、ね、涙を流しながらね、
0: はい、
2: 先行するわけですよね、抽選して、
0: はい、ぜひ皆さんレポート ね、あのスタッフの分も、
2: うん、
0: ぜひよろしくお願いしますね、
1: はい、
0: 当選された方
2: うん、
1: ということで、はい、まあまあ、こちらのじゃあコンセプトは、まあ、その大人
0: かわいい
1: がコンセプトだと思うんですけども、まあ、扉を開けた瞬間からほやぼやの海の世界が広がるっていうことですが、まあ、具体的に、まあ、どういう装飾なんかがこう決まってたりすることはあるんでしょうか、
2: うんうんうん、
3: はい、ホヤボヤをモチーフにした装飾やアートが随所に散りばめられるほか、壁、うん、面には青くきらめく海をイメージしたデザイン、
2: うんうん、
3: ベッド周りやクッションにもホヤボヤの世界観を取り入れ、思わず写真を撮りたくなるような遊び心あふれる空間を準備中です。
2: おー、いいっすね、ホヤボヤの世界観ですよ、
1: ね、
2: ね、それ楽しみたいな。
1: これなんかじゃあちょっと、ちょっとこうなんか装飾してあるじゃなくて、もうがっつりホヤボヤ、
0: そう
3: ですね、
0: がっつりバッツリ
2: ガッツリガッツリバッツリ
0: ガッツリバッツリホヤボヤで、あのちょっと皆さんにあの先だって多分気になった方もすでに見てらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですが、うんうんうん、その先行の受付をした際にあのイメージの画像をすでに、
1: はいはい、
0: あの公開をさせていただいてるんですけれども、うんうんうん、海洋館さんのその海のあのきらめく海のイメージも含めて、うん、あのほやぼやのカラフルポップっていうところもあの大人可愛く取り入れたという形で、
1: はい、
0: ちょっと青が結構こうメインに入ってくるかなというところではあるんですが、うんうんうん、ほやぼやのオレンジが際立つような、
1: はい、
0: あのレイアウトがされていたりとか、
1: うん、
0: あの本当にですね、随所に遊び心が散りばめられているという形なので、
2: はい、いいですね、
1: これね、まあ、なんかほやぼやもちろんね、ほやぼやの自分たちが持っている T シャツだったりとか、
2: はいはい、
1: ユニフォームで置きながら、
2: うん、
1: ここで泊まってもらうとさらにねテンション上がっていいかもしれないですね、
2: うん、そうですね、ドア開けた瞬間テンションね、うん、すごいことになりそうですね、
0: あの
2: 初めて泊まる方とか特に、
0: ね、
2: 特にね、
0: うん
1: うん、はい、ではそんな、気になる宿泊情報なんかも教えていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
3: はい、はい、ホテルは先ほどお話しした通り浜那須海洋館さんです、
1: はい、
3: お部屋のタイプはツインルームとなっております、
1: うんうん、
3: で宿泊料金は平日2食付きで1名あたりが2万3000円からとなっております、
1: はい、
2: うんうん、
3: 宿泊人数は2名から3名様までで、3名様の場合は1つはソファーベッドのご利用になります。
2: おー、なるほど、
1: じゃあもう、あれなんですね、ソファーベッドも含めて3人行けるので、まあ、最大3人、うんうん、まあ、2名でもいいですし、はい、まあ、ご家族いる場合ね、
0: はい、うんうん、まあ、中にはですね、はい、ソロホヤフレンズの方もいらっしゃると思うので、う
1: ん、はいはい
0: はい、ソロホヤフレンズの方も1名あたりの金額でお泊まりできますので、
2: うん、あ、なるほど、それ独り占めしちゃうパターンもあるということですね。
0: ありですね、2、3名までですので、
1: はいはいはい、
2: あ、それ嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、はい、そして、宿泊者さんには嬉しいプレゼントもあると聞きましたが、
3: はい、ホヤ坊やのオリジナル刺繍のハンカチをプレゼント

0: プレゼントする予定であります。はい、ふわふわ素材の可愛いハンカチになっているので、
1: ね、そう、可愛いんですよ。
2: これは宿泊者さん限定になるんですか？そうなんです。
1: 私ちょっと噂を聞いたんですけど、はい、海洋館さんで何やらその刺繍のオリジナルマシンを使ってですね、はい、お手製で作ってくださってるっていう噂を聞いております。
3: 噂を聞いてますね。
1: はい、
2: すご
1: い。ですのでここでしか手に入らない限定、
2: うん、なるほど、
1: ものになりますね。
2: じゃあちょっとね、グッズ集めてる方はね、ぜひ欲しいっていうところですね。そこも含めてね、うん、
3: 手拭けないですこのハンカチ。ね、あ、手拭けない。
1: うん、いやでも本当に海洋館さんこのお話進めてくださった際にですね、うん、こういう形で最後の最後まで皆さんの、うんうん、おもてなしの心をですね、本当にたくさん用意してくださって嬉しいなと思ってます。
2: は
1: い、
2: それでは気になる予約方法などを教えてほしいんですが、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: はい、予約は公式サイトおよびお電話、各種旅行会社さんの予約サイトから予約が可能となっております、
2: う
0: ん、
2: はい、じゃあもうチェックしていただいて、はい、ぜひ予約していただきたいと思います。
1: お願いします。
2: そしてこのほか何か情報などありますでしょうか？
1: はい、駆け込みで情報失礼しますなんですが、今週の、5月23日土曜日ですね、はい、ほやぼやちょっと出演情報ギリギリになって告知をさせていただきたいんですが、うんうんうん、ベガルタ仙台さんのホームゲームにほやぼやちょっとお出かけしたいということで、はいはい、今絶賛ほやぼやと予定をすり合わせ中ですので、すり合わせ次第ネットの方にも上げたいなと思います。出張スケジュールご確認いただけますと嬉しいです。
2: はい、ありがとうございました。この時間はほやほやほやぼやタイムでした。鈴木さん、三浦さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 岩井鳥の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。
5: ラディオキャスヌマギャッ FM。
6: バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
7: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
6: あ、そっか、気をつけます。
8: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。
10: 気仙沼ラジオ、
11: ラジオ気仙沼
12: 77.5 ラジオ気仙沼。
8: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠と
1: 松武尊です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めましてこのお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。
1: はい。
0: そして本日のお昼のナジョスペ、お昼はナジョスペワンワードテーマは、
1: はい、
0: 再、
1: いや違う、新しい趣味、
0: それ昨日だった、すいません
1: 新しい趣味ナジョスペですね、
0: はい、最新の技術ナジョスペって言うとこでした、それ昨日でした、
1: 昨日でした ね、
0: はい、ね、もう本当にね、あの時系列がだんだん分かんなくなってくるんですよね。もう1時になったと思ってね、ちょっと油断したらこんな感じになってしまいますけどね、はい、ということでホヤホヤルームすごい楽しそうですね。
1: いや、なんかこれはやっぱりね、地元

0: 気仙沼でもね、あの泊まってみたいですもんね。
1: なんかやっぱりあのいろいろあるじゃないですか、はい、各テーマパーク、
0: うんうんうん、
1: あの日本にはね
0: ありますね。
1: あの、まあ、サンリオだったりディズニーだったり、あとはユニバーサルだったりね、はい、そこのホテルのには、ね、そういうコンセプトに合ったホテルとか、
0: うん、
1: あるんですけど、やっぱりそこまで行かないとこうそういうこう何ですか、そう世界観を、ね、楽しめないところあるじゃないですか。でも、もう
0: 気仙沼
1: でだからお子様連れて行くのもいいでしょうし、
0: はい、
1: でね、やっぱり自分のこう親坊やのコスプレしてるお子さんも結構いるじゃないですか。
0: もう
1: コスプレしてその日はもう親坊や一食で泊まってもらって、お食事で家族で楽しむのもいいと思いますし、
0: うんうんうん、
1: であとはまあなんか親戚とかがこう、まあ、はい、気仙沼に遊びに来たよっていう時に、まあ、ちょっと泊まるとこうちないからホテル取ってあげるよっていう時に、ほやぼやルーム取ってあげたらちょっと
2: 超サプライズですね。
1: サプライズですよ、ね、
2: 何ここみたいな、
1: ね、
0: うん、
1: そういうね使い方もできるということで、はい、
2: それでいて美味しい料理もねやっぱこう気になりますもん ね、
0: ね、
2: 2食付きって言ってましたけど、
1: いやいやいや、でもねこんななんかこういう風にこうなんでしょうか、観光キャラクターが、
0: はい、
1: こういう世界観を作り出していく世界線って僕は、
0: うん、
1: 震災後見えてなかったんですね、
0: は
1: い、全く。なんかほやぼやを皆さん愛してくださって、ほやぼやがどんどんどんどん大きく成長していく中で、こういう風なね新しい試みとかができてきて、なんかこう微笑ましいというか、新しいニュースが入ってくるたびになんか嬉しいなと思いますよね。
2: そうですね、やっぱりほやぼやをね好きで大好きでいてくださる皆さんのおかげでやっぱりこういうのがね、うん、実現したんじゃないかなと思いますもん ね、
1: まあ、ね、そしてまあ結果的にまあ気仙沼が愛されて盛り上がっていくっていうようなね、はい、形が本当に嬉しいなと思いますので、ね、引き続きね気仙沼市民はほやぼやを応援して、
0: はい、
1: ね、市外の方も応援していただいてですね、みんなで盛り上げていけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、ということで、駆け込みで言ってましたが、うんうん、今週末土曜日ですね、
0: ペガ
1: ルタ仙台の方
2: に調整中って言ってましたもんね、
1: はい、行ってくるんですが、私それで調整され中です
2: あ、そういうことか、
1: はい、私土曜日ですね多分、うん、お手伝いの方で、
2: あ、
1: はい、今回 SCK ガールズではないんですけども、
0: はいはい、
1: お手伝いの方の物販のお手伝いの方で、ユアテックスタジアムにいると思いますので、
0: はい、
1: ぜひですね、試合見に来た方は、
0: はい、
1: お声掛けください頑張って一言でね、うん、私 2,3 時間頑張れますね
2: 2,3 時間ですね。じゃあ その乗り切るには何人かやっぱ必要ですね。
1: そうですね、3人くらい
2: 通ら
1: ないと帰ってこれ、無事帰ってこれないのでぜひですね声かけていただけると嬉しいです、
0: はい、うん、
1: はい、ということで、いただいてましたメッセージ紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、
0: うんうん、
1: 少々お待ちくださいね。
0: はい、
1: 山崎新英さんから、
0: はい、
1: はい、行きたいと思います。師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 新しい趣味ナジョスッペですが、
0: うんうん、
1: 夫婦で始まった新しい趣味、
0: はい、何でしょう。
1: それはご当地アイドルです。
2: お、ご当地アイドル、
1: はい、
2: 夫婦でですね、
1: 夫婦で、ご夫婦で。ご当地アイドルの存在は知っていて、家族でよく行く、はい、名古屋の大須商店街で OSU さんのパネルなどをよく見ていましたが、ライブに行く機会はありませんでした。あ、 OSU さんね、これ有名ですね、うんうんうん、はい、2年前のゴールデンウィークに妻の実家に帰省中、
0: はい、
1: 気仙沼に早朝から遊びに行き、はいはい、シャークミュージアムに行った後内湾に立ち寄りました、
0: はいはい、
1: その時ヒラケルのドアが開いて、
0: うん、
1: 大きな音楽が、覗いてみると投げ銭方式のライブで、うん、どうぞと言われて入ると SCK ガールズが、
2: あ、なるほど、
1: そこで巡り合ったのが運の月そうだったんですね。
2: そうだったんですよ、偶然。
1: 山崎新英さん、なんかあれどこが一番最初の出会いだったかなと思ってたんですけども、ね、先日も来ていただきましたし、
0: うんうん、
1: 関東にね、去年は関東の遠征、東京の遠征もね、何回かありましたので、その時もね必ず来てくださるんですよ。
2: あ、なるほど、
1: はい、で、まあね、関東の方だっていうのは知ってたので、遠くからね気仙沼までわざわざ来てくれるんだと思ったんですけども、
2: う
1: ん、
2: 嬉しいですね。
1: まさかの投げ銭ライブ、もちろんね、だからフリーライブなんですよ、皆さんいくらでもいいっていう投げ銭ライブが昔ありまして、
2: 入場料なしっていう感じで投げ銭タイプですね、
1: はいはい、見ていただいて、うん、まあ、投げ銭していただくっていうような感じだったんですけども、はいはい、 それで見ていただいてだったんですね。
2: あ、そうだったんですね。しかもそれ

0: 偶然だったわけですよ ね、 偶然ですよね。音が聞こえてきてから寄ったらそうだったっていう。
1: SK ガールズね、なんかアイドルではあるんですけど、はい、まあ、見てもらうとね、タケルも分かる通り、まあ、結構爆音でやるんですよ。
0: なかなかね、
1: うん、結構爆音で、あとはまあ、あの可愛らしい曲から、うんうん、まあ、激しい曲まで
0: いろいろね、はい、オールラウンダーにこなしてますもんね、
1: は
0: い、
1: もう気仙沼では若干激しさは薄めてやってますが、はいはい、仙台のライブハウスとか行くともうガンガン濃いの、
0: 濃いやつ、
1: ラウドロック中心でやったりもする時もあるくらい、まあ、あの激しいライブがあったりするんですけども、そこで見ていただいたということでね、はい、ありがとうございます、うんうん、次のゴールデンウィークに帰省した時にライブがあったので夫婦で行ってみると、はい、メンバーやスタッフ、ファンの皆さんが全て優しく、これは楽しいとなりました。そこから何度もお世話になっていますということです。はあ、確かに SK のね、はい、あのファンの皆さん優しいんですよ。
0: あ
1: のやっぱりこう、あのグループによっては、はい、あの一番初めて見に行くと子さんと言われるですね、
0: はいはい、
1: あの昔から応援してる人がですね、うん、なんだルールも分かんないのかよみたいな感じですね。
0: あ、なるほど、
1: ちょっとこう何ですか、壁を作る、
0: はいはいはい、
1: うちのファンはもうすごいですよ、うん、もうちょっと分かんないでキョロキョロしてると、え、どうかしましたか、もうスタッフのように行きますから
0: あ、すごい、
1: そんでもうなんか、ここはこういうシステムですよって、これなんかこのチェキはこうですよとかって、ここで並んでくれると、こうやってあのサインも書いてくれますよとか、いろいろ皆さんが教えてくれるんですよ。め
0: ちゃくちゃスーパーサポーターじゃないですか、はい、
1: そうなんです、なのでなんかこう SCK がなくても気仙沼に来られたりとか、でなんか皆さんでお食事してたりとかするので、あのまあ、SCK ではファミリーって言ってるんです、うん、SCK ファミリーって言ってるんですけど、ファミリーの皆さんは本当にですね優しい、
0: ね、それめちゃくちゃすごいですね、うん、なんかファンのファンがつきそうですもんね、
1: なんか本当そうなんですよ
0: なんか、はい、それさ、
1: で、まあ、もちろんスタッフもファンの皆さんと、うん、あのなるべく話す機会っていうか時間を結構大事にしてて、あのファンはファン、スタッフはスタッフとかじゃなくて、うんうん、なんかもう同じ友達みたいな感じで、あれあれ見ましたこの前スターウォーズのあのこのシリーズとかって言いながらそれぞれの、ファンの皆さんと個人的な話を結構していくとかですね、結構多いんですけれども、
0: いいですね、
1: はい、なのでね、本当に山崎さんもね、このファミリーとしてね、ご夫婦で、うんうん、楽しんでいただければと思います、うんうん、そして夫婦で行った黒フェスでは声をかけていただいた函館の中ハッピさんなど多くのご当地アイドルを知ることもできました。また夫婦で気仙沼でライブ行きますねということでした。
0: あ、嬉しいですね、
1: ありがとうございます、
0: うんうん、
1: ね、やっぱりこういう方々に誘えられて SCK は、うん、14年今年11月で15年目を迎えますので、
0: はい
1: はい、
0: 皆さんのおかげですね、
1: 本当に皆さんのおかげですね、ありがたい限りでございます、
0: はい、
1: ということで、少々お待ちくださいよ、
0: うんうん、
1: もういついちゃいますか、
0: いけるかな、
1: いけるかもしれないですね、
0: はい、
1: はい、もう一ついきます、はい、ラジオネームジョージさんからです。
0: お、ジョージさんありがとうございます。
1: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: たけるんさん、
0: うん、
1: 絵本の中は書きましたか
0: そう、ちゃんとね、はい、気にしていただいて、うん、まだです、
1: はい、まだですね、
0: まだです。
1: じゃあ、まあいつになるか
0: ちょっと気長に待っててください、はい、ちょっとね、まあいろいろ立て込んでおりまして、
1: はい、ありますからね、たまにね、カミングスーンとか言ったり、あと第1部カンって言って、はい、第2部来ないとかね、ありますから、お楽しみにってタケルが言ってね、
0: はい、
1: これまだかな、まだかな、なんて言ってね、次のスミちゃんの、うん、本の教室が始まるみたいな、
0: ね、次のね、はい、次に書くか、いやでもね、ちゃんとそこはやるって言ったら、やります、はい、やります、やります、はい、
1: 私結構カミングスーンって言ったままそのままね、
0: ドゥーン、スーンじゃないみたいな、ね、
1: するタイプではありますけども。はい、それも楽しみということで、はい、絵本も初めて書いてみて趣味にしようかと思いました、うん、
0: いいですね、
1: ですね、確かにいい趣味ですよね、絵本ね、うん、
0: 素敵ですね、うん、
1: はい、今日は雨で現場が中止になったので、
0: はいはい、
1: 大根を消費するのに煮物と漬物と大根の皮のきんぴらを作って、
0: お、
1: 溜まっていた PTB の缶のラベルを剥がしてノートに貼りました。
0: ほう、
1: ん、どういうこと、え、大根を消費するのに煮物と漬物と大根の皮をきんぴらに、
0: きんぴら
1: を作って、あ、なるほど、きんぴらを作って、そこです、あれですね、
0: 一回ストップですね、
1: ストップですね、はい、すみません、はい、それでラベルを剥がしてノートに貼りました。あー、シールでも売ってますけどもね、 PTB の缶ですね、
0: コレクション的なね、
1: いいですよね、一個一個がね、アートなのでね、
0: うんうんうん、
1: 子供の頃から多趣味なので中途半端でとっちらかってます。あー、これ分かります、
0: あ、でもめちゃくちゃ分かりますよ、その気持ち、だって楽しいこといっぱいありますから、ね、世の中に本当に、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに。

0: か一つに集中できる人が羨ましくよく思います。
1: うん、
0: ね、僕も趣味は売るほどあるかもしれない。誰か買ってください。買ってほしいくらいね、いろいろ趣味あってね、もう手をどちらかってます私も。はい、ということでリクエストもいただいておりますのでお送りします。
1: はい、
0: パーラメントのアンファンキー UFO。

時刻は1時14分です。お送りした曲はジョージさんのリクエストでパーラメントでアンファンキー UFO でした。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は1時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時17分、日の入りは午後6時44分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時5分、その後の干潮時刻は日付が変わって明日の午前0時31分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月21日木曜日の天気はおおむね雨でしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前4時28分観測の 12.8 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 11.1 度を観測しています。続いて

0: 強豪の降水確率は 90%。 今日は雨が降り、特に昼間は強く降ることがあるでしょう。気温は低めで、昼間も肌寒く感じます。変わって明日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は7度、降水確率は午前 90% 午後 80%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

0: お送りした曲は TM レボリューション水木奈々で Preserved Roses でした。
1: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: Listening to FM 77.5
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界
2: クロスパイプレディオ。
1: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: おはよう。
4: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が

0: る、もっと元気にラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。ラジオ気仙沼
2: なんだりかんだり。
3: 時刻は1時22分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりの時間です。本日は気仙沼で特別なジャズライブが開催される話題についてお届けしたいと思います。本日ですね、5月23日に開催される杉本敦彦ライブがやってくる、やーやーやー一夜限りのスペシャルライブについて、この方にお話を伺いたいと思います。ザ・ビートルズの三浦喜一さんです。よろしくお願いします。
4: はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
3: ということで、おなじみのね、喜一さんにお越しいただきましたが、は
4: いはい、もういつもありがとうございます。
3: 今日はあれですね、あの別な方の名前で入ってこないパターンです。
4: 今日は
3: あ
4: の三浦喜一です。よろしくお願いします。お山のりことは言いません。
3: ありがとうございます。今回ですね、うん、あのこちらのライブについてまず、うん、あの教えていただきたいんですけれども、はい、あのどのようなイベントライブになるんでしょうかね。
4: 今あのジャズライブということでね、ご紹介いただきましたけども、はい、ジャズっていうよりもね、はい、本当にあのポップスというか、
3: そうなんです。
4: ビートルズもあり、はい、カーペンターズもあり、そしてこの杉本敦彦さんというね、決してのジャズギタリストというよりもこうリズム&ブルースというか、はい、非常に独特なギタリストの方でございますので、
3: はい、そうなんですね、うん、そしてですね、あのこちら、まあ、気仙沼でもおなじみのね、はい、ギタリストの杉本敦彦さんということなんですけども、はい、こちらの方にどのような方なのかですね、はい、なんかすごい方と聞いたんですが、プロフィールをご紹介いただきたいと思います。
4: 東京都出身でございまして、はい、もうキャリアとしても40周年を迎えるということになりましてですね、40周年、あの全国各地を回って、うんうん、そしてあの今年はですね、ビッグバンドの方もやるということで、ね、もう数々のソロアルバムも発表していましてですね、はい、28枚目のリードアルバムが、この間出したということで、29枚です目ですね、29枚目となるで、ドラゴンホースというね、2作品をにリリースした方でございまして、あの非常になんていうか、ジャンルがもう広いっていうかね、まあ、いわゆるこうジャズっていう感じではないんですけど、はい、
5: あ、そうなんだ。でもまあビッグバンドのような、まあ、ジャズをベースにしたものもやるし、はい、まあ、形態すらも変わるってことですよね、そうですね、はい、すごいですね、
3: すごいですね、はい、なんかこう杉本さん、さっきねあちらと喜一さんからお伺いしたんですけど、うん、なんかこう独特な弾き方とかね、いろんなテクニックをお持ちということですけども、はい、なんかこう杉本さんの演奏にはどんな特徴とか聞きどころってあるんですかね。
4: まずですね、エフェクター一切使わないんですよ、
3: は
4: い
3: は
4: い、
3: え、そうなんですか。
5: 完全、
4: ギターとシールドと、はい、シールドコードね、はい、それとアンプだけ。
3: あ、うん、そうなんですか。
4: もう非常にね、指で弾くんですけど、指といってもですね、
3: はいはい、
4: 指の腹なんでしょうかね、あの親指と人差し指をこうにこうコリコリコリコリしながら弾く、うん、はいはい、独特な弾き方なんですけどね、
3: はい、あ、そうなん
4: ですね。非常にそれ出されるトーンがですね、非常にこう太くてですね、うんうん、まろやかというか、はい、非常にハートフルなあのサウンドで、素晴らしいですよ。
5: あ、じゃあ、は
4: い、
5: ピックはなし、
4: ピックは使わないで、はい、
3: そうなんだ、はい、
5: じゃあもう歪みだったりリバーブとかもなし、
4: もう全部これもう本当指加減そのもの、
3: それ、は
5: い、じゃあまあ生々しいギターの音というか、はい、まあそうね、まあ、エレキギターではあれ、うん、なんかそういうもう指のタッチで表現していくという、
4: はい、
3: それは相当なテクニック で
4: ギターも ねギターでギターそのものもですね、はい、あの杉本さんのシグネチャーモデルっていうのがあって、うんうん、このギターも独特な音を 出していただいて、はい、このギター1本でずっと全国回って歩いてる方
3: で、あ、そうなんですね、はい、あ、うん、そうなんだ。じゃあもう長年ずっと使ってきて、もう馴染んだギターだからこそ出せる音があると、はい、いうことなんですね、はい、これやっぱ聞いてみたいですね。師匠は聞かれたこととか、は
5: い、ないんですよ、
3: はい、なんかよりすごさをなんかこうね、チラシとかパンフレット、プロフィール見てて、うん、すごい、はい。

0: なと思ったんですけども、はい、よりなんか凄さを感じて、
1: ね、なんか今話聞いてて、うん、やっぱりねギタリストの人ってまあそのジャンルによってとかちょっとギターを変えたりとか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: あとはまあね基本ピック弾き入れだとは思うんですけども、は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、本当ギターと本当にアンプだけの音サウンドなので、
0: じゃあまあ、ね、エフェクター使わないっていうのは初めて
2: 生音ってこんなにすごいんだなって思うようなそんなギタリスト
1: だからやっぱりあれなんでしょうね、はい、そのまあギターも含めて、うんうん、まあ、アンプも含めて、まあ、自分の弾き方も含めて、はいはい、それがセットで自分の音になってるっていうような感じなんでしょうね、
2: まさにソウルフルな音でございましてね、まあさっきジャズって言いましたけどリズム&ブルースだったりソウル、はいだったり、うん、ソウルって本当にまさに魂を揺さぶるギタリストというか、はい、そんな感じでございます。
0: いや、はい、なんかお話聞いてすごい杉本さん、うん、なんかものすごい方だなって改めて感じたわけなんですけども、うん、ただ今回ですね、うん、さらにオープニングアクトとしてですね、
2: はいはいはい、
0: なんとこちらザ・ビートルズさんやね、気仙沼カーペンターズさんも出演されるってこと、
2: 私もちょっとだけ出ますけども
0: ちょっとなんですか、はい、
2: ちょっとなんですか、ザ・ビートルズのジョージ・ハリスンの真ん中で、はい、あーとかうーとか言ってますけ
0: ど、あーとかうー
3: 全然違いますよね
2: 一応コーラスで、
0: ね、
2: 一応リードバーカーも若干ありますけども、
0: はい、
2: うん、それからあと気仙沼カーペンターズさん、
0: はいはいはい、
2: あの気仙沼の七淵の一つにですね、うん、気仙沼カーペンターズなのにカーペンターズの曲を演奏しないっていうことでいつも不思議に思ってたんですけど
0: 七不思議
2: の七不思議だったんですけども、はいはいはい、今回はカーペンターズで揃えると、
0: あ、おお、
1: そうですね、
2: ですからビートルズとカーペンターズ、
0: はいはい、
2: 非常にあの懐かしい曲をいっぱいやりますので、
1: 逆にビートルズさんがビートルズの曲1曲もやらないってことはないですよね、
2: ないです
1: よね
2: ないですね
3: 逆にね、はい、七不思議を
2: 作ろう、怒られますよね、
3: 怒られます
2: ね、
3: うん、
0: いやそれはねいろんなパフォーマンスとかもね、うん、はい、あると思うんですけれども、はい、楽しんでいただけるステージということになりそうですね、はいはい、そしてですね、はい、今回あの、まあ、もちろん地元ミュージシャンの方とね、あの、うん、プロのアーティストの方が同じステージに立つっていうね、
2: はい、
0: 今回のライブの大きな魅力だと思うんですよね、
2: そうですね、地元の私の先輩でもございますけども、斉藤陽一さん、あのこの道路挟んですぐ前にあの丸子さんって
0: はいはい、はい、
2: ウヒンデさんあるんですけど、
0: はい、
2: そこのご主人の斉藤陽一さんが、うん、気仙沼のジャズギターリストとして第一人者でございました、で杉本さんとコラボするというコーナーもあります、
0: これ、はい、すごいですね、
2: コラボ、
0: うん、
2: 最後に、我々のバンドと、はい、カーペンターズのバンドとごちゃっとこう杉本さんを囲んでずうずうしくもやらせていただきます、
1: じゃあ最後スペシャルコラボというか、
2: はい、やりますやります、そういうコーナーを最後にバッと盛り上がりたいと思っております、
0: ね、これ初なんじゃないですか、
2: そうですね、
0: そうですよね、
2: はい、
0: うわこれすごいですね、はい、まだあのあれですか、ライブ当日のですね、うん、まあ、日時とかそういった、はい、あと料金とか、まあ、チケットなどはありましたら、はい、予約方法、購入方法も教えていただければと、
2: あさって5月23日の土曜日でございますけども、はい、
0: うんうん、
2: 18時開演でございます、会場はあのこのすぐ向かいの、うん、開けるホールという、
0: はいはい、
2: ここでやりますけども、入場料は2000円でワンドリンク付きでございます、
0: うん、
2: もうだいぶ好評でございまして、チケットだいぶ売れましてですね、
0: はい、
2: 本当に 今のところ空席以外は超満員という感じですけども、
0: はい空席以外は超満員と、
2: ね、若干空席、ね、ね、ありますので
0: ギリギリ、うん、
2: はい、まだお買い求めできますので、
0: はい、
2: 私の、ジェイズ三浦の方までお問い合わせいただければ、はい、チケット買えます、
0: はい、
2: うん、それからなんとドリンク券もついておりますんでね、
0: う
2: ん、
0: これ、うん、価格設定おかしくないですか、
2: 安すぎ、ちょっとね私も失敗したなと思って
0: ですよ、ね、
2: しかもドリンクがついてるっていうね、
0: はい、
2: はい、もうどんだけ弱気なコンサート
0: で
1: も
0: すごい方だね、
1: じゃあもう本当に2000円で来てもらったらもう本当にドリンクも飲めて大満足だという、
2: はい、
0: はい、
1: そうですね、うん、
0: まずはこちらね、ライブに来ていただいて、
2: ビールも飲めますから、ね、
0: ビールも飲めると、
2: うん、おー、はい、
0: それね、やっぱりぜひねこの価格でまず来てみていただいて、その凄さを体感してほしいですよね、
2: うん、まあ、とにかく私はね杉本さんのギターの音を聞いてほしい、
0: あ、
2: このために私はわざわざ2000円まで下げました
0: そこねやっぱりね、 ね、 気持ちがね、
1: うん、ね、あのキーチさんはまあ、ね、あのビートルズだけでなくて、はい、まあね、他のユニットでもギターやってますけど、
0: はいはい、
1: ギターの音、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃこだわってますから、
0: はい、
1: その方が言う、ね、言ってるんですからもう間違いない
2: 音、ね、ね、あのいい音するんですよ、
0: はい、はい、これねよりね、まあ、やっぱりそこですよね、あのキーチさんギターの音こだわるキーチさんが
1: 言ってるってことは間違いない、
0: こんなに言ってるんだ、値段もこんなに下げてるんだとね、
2: こだわってはいない
0: です、あ、こだわって
1: ない、そんなはずはないです、
0: そんなはずはないですね、うん、いや、ありがとうございます、こちらのライブはね、もうすでに

0: に楽しみにされてる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、あのまだ購入ね、あの空席以外満席、まあ、空席はちょっとね、あるかもしれない、
1: 空席以外は超満員でございます、は
0: い、ということで、はい、まだまだね、あの購入は間に合うかもしれないということでしたので、はい、ぜひあのジェイズ三浦さんの方で、お問い合わせして購入されてみてはいかがでしょうか、はい、それではですね、あの最後に、もう時間あっという間にお時間になってしまったんですけれども、ラジオをお聞きの皆さんにですね、ぜひメッセージをお願いしたいと思います、はい、
1: ぜひですね、あの杉本敦彦さんの魂を揺さぶるギターと心躍るグルーヴをご堪能いただければなと思います。そしてビートラスも出ますよと、そして気仙沼カーペンターズも斉藤洋二さんも出ます。ぜひ皆さんで、土曜日の夜楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。皆さんお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、こちらですね、地元ミュージシャンとプロの演奏が交差する一夜限りのスペシャルライブ、歌うようなギターを間近で体験できる貴重な機会です。今月23日はぜひ開けるホールへ足を運んでみてください。本日はザ・ビートラズの三浦貴一さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。プロ野球12球団と日本野球機構は昨日、マイナビオールスターゲーム2026の開催要項を発表しました。第1戦は7月28日に東京ドームで、第2戦は7月29日に富山アルペンスタジアムで開催されます。試合開始はいずれも午後6時半です。次のニュースです。アメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルは昨日、対話型 AI 人工知能サービスのチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI が今週にもアメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請する方針だと報じました。イーロン・マスク氏が率い先月に上場申請した宇宙企業スペース X と並ぶ大型の新規株式公開となる見通しです。次のニュースです。アメリカの司法省は昨日、1996年のアメリカの民間小型機撃墜事件をめぐり、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長94歳らを殺人罪などで起訴したと発表しました。アメリカはキューバの体制転換を目指し圧力を強めていることから、両国の緊張が一層高まる可能性があります。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。
8: おはよう。
1: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えた

0: はラジオ気仙沼、演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする、もっと元気にラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻は1時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、設備メンテナンスのため22日まで毎日から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いませんのでお気をつけください。 BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって三陸自動車道、失礼しました、変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道成瀬奥松島インターチェンジから大和インターチェンジ間、速度50キロ規制。続いて三陸道から常磐道にかけて上下線、陸中インターチェンジから山本インターチェンジ間、雨のため速度80キロ規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。変わって東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上下線、一ノ関インターチェンジから泉インターチェンジまで雨のため速度80キロ規制。続いて平泉前沢インターチェンジから西根インターチェンジ間、こちらも雨のため速度80キロ規制となっています。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日午後気仙沼市古町にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時46分。お送りする曲はベニーブランコ BTS スヌープドッグでバッドデシジョンズ。

0: 77.5. Radio Kesennuma.
1: 時刻は1時49分です。ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼は
2: ナジョスペ。
1: そろそろお別れの時間となりました。
2: はい、
1: 今日もね盛りだくさんでしたね、お話ね。
2: すごい面白い情報いっぱいありましたね。
1: もうあの杉本敦彦さん、
2: うんうん、
1: がやってくるやーやーや
2: ー、はい、
1: 一夜限りのスペシャルライブ、
2: うんうん、
1: ということですね。まあ、ジャズって言いましたけども R&B とかソウルとかって言ってたので、
2: いろいろね幅広く、ま
1: あ、基本的にはなんかブラックミュージック系なのかなというような感じで、僕もジャズとかあの実は全然こうあの通ってきてないのでわからないんですけども、まあ、基本的にこのルーツって音楽のギターのルーツってまあ黒人音楽って言われるものから始まってたりするんですよね。まあ、リズム&ブルース、ジャズもそうですし、
2: はい、
1: でまあ、ソウルもそうですよね、なのでまあそこら辺のまあこうグルーヴのあるこう音楽なのかなというふうに勝手に思いましたけども、はい、聞いてみたいなと思いながら、はい、
2: あそこまでね、うん、あのベタマメと絶賛するっていうね、キースさんはね、うん、そう聞いてみたいですよ、そのテクニック、
1: ね、
2: ベタなし、うん、2000円ワンドリンク、
1: はい、
2: ね、
1: ね
2: 失敗したって言ってましたね、安すぎてね、
1: はい、うん、でもねやっぱこういうなんか僕知らないこう音楽をどんどん、まあ、興味はあるので、この前もねジャズセッション行ったんですけど、
2: はい、
1: やっぱこうじゃセッションってこうやるんだとかね、まあ、やっと通ってきたこうジャンルが全然違うので、
2: はいはい、
1: 本当に新しいひらめきというか、なんかこう、なんでしょうね、
2: うん、こうインスピレーションが湧くみたいな、
1: ね、ありますね、
2: うん、いやこれはぜひねあのラジオ聞いててあれまだ買ってない、俺そんなあるんだっていう方はぜひ、うん、あのジェイズミラーさんにねラジオを聞いて買いに来ましたって言ってもらえれば、
1: はい、
2: キーチさんが笑顔で迎えてくれると思います
1: 。そうですね、
2: はい
1: はいはい、ぜひ行ってみてください、うん、でビートラスさんとね、はい、カーペン気仙沼カーペンターズさん、
2: うん、
1: いらっしゃいますしね、はい、ぜひぜひ23日土曜日ですね、もう間もなくですので、うんうん、ぜひ行ってみてください。
2: はい、
1: はい、そしてねほやぼやルームの方も盛りだくさんいただきましてね、うん、
2: これね本当楽しみですよね。
1: 本当なんか皆さん多分あの今日のねテーマの趣味、
2: うん、はい、
1: 趣味ほやぼやっていう方も多いんじゃないかなと思いますけど ね、
2: やっぱそう多いと思いますよ、
1: ね、
2: うん、
1: だってまあほやぼやが好きなことによって、まあ、気仙沼に来なくてはならない、
2: うんうんうん、
1: 新商品が発売される、
2: はい、
1: 買わなくてはならない。
2: もうその魂に、ね、火つきますからね。
1: 新しい何かこうメニューが出ると、
2: うんうん、
1: 食べなくてはならない。
2: うん、
1: ね全部が気仙沼につながってますから。
2: そうですよ。
1: ね、これ趣味大変ですよ。うん、親の趣味。

0: 趣味っていうのもでもこうやってね皆さん愛してくださって楽しむ、
1: うんうん、
0: なんかこの趣味ってあまたこれ買わなきゃいけないよって言いながらニヤニヤするじゃないですか
1: まあいっぱいね、いろんな商品出ますから、
0: うん、ね、うん、あもうダメだもう財布がって言いながら喜んでるんですよね皆さんね、うん、
1: いや嬉しいですよ、
0: はい、ね、うんうん、なのでね皆さんはどんな趣味があるんでしょうか、
1: うんうん、
0: 先ほどちょっと調べてみたんですけども、
1: はい、
0: 時間やお金に少し余裕が出てきた大人世代に聞いたこれからやってみたい趣味ランキングベスト10というのを、ね、ちょっと調べてみたんですけども、
1: あるんですね、そういった
0: これはまあちょっと、まあ、余裕が出てきた部分ですね、まあうんうん、退職されてからとか あとねもうちょっと時間が若い時はちょっと忙しくてできなかったけども、うんうん、これからやってみたいなということのベスト10があるんですけども、10位から、
1: はい、
0: 陶芸、
1: あ陶芸、
0: はい、
1: じっくりです ね、
0: ね、で9位が英会話、外国語、
1: 英会話、
0: うん、これはなんか旅行とかね交流のために学びたいというのがです、
1: うんうんうん、
0: で8位書道、
1: あ書道
0: でペン習字、
1: うんうんうん
0: うん、これ趣味はもちろん字をきれいに書けるっていうとまあね実用性もありますんでですね、
1: うんうん、
0: はい、そして7位華道、お花、
1: お花、生け花、うん、
0: 生け花
1: とか
0: ね、女性の方でしょうかね、でもうまく関係ないですかね、うん、もうね家に飾るのね、うん、で6位に楽器、
1: あ楽器、
0: うん、昔やっていて諦めた楽器をもう一度始めたいという声なんかもあるみたいですけどもね、あ、うん、楽器おすすめですね、
1: うんうんうんうん、
0: そして5位ヨガ、
1: あヨガ、
0: うん、
1: あヨガここに来るんだ、
0: ね、激しいスポーツじゃないっていうかね、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、体をほぐしながら、うん、あ柔軟性、確かに柔軟性が高くなると怪我もしにくくなりますからね、
0: そうですよね、うん
1: うん、
0: でまあなんか趣味にはいいんじゃないかなと思う、多いですよねでも今、
1: うん、
0: ね、気仙沼市内もね
1: ホットヨガとかなんかいろいろね、はいはい、ヨガ教室もあったりとか、
0: うんうんうんうん、僕一回もやったことないんですけどね、 ありますか、
1: ストレッチってやつですね、はい、ヨガはまたちょっとね、その世界まで踏み込んだことはないんですけれども、はい、すごく興味があります、はい、
0: う
1: ん、
0: もう鬼のように体が硬いので、
1: あ私あれですよ、あの股割りってあるじゃないですか、はい、あれを本当に昨日、はい、ちゃんと股割りしてハイキックみたいな、足が高く上がるのかっこいいなと思って、
0: はいはいは
1: い、柔らかくなろうと決意した時でございました、
0: あ決意した、
1: はい、
0: 決してできるわけではない、
1: できない、
0: これからこれから
1: これからです、
0: 未来でね、
1: 未来で、
0: はい、いいですね、
1: は
0: い、
1: 柔らかくなった私をね、
0: はい、今オガトリ君の YouTube 動画で体を柔らかくするっていうの何回かやった、やったことあるんですけど、
1: はい、
0: あれ続けないとダメじゃないですか、
1: そうですね、
0: 続けてないから全然やっぱりね、うんうん、柔らかくならないんですけど、多分ね伸び幅っていうんですか、
1: うんうんうん、
0: できないところからすごいと思いますよ、僕もしやった時には
1: なるほど、スタートして、はい、ね、それが柔らかくなるまでの、
0: はい、
1: こうだったのにガチガチだったのに、
0: 本当にガチガチなんですよね、もう、
1: 股
0: 関節どうなってんの、ボンドでくっついてんじゃないかなと思いますけどね、
1: ガチガチの木工作じゃないですか、ガチガチです、木の工作みたいな、
0: はい、工作みたくなってますけどね、はい、そして、4位が料理、はい、お菓子作り、
1: ああ
0: こちらもいいですね、
1: ですね、
0: はい、そして3位が手芸や裁縫、
1: うんうんうん、うん、
0: 洋服作りとかねやってみたい、
1: 料理より上なんです ね、
0: ね、うん、そして2位が旅行、名所巡り、うん、
1: あこれは ね、
0: これもねいい趣味ですし、まあ贅沢な ね、
1: ねゆっくり巡って、
0: うんうん、なかなかお城巡りとか ね、 ね
1: 時間ないとなかなかできない、
0: 確かに確かに ね、 ね、お寺巡りとかね、お城巡りとか、
1: うん、
0: なかなか時間なくてお金もないとできないこともありますからね、
1: うん、そうですね、
0: はい、そして1位がガーデニング、菜園、
1: お、
0: うん、家庭菜園ですね、
1: うんうんうん、
0: はい、植物育てたりというような感じの趣味を、
1: それが1位なんで、まあ、野菜とか ね、 ね、果物みたいなのを育てたりとか、はい、うん、お花ですね、
0: ですね、
1: うん、
0: こう考えると結構私この中に趣味が何個か入ってるな、
1: お
0: ーガーデニング、
1: ガーデニング、はい、
0: はい、
1: 師匠もガーデニング趣味なんですね、
0: そうなんです、リカさんと思いわれてますが、
1: はい、
0: 影で肥料を与えたり農薬を撒いてるのは私ですから、
1: うん、そうなんだ
0: そうですよ、
1: めっちゃリカさんが 100% くらいやってるのかなと思ってました、
0: これ、まあ、リカさんに聞いてると怒られるかもしれないですけど64で私なんじゃないかと思ってますけどね
1: そうなの、
0: なんせ本当にね40鉢以上ありますから、
1: はいはいはい、
0: 薬剤振るのも完全防備で、
1: まあね、
0: マスクもして、
1: ね、
0: 噴霧器を使って薬剤を3つ調合して、パターン A からパターン E まで、
1: はい、
0: 去年まではやってました あのちゃんと調合してね毎週やってたりとかしたので、ね、結構ね大変なんですよ、はい、まあ、もちろんねリカさんねいろいろやってますけど何もやってないわけじゃない、
1: うんうんうん、

0: でも6私かもしれないかな、
1: 比率的にね。
0: でも同じ趣味なんでね、いいですよ。
1: いいですね、はい、それは
0: あのもうこれお互いの趣味だから勝手にやってねというよりは、なんかもう今日疲れてるからこっちの水割りやってとか、はい、分担してできるのでいい趣味だと思いますけどね。
1: お互いのことやってやっぱり綺麗なさ、ね、花が咲くっていうことですからね、うん、それぞれ手をかけて、
0: はい、
1: ああいいですね。
0: でもちょっと去年からの忙しさにかまけて、
1: はい、
0: 今年はあまり何もやってないので、
1: あら
0: どうなるか、
1: どうなるか、
0: はい、
1: うんうん、
0: でもねやれる範囲でね無理なくやっていこうとは思ってますからね、
1: うん、
0: はい、頑張っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、お送りしてまいりました、
1: うんうん、
0: ナジョスペ、ね、今週もタケルンと、
1: はい、
0: お二人、明日はタケルンと西条さんですね、はい、
1: あのちなみに来週のほやほやほやほやタイムはですね、うん、あの皆さんが気になる最新情報ですねお届けしたいと思いますので、公式 LINE の方でも情報流れると思いますので、
0: はい、
1: お楽しみにしていただければと思います。
0: これもお楽しみですね、
1: うん、
0: はい、ということで今日もやってもらいましたお昼は
1: ナジョスペ、
0: ここまでは師匠と
1: 松タケルでした。
0: また明日。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は、K インフォメーションで。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: おはよう。
3: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。 77.5
8: Radio 気仙沼。港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

0: Your emotion.
1: Go Korea. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな1枚は、1987年7月にリリースされたハウンドドッグのベストアルバム、ロックストゥーロールをお送りします。正式にはロックストゥーロール

0: ラルストーリーオブハウンドドッグというタイトルで発表された1枚です。ハウンドドッグといえば大友康平さんの力強い歌声、そしてまっすぐ前に出てくるロックンロールの勢い、走るようなビート、胸に響くメロディー、さらにライブバンドとしての熱、その全部が合わさって80年代の日本のロックシーンを大きく盛り上げてきたバンドです。このアルバムは CBS ソニー時代の楽曲をまとめたベスト版で、ハウンドドッグのロックンロールなかっこよさとバラードの深さ、その両方を感じることができる内容になっています。ただ元気なだけじゃない、ただ熱いだけでもない、まっすぐで泥臭くてでもどこか切なさもある、そんなハウンドドッグらしい音がこの1枚にはしっかりと詰まっています。時代の空気をまといながら今聴いてもちゃんと気持ちが上がる、それがこのアルバムの面白さです。それではここから1987年7月にリリースされたハウンドドッグロックストゥーロール、まっすぐで熱いロックンロールのきらめきをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョギョギョ

バラードも染みたぜ。ハウンドドッグ最高。ハウンドドッグ最高。ハウンドドッグ最高。

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回はハウンドドッグのベストアルバムロックストゥーロールをお送りしています。 77.5 Radio Kiss FM

ギョットやナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエアー。今回はハウンドドッグのベストアルバム、ロックストゥーロールをご紹介しました。お送りした曲は嵐の金曜日、レイニーレディーグッドバイ、だから大好きロックンロール、涙のバースデー、トラブルメーカー、ラストヒーロー、 J のバラード、スティル、今夜ハートで、フォルテシモ、ノックミートゥーナイト、ラストシーン、バッドボーイブルースでした。おすすめの1枚をキーワードに

0: お送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。ギョットエア。
1: You're listening to FM 77.5.
2: お昼はナジャステ。
3: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
4: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
2: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
2: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
0: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
6: クロスパイプレディオ。
0: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
6: クロスパイプレディオ。
7: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
5: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: あ、今から行きます？
7: いいね。

0: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。
1: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健二です。旅はずいぶん昔から好きで、もう30年、ぐいやそうじゃないな、やっぱ50年ぐらい前から、7歳ぐらいですけども、いいなと思っておりまして、30年、いや25年、まあそれぐらいだったと思うんですけど、まあ歩いて旅をしている頃、気がついたらばもう周りは真っ暗になって、いや困ったなって途方に暮れたことがありました。で、耳をすむ山の中なんだけどね、山というかまあ山中みたいな道路で、耳を澄ますとその遠くから列車のそのレールの音が聞こえて、カタンカタンっていうやつがね、あ、きっと鉄道があるっていうふうに思って、そっちの音の方に向かって歩いていきましたらばですね、駅がありまして、それでまあしばらくすると列車がやってきて、しばらくしても1時間ぐらいだったかな。で、乗った時にとってもとっても安心しました。で、その時バスという方法もあったんですけど、鉄道にの方がなんか安心感があって、それを最近なんでだろうと思うようになって、一つ分かったのが、鉄道に乗ると、列車に乗ると、まあいわゆる俺の人生決められたレールの上は行かねえぜみたいな感じ、その逆ですけども、これに乗りゃあそこに行けるっていうのがある。それと、路線図があって誠に分かりやすくて、必ずそのど、まあ、自分が行きたいところが途中だとしても、その先には必ずなんかキーになるような大きい駅があったりして、とにかくそっち方面に行けるんだっていう安心感。ところがバスだと、まあ、タクシーもそうですけど、バスだとね、まあ、バスもそうなんだけど、人なんかまかり間違って、俺は今日はこんな気分じゃねえとかって言い出して、そのバス路線から外れるってこともありえるかなっていうのがあって、そうなると途端にその安心感っていうのはなくなるわけでして、まあそんなことはないか、まあいずれにしても、その鉄道のその乗った時の安心感というか、

か、それっつうのは、線路は続くよ、どこまでもつながってるっていう、この辺が大きいのかななんていうふうに思ったんですけど、まあ、考えた割には割と浅いですけどね。さあ、行きましょうか。ロッキースターのお時間ですよー。葛飾 FM で、まあ、ちょっと応援団募集なんてことやっておりまして、まあ、連絡がありまして、応援団になるよみたいな雰囲気で、その時に陣家さんよく聞いてますなんてことは、名前がわからないんですけども、陣家さんよく聞いてますよって言ってるってことは、私が陣家トレイやってるっつのを知ってるっていう方なんだろうなと思いつつ、まあ本当ね、この喋ってる割にはその情報が薄いっていうね、ロッキンスターにお付き合いいただいて本当にありがたいなと思っておるわけでございますけども。今日はですね、浅いんだけども深く行きたがる私でございまして、先週ハッピーエンド、ライブハッピーエンドをご紹介して、で、これはそのいわゆるハッピーエンド自体はもう活動は終わってたようなもんだったけども、自分たちがこの後ワークスとして売り出すミュージシャンとかいるんで、じゃあまあもう一回せっかく集まったしやるかみたいな感じのライブだった。で、その先週のでは西岡京三さんとか大竹圭一さんとココナッツバンクがこう演奏してるっていうのを紹介したんですけども、それ以外の、例えば南吉高さんだとか、松本隆さん時代のムーンライダースだとか吉田美奈子さんとか、違うアルバムにあるんだなってことを言ったような気がするんですけど、それを手に入れましてですね、入ったのが「ショーボート素晴らしき船出」という、タイトルのアルバムになっておりましてですね、まあ、やっぱり先週と同じなもんですから、1973年9月21日、東京都文京公会堂で、行われたライブ、まあ、8時台の全集合の公開収録、よくやってたとこだってことを言ったような気がします。まあ、それとあと、東京ドームの近くなんだよなんてことも言ったような気がするんですけど、で、その際にこのコンサートは3部構成になっていて、第1部、第2部、第3部とあって、第3部がまあハッピーエンドが最後ビシッとやってる。それで第1部がそのいわゆるハッピーエンド、風都市というそのまあ団体のような感じになってるんです。その人たちが、これから売り出そうとしてるアーティストたち、南吉高さんだとかね、まあ、ハッピーエンドのメンバー関連なんですけどね。それと第2部では、ハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まあ、松本さんが加わってるムーンライダース、細野さん、鈴木さんが加わってるキャラメルママ、それと大滝さんが加わってるココナッツバンクみたいな感じになっていて、まあ、そのどっちかっていうと、この第1部だとかムーンライダースのあたりっていうのをね、今日は紹介したいなと思って、このアルバムをまあ探し求めて手に入れたってことになるんですけども、とりあえず、曲順だとか、そのやっぱり今は割と忠実になってきてるような気がするんですけど、やっぱ大容量だからね、ブルーレイだとか、あとCD にしても、当時はレコードだったんで、やっぱりその限られた曲数だし、その曲順っていうのもこんな風に聞いた方がいいんじゃねえかみたいな感じで結構変わってるんですけど、今日はできるだけセットリストに近い形で紹介しようと思っております。で、まず最初、南吉高さんのご登場だから、ライブが始まって一番最初に出てきたのは南吉高さんだったようです。で、南吉高さんがボーカル&ピアノ、そして矢野誠さんのストリングスアレンジっていう極めてシンプルな構成になっていて、風にさらわれて、それと、水泥天使、泥水の反対だね。それと摩天楼のヒロイン、ピストルをやるんですけども、まあ、この風にさらわれてっていうのは、その僕は1980年にリリースになった、モンタージュというアルバムがあって、これはもう YMO がもう全面的にバックアップして作ったアルバムで、もう憧れのラジオガールなんてのはとってもとっても好きで、クレセントナイトとか月に向かってとかで、そこに入っているもの、まあ、この当時からもう演奏されてたっていうのがびっくり。それと、
摩天楼のヒロイン、そしてピストルっていうのは、これ南吉高さんの

ファーストアルバム、1973年ですけどもね、だからこのライブの年ですね。で、その時に、もうこの曲、2曲はやってたっていうやつがあって、で、当然、バックバンドとしては、アルバムの方ね、アルバムって、南吉高さんのファーストアルバムの方ね、今話は。で、そこでは林達夫さん、鈴木茂さん、細野さん、小原礼さんとか、まあ、いわゆる、蜂蜜パイ的な、キャラメルママ的なというか、まあ、蜂蜜パイといったのは、駒沢博樹さんっていう、スチールギターの人とかがいて、で、まあ、彼は確か矢沢永吉さんの時間止まれとかでもやってたような気がするんですけど、あと竹川正広さん、バイオリンの。まあ、鈴木圭一さんが、組もうぜって言って組んだのが蜂蜜パイで、この辺のメンバーがいるっていう、結構ね、この辺入り乱れておりましてですね。まあ、ちょっと触れちゃいけなかったかもしれないような、この辺の相関図っていうのに、とうとう僕、足を突っ込んでしまったみたいな感じではあるんですけども。まあ、いずれにしても、ハッピーエンド界隈の、いわゆるシティポップのスタートみたいな感じだったと思うんですけどもね。今日はその辺あたり、紹介していきたいと思います。アルバムのタイトルは、ショーボート素晴らしき船出というものでございます。まずは4曲聴いてもらいましょう。南吉高さんの風にさらわれて、そして水泥天使、そして摩天楼のヒロイン、で、ピストル、言いましょう。

0: ありがとうございました。
1: ハッピーエンドの最後のライブとされているそのライブに出ていた、ハッピーエンド以外の人たちを紹介するっていう感じでやっております。ショーボート素晴らしき船出というアルバムにそれらが、収められてるんですけども、次に紹介するのは吉田美奈子さん。まあ、正直申し上げまして、私吉田美奈子さんほとんど分かってなくって、まあ、とはいわゆるアルバムとかまともに聞いたことがないっていうのがあって、今回いろいろそのへえそうなんだっていうふうに調べてって分かってったことなんですけど、まあ吉田美奈子さんつったらば夢で会えたらの最初の人だよなと、そんな程度なわけでございまして、でまあどうやらそのハッピーエンド界隈にずっといた方のようで。でこれから紹介する「猫」という曲、それと「週末」という曲、2曲はファーストアルバム「扉の冬」というアルバムに収録されていて、で先ほど冒頭で申し上げましたけども、いわゆるハッピーエンドの人たちが手がけた、これから売り出そうとしているっていう人たちをそのプロモーションするみたいな側面もあって、で実はその吉田美奈子さんのファーストアルバム「扉の冬」っていうのは、このライブが開催された1973年9月21日この日にリリースになっているようです。つまりまあライブやるんで、そのまんまライブ吉田美奈子さんのアルバム買ってねみたいな、まあ本当なんていうんですかね、手売り商法というかそれに近いような、もうここに来た人たちはほとんどの人は買っちゃうかもしれないっていうテンションの中売り出されたんだなっていうのが分かりました。でメンバーとか見ていると、もうこれはもう細野さん、林達夫さん、鈴木茂さん、そして松任谷正隆さん、まあ、いわゆるキャラメルママがもう全面的にやっていて、で細野さんがプロデュースをしてるらしいんですけど、そういえば今日の収録の時に見たんですけども、スカイというバンドがあって、林達夫さんと原玲さんと松任谷正隆さん

と鈴木茂さん。で、鈴木茂さんがソロ活動に専念するために脱退したなんてこと言ってるけど、もう脱退も何ももうそういうグループで固定してる感じじゃないでしょ、皆さん。もうビッグなんだからみたいに思った次第ではありますけどもね。で、まあ、そういった、なんていうんですかね、その可愛がられる要因っていうのは、僕、まだ

ちなみにいろいろこう調べてたらば、ベースの岡澤明さんとも接点があるみたいで、まあ岡澤明さんといえば初期の頃の山下達郎さん、そして最近だと高中正義さんのところで、ベースを弾いていて、ものすごい太いベースを弾く方で、で、これもなんかふわっといろいろこう見てったらば、山下達郎さんの It's a Poppin' Time というライブアルバムがあって、これの、リマスターにだけ一時期的に出した、リマスターがあって、そこにだけね、普通のオリジナルで出した It's a Poppin' Time には入っていない曲が入っていて、そこで、岡澤明さんのベースソロが入ってるなんてのを知っちゃって、まあ、ポチッとしちゃうよね、みたいな感じであるんですけどもね。まあ、そこでも吉田美奈子さんがコーラスをやってるっつうので、ぜひ聞きたいなと思っておるわけでございますけど、行きましょうかね。吉田美奈子さんで猫、それと週末。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日ハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブと言われているそのライブに入りきれなかった、南吉孝さんとかムーンライダースとかココナッツパンクと吉田美奈子さんを集めたアルバム、ショーボート素晴らしき船出を紹介しております。まあそれで、言っちゃいましたけども、次はココナッツバンクで、で、まあ、リスナーの皆さん中にはあの先週やったじゃんっていうふうに言うかもしれないですけども、あの先週流したココナッツバンクは大滝栄一とココナッツバンクみたいなになっていて、だからこれは第2部なわけで、このココナッツバンクの方は第1部の方でいわゆる大滝栄一さんが入ってないバージョンの

純粋なココナッツバンク、純粋なつのちょっと違うかな、いずれそういう違いでありまして、でそこに日射病、それとブライ横丁があって、これがあのナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、でまあそのここにもそのさっきの吉田美奈子さんだとか、山下達郎さんだとかっていうのが関わってくるんですけども、どうやらその、まあ、吉田美奈子さんが関わってるのは、これはナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、ブライ横丁のところでね、あのこのアルバム、あ、ライブには入ってないんですけども、頭の方でね、山下達郎さんがね、拳銃のねバーンとかっていう声を出していて、キャーって言ってるのが吉田美奈子さん。だからそういうお茶目なところがある方なんだろうなっていうふうに想像しました。で、日射病もあのとても面白い感じの曲になっていて、まあ大滝さんが好きそうだよなっていうのはこれを聞いても分かるんですけど、まあ、実際そのこのこのライブでの日射病が、大滝さんにとっては、いやーせっかくライブやってるから音源化したいよねっていう風な思いだったようです。それで、どうやらナイアガラトライアングルボリューム1で日の目を見た感じになったようなんですけどもね、いきましょうかね。ココナッツバンクで日射病、それとブライ横丁。

次に紹介するバンドはムーンライダースでございます。でこれまたねややこしいんですけども、ムーンライダースといえば鈴木圭一さんが率いる風な感じになってるんですけども、この時のムーンライダースっていうのは松本隆さんが、プロデュースをしている、なんならメンバーでもあるっていう感じのムーンライダースになっていて、でムーンライダースのその鈴木圭一さんの方のムーンライダースっていうのとはもうほぼ別物っていうふうに考えていただいていいようです。ただまあつながってるっちゃつながってるのは、その松本隆さんの方のムーンライダース、オリジナルムーンライダースっていう人もいるらしいんですけど、そこにね鈴木博文さんという方がいて、これが鈴木圭一さんの弟さんなんですって。だから鈴木博文さんもややこしいわ。鈴木博文さんは鈴木圭一さんの方のムーンライダースでもやってるんで、まあそこが唯一つながってるところっていうふうにはなっていて、まあなかなかこの辺がね理解するのが大変だっていうのがありまして、まあこれはまた後で整理して皆さんにご紹介しようかなとは思ってはいるんですけども、で、月夜のドライブ、そしてベイビーカムバックというアルバム、曲を紹介しようと思っております。で月夜のドライブは蜂蜜パイのセンチメンタル通りに入っておりまして、またこれもね蜂蜜パイって言うとややこしいでしょ。松本隆さんの俺の今の記憶ね、間違ってたら教えて、松本隆さん率いるムーンライダースがあって、で、自然消滅していきました、忙しいので。で、そこで、鈴木圭一さんが、その頃蜂蜜パイというバンドを組み始める、そこに弟

ットさんの鈴木博文さんがいたりだとか、ムーンライダースになっていく人たちがいて、で、蜂蜜パイとしてまずセンチメンタル通りを出そう。結局この1枚で終わっちゃう。で、終わった後にムーンライダース進化していくっていうふうなもので。で、その蜂蜜パイに入ってのが月夜のドライブ。で、ちなみにその蜂蜜パイのセンチメンタル通り1973年ですけど、塀の上でっていうね、もう名曲が入っておりましてですね。で、ちなみにこのライブアルバムには入ってないんですけども、「オーサム街」っていう曲があって、これがね本当にいい曲で、あがた森生さんの「レ・ミゼラブル」に入ってるんですが、これもいわゆる蜂蜜パイ系が、いわゆる鈴木圭一さん系の人たちがバックをやってるんですけども、唯一つながってるオリジナルムーンライダースと鈴木圭一さんのムーンライダースでつながってる弟の鈴木博文さんが作ったのが「オーサム街」っていうふうになっていて、でこのライブには入っていません。今から流すのは「月夜のドライブ」、そして「ベイビーカムバック」。ちなみに「ベイビーカムバック」は何のアルバムには入ってないようですっていう。全然わかんないでしょ。 いや、いくか。松本隆さんがいる、ムーンライダースの演奏です。月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。

そのアルバムに入らなかった人たち、南吉孝さん、ムーンライダース、ココナッツパーク、吉田美奈子さんの、音源が収録されている消防と素晴らしき船出を紹介いたしました。投げ本当によ。まあで、これはこれでマニアックなアルバムなんですけど、でも西岡恭三さんのプカプカとかサーカスにはピエロがとか街行き村行きも入ってないし、なんならキャラメルママの曲は一曲も入ってなくて、これフルで本当はあるんじゃないかっていうことも考えてはいるんですけども、いつかフルが出てくれると嬉しいなーっていうふうに思っておるわけでございます。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司ございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: との触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はなじゃって、
3: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
4: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
5: おすすめの本に子育て情報、
6: 時には歴史や観光情報も。
5: 平日12時から
2: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
7: 流して。
8: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

幸せになろうね。あの人は言いました。私は小さくうなずいただけで胸がいっぱいでした。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ホヤ坊や頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼
1: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
2: K-Information。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課

環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

0: 家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加酢などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で

金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。形式に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用、9万5000円。その他の費用、一般1万4800円、合計一般204万2886円、特別1万5617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。このほか土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については、納税通知書同封チラシに記載しています。なお普通車等の自動車税の減免制度などは、気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお減免を受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

健康プラザ。総合健診のお知らせです。生活習慣病の健診1、一般健康審査、20歳から40歳未満の方、昭和62年4月1日から平成19年4月1日までの方が対象、料金は1000円。特定健康審査、気仙沼市の国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の方、昭和62年3月31日以前生まれの方で健康受診日の年齢が75歳未満の方、料金無料。後期高齢者健康審査、後期高齢者医療制度に加入している方、健康受診日の年齢が75歳以上の方、65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度に加入している方、料金は無料です。続いて各種検診、結核・肺がん検診、胸部レントゲン撮影、40歳以上の方、なお65歳以上の方は感染症法によって年1回結核検査が義務付けられています。医療機関で撮影する機会のない方は必ず受けましょう。料金は無料。今年度から人生100年シニア活躍パッケージによって検診料金は無料です。この他、核単細胞診検査、胸部レントゲン撮影を受けた方のうち50歳以上で喫煙歴の長い方、この他大腸がん検診35歳以上の方、前立腺がん検診50歳以上の男性の方、肝炎ウイルス検診40歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、骨粗しょう症検診30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性の方、料金はいずれも無料です。当日の持ち物は受診票、問診事項や電話番号は事前にご記入ください。この他、マイナ保険証、健康保険被保険者資格確認書、生活保護受給者証のいずれかをお持ちください。また、尿検査容器、生活習慣病の検診を受ける方はご持参ください。このほか、大腸がん検診、受ける方は採便容器、大腸がん検診を希望される方はご持参ください。採便容器は各種検診申し込み書でお申し込みされた方にはすでに配布をしています。大腸がん検診を申し込まれた方で、採便容器がお手元にない方は、お問い合わせまでご連絡ください。このほか、検診料金が必要です。次の方は料金が発生します。一般健康審査、20歳から40歳未満を受診される方、生活習慣病の検診を受診される方のうち心電図、眼底検査等を希望する方です。なお、会場のスリッパは利用することができませんので、上履き、外靴入れを必ずご持参ください。なお、上履きが必要な会場と不要な会場があります。日程表をご確認ください。総合検診を受け取る時の注意事項です。尿検査、朝起きてすぐの尿を取りましょう。尿を取る時は出始めではなく中間の尿を取るようにしましょう。尿容器の半分

ほど。なお午後や夜間検診を受ける方は日の当たらない涼しい場所で保管してください。食事について、午前に受ける方は朝食を食べずに受けてください。午後に受ける方は朝食は軽めに食べ、昼食は食べずに受けてください。夜間に受ける方は朝食昼食は軽めに食べ、夕食は食べずに受けてください。なお水分は水に限り十分にとって構いません。検診前日はアルコールの摂取、激しい運動は控えましょう。服薬については健康受診前の服薬について事前に主治医にご相談ください。続いて服装です。74歳までの方で生活習慣病の検診を受ける方は腹囲測定がありますので着脱しやすい服装で受けましょう。胸部レントゲン撮影では上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ1枚になり撮影します。大腸がん検診については採便容器に2日分の便を取り、総合検診会場で提出してください。託児サービスについては対象年齢は2ヶ月から就学前のお子さんまで、お子さんを連れて検診が受けられるよう指定の会場で託児を行っています。受診日の5日前までに健康増進課、健康予防係までお申し込みください。この他受診票が手元にない方は受診予定日1週間前までにお問い合わせください。お問い合わせ、健康増進課健康予防係、電話2112212です。総合検診のお知らせでした。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には5月中旬、学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお5月1日現在、市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前ははしか風疹混合、1期生後1歳以上2歳未満、2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間、水疱瘡1歳以上から3歳未満、日本脳炎1期生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満、小学生日本脳炎2期、9歳から13歳未満、2種混合11歳から13歳未満、中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は2112212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。

休日当番医長山薬局のご案内です。今月の休日当番医長山薬局のご案内です。24日日曜、東新庄斉藤外科クリニック高校生上外科皮膚科、診療時間午前9時から11時、午後2時から午後3時、電話227260、薬局東新庄かもめ薬局東新庄店、電話211026、歯科は南郷菅原歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医長山薬局のご案内でした。

0: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
1: ラジオ気仙沼が5時をお知らせします。

0: バタバタでございますけれども、5月の21日木曜日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブラディオ。このクロスファイブラディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。木曜日この時間を一緒に過ごすのはもう皆様分かっておりますね。アセイアセイセイエセギタリスト兼エセコンポーザー、木曜日担当のサクです。みんなからはサクくんとかサクさんとかサクピとかサクシとかテンスとか呼ばれております。よろしくお願いいたしおっそー。クロスファイブレディオ、お時間の始まりでございます。本日もこれから2時間始まっちゃいますよ。ちょこっとだけね、やかましい時間の始まりですよ。本日もアゲアゲイアゲアゲイでーすでね、お送りしていきますのでね、チャンネルはそのままでお願いしますよ。それが皆さんに癖になっていただけて、少しでもクスッと笑って笑顔になってもらえるように、木曜日の夕方5時から7時までの2時間ですが挑戦しておりますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとやかましいなと思う方もですね、ちょこっとだけね、ショーそのショース、それでは本日のミキサーさん紹介しましょう。本日のミキサーさんは、今週末は何のライブに行くか迷っている西条さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 行かない、
1: 今週はないね。今週ないです。
0: ない、
1: はい。
0: 来週は、
1: 来週ラブソン、
0: ああ、気仙沼ね。
1: はい、
0: あの地方には行かないですか。
1: 地方、
0: まあまあまあ仙台だったり、
1: はい、
0: あの岩手の方だったり、
1: はい、
0: 行かないですか。
1: 今度は次は今の予定だと6月13の土曜日ですね。
0: おお、
1: はい、
0: そうなの。
1: そうそう、今自分のスケジュールを見てましたけど、
0: おー、はい、そうなの、
1: うん、
0: 6月の7日俺の来てくれてもいいよ。
1: 何？
0: 仙台。
1: え？
0: ロッカテリアでやるんだ
1: よ。ああ、そうそうそうそう。
0: まあ後で宣伝する。はい、ということで、気仙沼はね、今日は朝から雨でね、もうちょっとどんよりした空気なんですけれども、うん、まあこういう日はなんとなくね、テンションも緩くなりがちですよね。もう出だしからなんかバタバタっとしてしまいましたけども、うん、そしてですね、ちょっと気になる話なんですけど、
1: はい、
0: なんか昨日だけで、うん、熊の目撃情報、
1: うん、
0: とんでもない、
1: そうなの、
0: まあ、4、5件くらい、
1: そうなのよ、
0: あったみたい
1: で、ね、4件くらいある、
0: はい、もうなかなか落ち着かない

0: 話題もありますがね、あの皆さんもあの外出の際気をつけてくださいね。あのお店によってはあの夜仕事終わってから買い物行って、まあ、獅子折方面行ったんですけど、そしたらね熊出没のためあの自動ドアじゃなくて手動になっております。
1: なるほどね、
0: そういうお店もありましたね。
1: へえ、
0: ということでね、皆さん本当気をつけてください、危ないですね。あとあの大島の、大島の大橋の下あたりに、なんとなんとイルカの群れが、あの、はい、迷い込んできたと、昨日あの X の方見てたら
1: ですね。マジですか、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: マジかと思って、あの動画を上げてたあの知り合いの方がいたんですけど、それ見たら本当にイルカ、気仙沼いるじゃんみたいな。あったかくなってきてんのかな、
1: ね、
0: だいぶ、だってイルカなんて気仙沼で聞いたことないよね。
1: ないね、
0: ねえ、なんか100キロクラスのマグロが迷い込んできたっていうのは聞いたことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: それも湾内に、いやイルカはないなと思って、そんなそんななんかいろいろなことが起こっている気仙沼ですけど、まあそしてね、気づいたらもう5月も後半入ってきましたね、もう先週も言いましたけれども、なんとなくこう生活のねリズムも戻ってきて、やっとあの普通になってきたなっていう感じございませんかね。もうでもその中でね、大きなことじゃないけれども、あのちょっと頑張ったなって思う瞬間、
1: はい、
0: あったりしませんか。もう例えば、
1: 今
0: 日はちょっと早く起きたとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっとだけ運動したとか、
1: はい、
0: ちょっとだけ部屋片付けたとか、
1: はい、
0: 大したことじゃないんですけどねもうでもね、あのそれってちゃんとあの頑張ってるんですよね。あの僕もありますよ、あの今日はちょっとやったなって思う日ね、
1: はい、
0: あの逆に何もしてない日もありますけどもでもね、あのそのちょっとがね積み重なると意外と変わっていくのかもしれないなって最近思っておりますね。はい、ということで今日はそんな皆さんのちょい頑張り聞いてみたいと思います、
1: はい、
0: ということでね、本日のメールテーマ発表しましょう。本日のメールテーマはこちら、テレテレテレテレン、最近ちょっとだけ頑張ってたことです、先週はもう5月病からの実はちょっと頑張ってたよということでございますね。もう大したことじゃないけどちょっと頑張ったなってことをね、皆さんございませんか。早起きした、ちょっと運動した、少し片付けた、ちょっと節約した、ちょっと我慢したなどなど、小さいことでね OK でございます。どんな内容でも大歓迎でございます。皆様のちょい頑張りエピソードぜひぜひ教えてください。今日はみんなでゆるーくゆるーくねちょい頑張りトーク、そんなこんなを片っぺすわーってことでね、番組宛先のご案内です。番組宛先、クロスファイブレディオと書いてラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックスですね、ファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグシャープギョッと、ハッシュタグシャープギョッとをつけてお送りください。皆様からのメッセージをお待ちしております。そしてね、毎度ですね、こんな私にたくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします、本日もね皆様分かっておりますでしょうけども、どうかひらがな、カタカナ、おめえ、ふりがな振っていただけると非常に助かります。何卒よろしくお願いいたします。ということで、毎回ねメールが紹介しきれてないことがしきれてない率も高いのでね、早速今日も一通紹介しようかな。
1: はい、
0: はいはい、ということでまずはデゲデゲン、ひろやじさんありがとうございます。サクモック様、おダーティー西条さん、
1: はい、
0: リスナーの皆様8人子、相模の国からひろやじです。さて今日のメールテーマ、最近頑張っていること、私は8年ぶりに、主任のね 自治会の役員、前回は副会長就任直後宮城県への単身赴任が決まり相方に全部丸投げしたので今回は私が引き受けます。役職は総務部長。しかし予想以上に業務の多いこと、毎月の定例委員会の、次第作成、はい、発行に委員会当日の議事録の作成、これには AI 文字起こしマシンが活躍中。最近ね、流行っておりますよね。さらに物品の購入補充、イベントのサポートと毎月 2,3 回は週末が埋まります。忙しいな。さらに、書類の作成発行で、週1回は夜に自治会館通い、これから夏祭り、ちびっこ向けの、夏休みのラジオ体操に敬老の日の、祭事だぞ、はい、秋祭り、さらに相模原市主催の、イベントでは地元の FM ラジオ局の公開生放送に出演するとかしないとか、年内の、開催予定を見ただけでゾッとします。せめて7月の第1週だけは、お役目がありませんようにではではといただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 忙しいね。
1: すごいね、自治会活動、ね、ちゃんとやられてる地区ってことですもんね。
0: けどさ、あのこの自治会館でさ、飲みながらやってるんじゃないの。
1: 定例会、いやそれ1000年前くらいだね。
0: そうなのかな、
1: わかんないけど。
0: 地方だとどうなんだろうね。みんな飲んじゃってるけどな。なんかそれかね、なんかその後にみんな飲みに行ったりとかね、されてたりしますけれども、ひろやじさんは飲んでないかな。あ、けどバイクとかね、車で行ったりしたらあれなのかな。
1: まあでも自治会ですからね、その歩いて行ける範囲なんでしょうけど、
0: まあ、いやけどね、もう気仙沼もちょっと夏祭りもね少なくなってるし、
1: あ、まあそうだね、
0: ちょっといろいろねこれから増えていけばねいいとは思ってますけど、いろいろなイベントがね、夏かいいね、これからどうなっていくことやら楽しみでございますね。はい、ということでひろやじさんありがとうございます。またよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということで、本日もね皆さんよろしくお願いいたします。それでは本日も夕方をちょっと賢くちょっと面白くクロスファイブレディオスタートです。時刻は5時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には強風波浪濃霧の各注意報が、強風波浪濃霧の各注意報が出ています。明日の昼過ぎまでは強い風に、明日の未明からは高い波に、明日の昼前までは濃霧による視程障害にそれぞれ注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は雨となっています。今日21日夜は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日22日は低気圧や前線の影響により雨ですが、夕方からは曇りとなる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時44分、明日の日の出は午前4時16分、今日この後の満潮時刻は午後8時5分、干潮時刻は日付が変わって明日22日の午前0時31分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては雨となるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は先ほど午後4時30分に観測した 10.7 度、最高気温は午前4時28分に観測した 12.8 度、現在は 11.2 度、11.2 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月22日金曜日、天気は雨のち晴れ、雨のち晴れ、予想最高気温は13度、予想最低気温は6度、降水確率は午前中が 90%、 午後が 80% でしょう。 この先の天気見ていきますと、天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用を。今週の土曜日にかけて

0: 明けては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えそうです。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃お伝えいたします。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。

0: 本日1曲目お送りしている曲はハーツグロー重なる影でした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖

0: 房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸い町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
1: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や、不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
0: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、おのまんの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはおのまんオンラインショップで。

0: ルチャーシロシロ。さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは、安全運転のプロ、ドライビングアドバイザーの気仙沼中央自動車学校、熊谷かなさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。それでは今日の早速ですがテーマを教えてください。
1: はい、今日のテーマは高齢者講習です。
0: おいと、高齢者講習、最近よく耳にする言葉ではありますけど、ご家族が対象だったりご本人が対象だったりで身近に感じている方も多いテーマですよね。まずはその基本のところからなんですが、そもそも高齢者講習ってどんな講習なんでしょうか？
1: そうですね、あの免許更新の際に70歳以上の方があらかじめ受けなければならない講習になっておりまして、こちらを受けないと免許更新ができない形になっております。で、事前にあの免許更新の期限のですね6ヶ月ほど前に通知が届きますので、で予約制になってますので、そのハガキに書いてある自動車学校などに予約していただいて、受講していただくっていうものになっております。
0: もうね、期限よりあのだいぶ早くね、
1: そうなんです。
0: 忘れずにね、受講していただければと思いますけれども、なるほどですね。更新の時に行けばなんとかなるではなくて、あの前もって受けておく必要はありますよね。いやこれ大事ですよね。いやしかも6ヶ月前に来るとなると、やっぱりね、今も言いましたけど、まだ先だから後でいいかって思いがちですが、あのその後でが一番危ないやつですよね。冷蔵庫に貼って安心してそのまま見慣れた景色になる前にちゃんと予約したいところですけれども。
1: そうですね、
0: では、はい、あの講習の内容ってどんなことを行うんでしょうか？
1: そうですね、ちょっと70歳以上の方と75歳以上の方でちょっと、はい、あの内容分かれる部分もあるんですけれども、座学でお話聞いていただいたり、視野などの適性検査を行ったり、普通車の免許のある方は実際に車に乗って指導も受けていただきます。あとはちょっとあの75歳以上でちょっと違反行為、例えば一時不停止とか、そういった違反のあった方とかはちょっと運転技能検査っていう運転の試験も受けないとちょっと免許更新ができない形になっております。
0: へー、そうなんですね。
1: はい、
0: なんか講習と聞くと

0: 室であの話を聞くイメージもありますけども、実際に運転する内容もあるんですね。
1: そうですね、ちょっと皆さん交代交代って形なので、あの1人まあ5分から10分未満と

0: こちらの方は、はい、75歳以上の方に受けていただきまして、うんうん、はい、やっぱり記憶力とか、まあ、時間の感覚を判定する検査の方を行っております。検査内でなんかいろいろイラストとか出されるので、はいはい、その単語を一回覚えてまた書いてもらったりとか、はい、まあ、当日の日時ちゃんと書けるかとかそういった問題がありますね。
1: へいやなるほど。急にね、今日何日ですかって聞かれると、ね、はい、年齢関係なく一回止まる人結構いる気がしますよね。
0: そうですね
1: 僕もたまに曜日までは自信あるけど、はい、日にちはちょっとって日ありますからね。
0: そうですね。
1: いやでもそういう検査を通して今の状態、うん、しっかり確認していくということなんですね。
0: そうですね。結構気になる方とかだと、ご家族の方とかに、はい、インターネットで検索していただくと、警察庁のホームページにちょっと内容載ってたりするので、
1: はいはいはい
0: はい、見ていただくと、はい、ちょっと安心できる
1: かな。なるほどですね。いや実際にね講習を受ける方って最初はどんな反応されること多いですかこれ
0: やっぱり結構緊張します
1: って方とか、そうですよね、
0: 車ですよね、やっぱり乗り慣れない車だわって方とか
1: し
0: ますね。
1: まあね、自分の車ならね慣れていても違う車でしかも見られながらとなるとそれは緊張しますよね。
0: そうですね。
1: いつもならね普通にできることもちゃんとやらなきゃと思うほど、はい、ちょっとなんかぎこちなくなる感じ、わかる気がしますね。では逆に講習が終わった後の、感想はどんなものが多いんでしょう。
0: そうですね、やっぱりなんか終わったみたいな、ほっとした
1: って方とか、もうそれはもう絶対そうですよね。
0: あとは運転してきた後にやっぱりその運転してきた時の指導内容とかお話ししている方もいらっしゃいます、
1: ね。なるほどですね。もう学生時代のねテストが終わった後の解放感にちょっと近いものがあるかもしれないですよね。
0: はい、
1: では教官の立場から見て、
0: はい、
1: ここは気をつけたいと感じるポイントとかあります？
0: そうですね、やっぱり皆さんベテランのドライバーの方々なんですけれども、はい、どうしても年齢を重ねてくると視力ですとか体力、記憶力、判断力とちょっと変化していく場合がありますので、やっぱりその変化を理解していただいて、
1: はいはい、
0: 安全運転するようにちょっと、促していくことが大切かなと。
1: なるほどですね。運転の経験が長いからこそ今の自分の変化にも、はい、目を向けること大事なんですよね。
0: そうですね、もう
1: ベテランだから大丈夫ではなくて、ベテランだからこそ見直す。
0: そうですね、
1: もうここ大事なポイントですね。
0: はい、
1: そしてここ少し難しいテーマでもあるんですけど、
0: はい、
1: 免許返納との向き合い方についてとか、はい、ご家族としてとか皆さんのね、
0: はい、
1: どう考えるのが大事なんでしょうかね。
0: そうですね、こちらではやっぱり結果をお渡しした後は、うんうん、あとちょっとやっぱご家族の方とちょっと相談して決めていただいたりとか、あと結果によってはちょっとお医者さんの方の診断結果を待ってちょっと判断されるっていう場合もあるんですけれども、はいはいはい、はい、やっぱりそのそうですね、免許返納っていうことで、まあ事故防止につながるっていう部分もあるんですけれども、まあ、ご本人やっぱり動けなかったりで不便になる面もありますので、はいはい、そのご家族の方がどういった部分で協力できるかとか伝えながら相談することも必要かなと思います。ま
1: あ、なるほどですね、
0: はい、
1: もう返納ってねどうしてもなんか返すか返さないかだけで考えがちですけど、その後もね、はい、どう支えるかまで含めて考えること大事ですよね。
0: ですね。あとはその不安な場合には、うん、その高齢のドライバーの方向けに安全運転相談窓口っていうものがありますので、はい、相談いただければと思います。
1: なるほどですね、はい、ということで、はい、先生そろそろお時間になりますので、
0: はい、わかりました。
1: 最後に今日の授業のまとめをお願いいたします。
0: はい、
1: 今日のカルチャーポイントをお願いいたします。
0: 予約は早めに、更新前には必ず受講、
1: うん、
0: 年齢の変化に応じた安全運転の対策を
1: していくことですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。今日のカルチャーポイント、策的な解釈で言いますと、
0: はい、
1: はがきが来たら早めに予約、
0: そうですね
1: そして今の自分に合った安全運転を、
0: はい、
1: これですね覚えておきます、ということで今日のカルチャー X は安全運転のプロ、ドライビングアドバイザーの気仙沼

0: 中央自動車学校熊谷かなさんに高齢者講習について教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。熊谷先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 本日2曲目お送りする曲は Every Little Thing でグリップでした。時刻は5時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり最終段階に入っていると述べました。再攻撃に踏み切る構えは維持しながらも数日間はイランの対応を見極める考えを示しました。赤色灯を装着するなど覆面パトカーに似せた違法改造車を飲酒運転して事故を起こしたなどとして警察は今日埼玉県戸田市下戸田無職中村蓮容疑者23歳を自動車運転死傷行為処罰法違反と道路交通法違反の容疑で逮捕したと発表しました。逮捕はおととい

0: 発表によりますと、中村容疑者は去年12月21日未明、東京練馬区春日町の区道でアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で違法改造の乗用車を運転して電柱に衝突し、助手席の22歳の会社員の女性に胸の骨を折る重傷を負わせた疑いが持たれています。サッカーの女子アジアチャンピオンズリーグ準決勝が昨日韓国ソウル近郊のスウォンで行われ、韓国のスウォン FC と北朝鮮のネゴヒャンが対戦しました。北朝鮮のスポーツ選手が韓国に訪れたのは2018年以来となります。試合会場では韓国の市民団体が応援団を結成し、大雨が降る中声援を送りました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。次の全国ニュースは6時30分頃お伝えいたします。

0: 通3曲目お送りする曲はイエロー・ジェネレーション扉の向こうへでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、イオン気仙沼店へ。
6: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめる、まっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
4: お昼はナジャスペ、
7: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
8: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
9: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
9: ナジャスペ。
10: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さん、お願いします。
2: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。まず初めに JR 気仙沼線、こちら前谷地柳津駅間は設備のメンテナンスのため明日5月22日まで日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。これに伴い代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらは平常運行。BRT 気仙沼線、BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在三陸道から仙台東部道路にかけて上下線ともに利船中インターチェンジと渡里インターチェンジの間は雨のため80キロの速度規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに北上江釣子インターチェンジと平泉前沢インターチェンジの間と一ノ関インターチェンジと泉インターチェンジの間がいずれも雨のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと気仙沼市ではこの後、今日5月21日木曜日の午後は気仙沼市古町、気仙沼市古町で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: 次の道路交通情報は6時40分頃お伝えいたします。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: で時刻は5時48分を回っております。本日もねメールが続々と、届いております。皆さんありがとうございます。本日のメールテーマ、最近ちょっと頑張ってたことでございますね。早速ねご紹介していきましょう。
1: はい、
0: いつも私読めなくなっちゃう。
1: はい
0: はい、ということで、まずはこちら、ラジオネームほやぼや大好きおじさん、ありがとうございます。サクさん、サイジョさん、リスナーの皆様、お晩でございます。今日の東京は久々の雨、乾ききったお肌に潤いが戻る気がして今です。潤いたいんだろうっつって。そんな本日のテーマ、最近ちょっとだけ頑張っていたこと、ありまってんす。
1: もうあいのかなるのかないのかわかんない。
0: 言いかけたところですが、強いてあげるなら一人のみでしょうか。おう、今年に入ってから環境の変化があって、まだ気仙沼に行けてないんですよねというのは、いつしかのメッセージでもお伝えした気がしますが、ちょうどその頃から、時間があれば一人飲みに出かけるようになりました。とは言ってもセンベロ系などの、大衆居酒屋ではなく、クラフトビールのタップルーム

0: ームや、ビアレストラン、ビアフェスが主です。
1: はい、
0: おしゃれや、
1: うん、
0: サウナね、サウナに入ってテーンスと整って十分に水分補給を済ませてからテーンスとなって、うまい食べ物とビールを堪能するというのが僕のルーティーンス入れまくってくるな、この一杯に、命をかけていると言わんばかりに真剣にかつ余すことなく味わって飲んでいたので、酔いよりも余韻がしっかり残るだろうという自信があったんです。ですが先日一人で埼玉の欅ビール祭りに遊びに行った時は、ブラックタイド、ブリューイング、含む3軒おブルワリーっていうの、
1: うん
0: を巡ってがっつり飲み食いして帰宅したら本格的に酔いが回ってしまい、これはヤバテーンスとなり、夜食をいただいてないな、ん？いただいてないとか、なんとかなんとかか、なんとか二日酔いを回避しましたとさこれぐらいいけるだろうと意気込んだのは良かったものの、さすがにやりすぎたなと反省した、そんなお話になっちゃいまーしーティーンスということでね、いただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何、シャレオツじゃん、ブルワリーっていうの。
1: そうだね、ブリューイングですから。
0: シャレオツじゃん
1: 今さら
0: 今さらその界隈にいないからさ、
1: うん、なるほど、うん、
0: なかなか行けないからタイミング的に、ね、
1: 会議所だもんな。
0: 会議してくださいよ、うちで
1: ブルワリ
0: ー、フリーワイワイで会議してくださいよ本当お願いしますよ。最近全然来ないですから気仙沼、3軒のブルワリーね、すごいね、うん、3軒はしごか、何本飲んだんだろう結局。
1: いただいた写真も ね飲み比べみたいなのがね、うん、あるんでね、
0: なんか多分ねあれだけじゃないはず、もう隠されてる、
1: うん、
0: 全ては写真の向こう側に隠されてるはず
1: まあでもね、それだけ楽しく飲んだということですから、
0: そうそう、
1: ね、羨ましい。なんかあの多分これ埼玉でやってたフェスなんですけど、
0: 欅、
1: はい、
0: うん、
1: ラジオ関係者といいますか、
0: うんうんうん、
1: はい、リスナーの皆さんも結構いろんな方が行かれてたみたいでね。
0: けど被ったのかな、ちゃんとみんな
1: 現場では会ってないんじゃない、何日かやってたし
0: そうだよね、
1: 4、5日やってたんですよねこれ。
0: あれ、ほやぼうや大好きおじさんは1日目だっけ、なんか寒い中行ってなかったっけ。
1: ああそうかも
0: ね、
1: うん、
0: で埼玉ライダーさんが寒いからっつって、
1: はいはいはいはい、
0: 違った違うから次の日、
1: そうかも、
0: 次最終日かな、
1: うん、
0: 2日目か最終日かっていう話もなんかちらほらね皆さんね言ってましたけど、
1: うん、
0: いいな。いやもうなんか写真見るだけでもうフェスだよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: もう
0: すごい食べてえな、これ
1: すごいカロリーが高そうなポテトが見えるんで気になるんだよな
0: けどね、おかわりするよ多分みんなこれ絶対合うでしょこれ、
1: うん、ね、間違いない、
0: 100点満点でございますね。そうかそうか、もうやっぱりイベントこれからねあったかいくなってきて、
1: うん、
0: どんどん増えていくからあるんじゃない、まだまだクラフトビールフェス、
1: まああるでしょう、ね、気仙沼でもあるしね、この ね
0: 気仙沼もあるしさ、うん、関東方面とかね、もういろんな地方で絶対いろんなの出てくるよね、
1: うん、
0: いやいいな、いやなんかその露天系とかキッチンカーもうなんか久しく味わってるようで味わってない感じがする。
1: どういうこと味わってるように味わってない。
0: いやこの間のさ、
1: うん、
0: あの大家の我々のライブの時も、
1: うん、風町、
0: いつもだったらなんかキッチンカーとかさ、
1: うん、
0: イベントと絡んでて、
1: うん、
0: 何かしらね、けどゴールデンウィーク、
1: うん、
0: で駐車場あそこ潰したらダメだったのかな、もしかして。
1: たださえパンパンでしたから
0: ね
1: 奥の臨時駐車場までパンパンでしたからね
0: みんな
1: あの日は
0: みんなキッチンカー楽しみにしてた時さないじゃんっつってね、
1: 一台もなかったもん ね
0: だからもう中のね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: アイスを一人一個食べて帰るっていうね、はい、そんな感じでございましたね。ほやぼや大好きさんありがとうございます、またよろしくお願いします。いいな、ブルワリー
1: 覚えた、
0: 覚えまだ馴染みがないねはい、ということでね、本日も皆さんありがとうございます。まだまだねメールの方たくさんいただいてます。

0: ますんで、小屋坊や大好きおじさんもリクエストもね後ほどおかけします。ありがとうございます、はい、ということで、曲いこうかな。もう1つきついかな。
1: あとき
0: ついもんな。
1: 次の曲が3分11秒です。
0: きついな、
1: はい、
0: ということで、ギリギリだけどもうちょっと喋る
1: 大丈夫まあ曲いきましょうか。
0: いこうか、はい、はい、ということで、5時台ラストの曲はこちら、ドーズでドンテン。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: さあドライブに行くぞ。
2: はーい。
3: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gyat FM.
5: 気仙沼に誕生したギョット FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。

崎里香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 21日木曜日、時刻は午後6時になりました。ラジオ気仙沼ギョッと FM から気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組クロスファイブレディオをお送りしています。引き続き本日木曜日、この時間を一緒に過ごすのはもくもくもくもくもくもくもくです。エセギタリスト兼エセコンポーザーサクサクサクです。よろしくお願いいたしあです。改めまして皆様、お晩でございます。沼ってあすか、沼ってあすか。本日のメールテーマ、最近ちょっとだけ頑張ってたことでございます。大したことじゃないけど、ちょっと頑張ったなーってことございませんか？早起きした、ちょっと運動した、少し片付けた、ちょっと節約した、ちょっと我慢したなどなど、小さいことで OK です。どんな内容でもね、大歓迎でございます。皆様のちょい頑張りエピソードぜひぜひ教えてください。今日はそんなこんなカドペスーってことでね、番組宛先のご案内でございます。番組宛先はクロスファイブレディオと書いて、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 またはファックスでございます。ファックス番号 0226-258471 0226-258471 にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグシャープギョッと、ハッシュタグシャープギョッとをつけてお送りください。皆さんからのね、メッセージお待ちしております。そしてこの後、6時20分くらいからですね、ファイブバイブスは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていきます。本日木曜日はサクッとうまみノートということで、気仙沼市や近郊、そしてちょっと遠出した先で出会ったうまいものを紹介するグルメコーナーでございます。美味しいお店を、自称サブグルメフェンサー、作目線好みでありますが、皆さんにも食べていただきたい一品を紹介していきたいと思います。本日は岩手県はね、千枚屋町にございます。千田港食堂さんですね。お楽しみということで、メールの方も紹介していこうかな。
1: はい。
0: どれ、はい、ということで参りましょう。まずこちら、ラジオネームトッコさん、ありがとうございます。サクさん、西条さん、おばんでございます。相模原の今日は、一日雨が降って外はちょっと肌寒かったです。テーマ、最近ちょっとだけ頑張っていたこと。ずうずうしくもずうずうしきいの、自分が60数年生きてきたことをあまり感じていない自分が恥ずかしいと思うことがある。今日この頃、体のあちこちに加齢を感じることもあり、今行きたいところへ行き、やりたいことをやらねばならぬこと、これはあまり進みません。って書いてある。無理せず少しだけ頑張っていますということでね、いただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 全然見えないです。全然見えないです。年齢は。はい。もうそれよりも、相模原の雨、寒いと、肌寒いと。気仙沼も寒いと、私パーカー着てます今日。

0: まあ松たける君今日 T シャツだったけどね。
1: え黄色い T シャツ、
0: あれ黄色も入ってた気がするけど。
1: そうか、うん、寒くない
0: 言ったよ、寒くないって言ったらあーっつって、うんと部屋の中だったら大丈夫です
1: まあ大丈夫か、うん、いやけどなんかここ 2,3 日ちょっとね、気仙沼おかしな
0: 気温。そうっすね、だっておととい30度ですからね。
1: そね、そんで今日は
0: 10度、
1: おかしいでしょどう考えた
0: って、ね、
1: なんで昨日そしたらさ、なんか冬眠明けじゃないけどさ、もう30度になってさ、うん、もうクマも活発的にさ、
0: そうだね、
1: 動き始めたけど、今日10度ってもう冬眠じゃん
0: 冬眠しないけど
1: すごいじゃ ん、
0: うん、
1: いきなり寒みたいなな
0: ってるでしょうね。でもね、
1: さすがにね、私も今年初のエアコンを入れまして、うん、でその時に、うん、あの除湿、うん、ドライをね、うんうん、つけてたんだけど、うん、なぜか部屋がどんどん暑くなってって、何なんだろうね、うん、その設定温度みたいなのからマイナス1度とか、最初 0.5 度にしてたんだけど、うん、なんか部屋めちゃくちゃ暑くなって、なんだこれみたいな、
0: うん、
1: そんでマイナス1度になって、なんだこれみたいな、マイナス 1.5 度にしても、なんだこれっつって、全然暑いのが
0: 冷えない。
1: へー、まあちょっとカラッとはしたような気がするけど、
0: うん、
1: 暑くて蒸発させちゃったのかなみたいな、湿気を、
0: うん、
1: 違うだろうみたいなっていうことで、いきなりそこからの冷房を全開にして、
0: うんうん
1: うん、めちゃくちゃ部屋キンキンに寒くなって、
0: うん、
1: ちょっと窓開けて、窓というかドアを開けて調整しました温度。そしたら一気に湿気を感じたということは、除湿はなんか生きてるのかなっては思いましたけどね、
0: まあ、ちゃんとエアコンが壊れたわけではなさそうって
1: こと
0: ね、う
1: ん、いやけどなんか今からそんなことやってたら絶対風邪ひくなって思って、
0: はいはいはい、
1: もうなんか最近ね、黄色い花粉なのか何なのか黄砂なのか分かんない、とてつもないものがめちゃくちゃ降り注いでますけれども、
0: うんうん、
1: おかしいもんな、この時期になんかくしゃみとか鼻水出ないけど、
0: うん、
1: めっちゃ出るもん今年。
0: そうなんだ、
1: なんかおかしい、うんうん、ということでね、とこさん風邪はひかないように、そして年齢は全然大丈夫でございます。もう行きたいところに行ってやりたいことやって、もう飲みたいだけ飲んで、
0: そう、ね、
1: 食べたいもの食べてね、うん、もう元気に行きましょう、
0: 頑張っているようなとこ行きましょう、
1: はい、そしてスタミナもつけていきましょう美味しいもの食べてね、うん、はい、ということで、とこさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、夕方をちょっと賢くちょっと面白くクロスファイブレディを引き続きお付き合いください。

0: 6時台1曲目のリクエスト曲はほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、やばい T シャツ屋さんでパーティーピーポーでした。パーティー 77.5 Radio Kissin Numa Radio Kissin Numa Radio Kissin Numa Weather Report。時刻は6時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には強風波浪濃霧の各注意報が、強風波浪濃霧の各注意報が出ています。明日の昼過ぎまでは強い風に、未明からは高い波に、昼前までは濃霧による視程障害にそれぞれ注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は雨となっています。今日21日夜は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日22日は低気圧や前線の影響により雨ですが、夕方からは曇りとなる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時44分、明日の日の出は午前4時16分、今日この後の満潮時刻は午後8時5分、干潮時刻は日付が変わって明日22日の午前0時31分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては雨となるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午後4時30分に観測した 10.7 度、最高気温は午前4時28分に観測した 12.8 度、現在は 11.0 度、 11.0 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月22日金曜日、天気は雨のち晴れ、雨のち晴れ、予想最高気温は13度、予想最低気温は6度、降水確率は午前中が 90%、 午後が 80% でしょう。明日は昼過ぎまで雨が降るので傘をお持ちください。その後はだんだんと晴れてきます。気温は低めで昼間もひんやりと感じるので暖かな服装でお過ごしください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

0: 6時台2曲目お送りしている曲はトッコさんからのリクエスト、世界の終わりでレインでした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ
5: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
6: ネクタイ結ぶの下手、
7: 子供か。
8: おっとけ。
9: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
5: 大人じゃん。私も行こっかな。
10: はいいじゃん。
11: 20歳の献血、日本赤十字社。

0: につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: さあドライブに行くぞ。
2: はーい。
3: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

冷え冷え冷えということでね、ここからのお時間はクロスファイブレディオ木曜日のカルチャーコーナーファイブバイブスのお時間です。木曜日は私サクがお届けしております。サクッとうまみノート、このコーナーでは気仙沼市内や近郊、そして時にはちょっと遠出した先で出会ったうまい、これちょっと喋りたい、そんなグルメを私サクが食欲多め笑いもちょい多めでお届けしております。あんま失笑の方かもしれないけどね、では早速今日のねうまみノート行ってみましょう。今日のお店はね、岩手県千枚屋町千田港食堂さんでございます。これね、気仙沼から千枚屋までだいたい昼間はですね30分くらいで行けるんですね。もう名前がいいですよね。まずね、幸せの食堂とか千田さんなのかな、確認はしてなかったですけどね、幸せになる食堂って書いてあるね。こう最初からもう期待値半端ないですよねここはね。しかもこちら昭和初期創業の老舗の食堂と、気仙沼もあったんですよ、いろいろどんどんなくなってね、残念だなって思いつつもやっぱり探しちゃいますよね。もうラーメン、まず丼物、定食、チャーハンまで揃う、まさに昔ながらのみんなの食堂ってな感じのねお店でございます。お店の雰囲気はね、昔ながらの食堂らしい安心感あるのがいいんすよね。口コミでもね、清潔な、客席とか出前中心でメニューが多いのに外れがないといった声が見られます。こういうお店って入る前からねなんか安心しませんかね。もうおしゃれに緊張しなくていいし、今日はちゃんと昼飯食うぞって時にちゃんと受け止めてくれそうな感じがありますよね。食堂ってなんかそうであってほしいんですよね。もうそして老舗って聞くとやっぱこっちもね勝手に背筋が伸びるけど、結局はラーメンとチャーハン見た瞬間に普通にテンション上がるっていうねそして今回、いただいたのはやっぱり中華そばに半チャーハンがつくセットでございます。写真X の方にね、載せておりますけれども、もう透き通ってるんですよ、醤油スープのラーメンね、あと半チャーハン、あと小鉢がついたね組み合わせ。お店はラーメンやチャーハンなどご飯もの、揃うと紹介されていますけれども、まず見た目がいいですよね。ラーメンは王道の中華そば、中華そばですよラーメン、はいはいこういうのでいいんですよって言いたくなるタイプでございます。そこに半チャーハンね、これがまたね

ラーメンの横にいるだけで魅力3割増しなんですよね。これ小鉢もねついてるんですよ。ね、もうこの時点でただのセットじゃないと。もう昼の

らしいノスタルジックな一杯として紹介されています。もうこういうラーメンね、落ち着くんですよね。もう派手じゃないんですよ。でもちゃんとうまいが来るんですよね。もうそこに半チャーハン、これがまた危ない。もうラーメンのスープを挟みながら食べるチャーハンね、なんであんなに止まらないんでしょうね。もうレンゲが働きすぎますよね。もうしかも老舗食堂ってメニューが広い店ほどどれもそつなくうまい、もうみたいな強さがあるじゃないですか。もう口コミでもね、メニューが多いのにどれを食べても美味しくて、外れがないという声があって、まさにそういうタイプなんだろうなと思います。もう全体で言うとラーメンでホッとしてチャーハンでテンションが上がる、もうこの流れですね。もう派手な必殺技とかじゃないんですけど、気づいたらしっかりもう満足してる。もう老舗食堂強いっすよね。ということでね、このお店、こんな人におすすめっていうところで、昔ながらの食堂が好きな方、まずは、そして中華そばが好きな方で、ラーメンだけじゃない、もう半チャーハンも欲しい方におすすめあと今日は妙に王道の昼飯が食べたいっていう日あるじゃないですか。もうそういう日にかなり合うと思います。もう変化球じゃなくてちゃんとストレートで嬉しいやつ、もうそれがね老舗食堂の良さだと思いますよね。ということで、お店情報はですね、岩手県もう一関市なんですよね。もう千間屋町、千間屋ございます。千田港食堂でございます。もう気になった方はね、ぜひ足を運んでみてください。昔ながらの食堂ってやっぱいいなって思える一軒だと思います。もういろいろ食べに行くんですよ。けど岩手はねまだ生きてる生きてるこの辺、その陸前高田だったりとか、その千間屋とか、まあ、一関まで行かないんですけど、まあ、一関市内まで行かないんですけど、本当ね近郊にもう本当車で30分、まあ、15分から30分くらいでこういう本当昔ながらの食堂結構あるんですよ。なんでちょこちょこ私ねソロ活動してるんですけれども、いやー教えたくないところも多数ある多数あるけど教えちゃいますね。もうなんかねこれ自分で X 今ね見ながら喋ったりもしてるんですけど、なんか急にカツ丼が食いたくなってきたカツ丼いいっすよね。カツ丼、今度カツ丼のところにしようかな、紹介するの。ということでね、次回もお楽しみにしててください。もうカツ丼の予定でいようかな。はい、ということでね、ここまで木曜日の5バイブスサクッとうまみノートでございました。

0: ロック時代3曲目お送りしている曲は剣道のくさんからのリクエスト、気仙沼ソングスからお送りしました。ラブソンガーズで会いたいでした。
1: 77.5 Radio Kisen Numa Headline News。
0: 時刻は6時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さん、お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。国民的な関心を集めるスポーツ大会の視聴環境を考える国の有識者会議の初会合が昨日文部科学省で行われ、日本オリンピック委員会、日本野球機構と日本サッカー協会の幹部らが放映権をめぐる実情を説明しました。会議は3月に行われた野球の国地域別対抗戦 WBC ワールドベースボールクラシックが地上波で中継されなかったことを受けて、スポーツ庁と総務省が設置しました。放送配信事業者からも意見を聞いた上で、今年秋をめどに論点を整理し、政策の方向性を検討するということです。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察は今日午前、強盗殺人の疑いで逮捕された指示役とみられる夫婦の自宅アパートを捜索しました。逮捕された竹前海斗容疑者28歳と妻の美優容疑者25歳の自宅は、横浜市港北区小机町の精悍な住宅街の2階建てアパートの1階にある一室で、午前10時頃報道陣が集まる中、捜査員10人ほどが捜索に入りました。大雨が降ると富士山は数センチ高くなることが北海道大学などの研究チームの調査で判明しました。火山が膨らむ現象はマグマ活動による噴火の前兆とされますが、大雨でも膨張することが分かり、チームは違いを見分けることで噴火の前兆をより正確に把握できるとしています。論文が国際科学誌に掲載されました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。

0: 6時台4曲目お送りする曲はあーこさんからのリクエスト、グレイで誘惑でした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
3: あ、この曲、あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
4: 思い出が蘇る最高の時間を。もちろんリクエストも受付中。
2: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼。

0: 沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さん、お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。まずはじめに JR 気仙沼線、こちらは明日5月22日まで設備のメンテナンスのため日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。こちらに伴う代行輸送は行いません。詳細については JR 東日本のホームページ運行情報のお知らせ欄からご覧ください。続いて JR 大船渡線、こちらは平常運行。 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道から仙台東部道路にかけて、こちらは上下線ともに利船インターチェンジと渡りインターチェンジの間が雨のため80キロの速度規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在上下線ともに北上江釣子インターチェンジと平泉前沢インターチェンジの間、一ノ関インターチェンジと泉インターチェンジの間、この区間が雨のため80キロの速度規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取り締まり情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後今日5月21日木曜日の午後は気仙沼市古町、気仙沼市古町で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: ここからは県インフォメーションピックアップです。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。省エネエアコン買い替えのポイントについて。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べると約 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。まずはじめに大きさ、広さについて。何畳から何畳

0: という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安です。6畳から9畳用と表記されている場合、木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力について、冷房能力キロワット、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力キロワット、こちらは外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。続いて APF 通年エネルギー消費効率について、1年間に必要な冷暖房能力を1年間でエアコンが使用する電力量、基幹消費電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネとなります。ここまでの件についての問い合わせ先は生活環境課環境政策係、電話 22-3417 22-3417 番です。続いて地元サイト、地元地域情報サイトジモティについてです。地域情報サイトジモティを活用して粗大ごみの出品をしています。令和7年8月から粗大ごみの中からまだ使用できるものを選定し、株式会社ジモティが運営する地域情報サイトジモティに出品しています。ぜひご利用ください。出品日時は毎月10日で、土曜日曜祝日の場合は次の平日です。掲載場所はジモティ公式サイト内です。パソコン、スマートフォン、タブレットでご利用できます。この件に関しての問い合わせ先は循環型社会推進課、電話 22-9680 22-9680 番です。ここまで県インフォメーションピックアップお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: はい、ということで時刻は6時47分を回っております。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオ、今日のメールテーマ、最近ちょっとだけ頑張ってたことでございます。まだまだねメールの方いただいております。皆さんありがとうございます。早速ねご紹介していきましょう。
1: はい、
0: まずはこちら、ラジオネーム剣道のくさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サクさん、西条さん、おばんです。
1: おばんです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日のテーマですが、部屋の片付けかな。おお、いいっすね。資料とか多いんですよね。町おこし団体や地元神社の秋祭りの会議とかの資料を終わった後も大事に置いているので、紙ゴミが多いんです。でも思い切って少しずつ捨ててます。新聞取材とか受けるときに振り返って記者さんへは確実に答え伝えたいので、資料を取っておく癖があるんです。でもちょっと考え変えました。かっこ笑い、ファジーになります、うん、生放送頑張ってくださいねといただいてます。ありがとうございます。取っておいちゃうんだよな、私もね、ギター講座のコードを書いた紙、
1: はい、
0: 多分部屋の中まばらだけど結構ある。勝たしたい。そうか、あと資料系とかね、
1: はい、
0: あとなんかチラシとか、なんか部屋にいっぱいあるんだよな。
1: チラシ、
0: あの楽器メーカーのカタログとか、
1: はいはい、
0: あとなんか通販のなんかカタログとか、
1: はいはいはい、
0: 楽器系のね、
1: なるほどね、音楽
0: 系、結構どんどん溜まってくんだよね。わかるな。ファジーになろうかな俺も。
1: まあファジー、まあそうね。
0: 関係ない。意味あんま分かってないけど、うん、はい、ということでね、はい、ケンさんいいっすね、部屋片付け、俺もしよう。ほ
1: ん
0: と今もうやばい。
1: そう、
0: もうほんとにやばい、
1: ほんとにやばい。
0: ペットボトルも

0: もうどんどん溜まっていく。
1: それは捨てよう、
0: ね、やばい本当に捨てます、
1: はい
0: はい、ファジーになります。はい、でケンさんありがとうございます。
1: はい、
0: 部屋の片付けなしたいんだけどさ、うん、今ちょっとねいろいろ曲作りとかいろいろやってるからさ、
1: はい、
0: その工程を急がなきゃって思って、
1: うん、
0: もう後回しになっちゃうね。けどやろ、ペットボトルだけとりあえず捨てる。
1: そう
0: よ。続いてまいりましょう。
1: はい、
0: ラジオネームジョージさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サクさん、ジュンさん、おばんでございます。テーマ、仕事の材料がなくてしばらくやってなかった本業。
1: お、
0: 久しぶりに復帰して結構きつい現場だったのでちょっと頑張りました。
1: おー、うん、
0: 昼の弁当を作って、晩飯も自炊してちょっと頑張ってます。じゅんさんはペペロンチーノ、
1: うん、
0: サクさんの得意料理は何ですかと言われてます。
1: あ、僕の得意料理はペペロンチーノですけどね。
0: そうなの。じゃあ俺ミートソースとか
1: でしょ。ミートパスタ、パスタなの。パスタじゃなくてもいいんだよ別に。
0: そうなの、うん、パスタ縛りじゃないの。
1: 大丈夫、パスタだ。
0: これにじゃあ、あのあれにしようか、あの肉団子をミートソースに入れて、
1: はい、
0: あのジブリ飯にしようか。
1: あ、ジブリ飯、
0: ジブリ
1: 飯、ジブリ飯、はい、
0: カリオストロの城だっけ。
1: いや、あれあのラピュタじゃないの。
0: あの飛空艇、あ、飛行艇、飛空艇、
1: そう、
0: うん、の中でみんなが食べてたやつだっけ。
1: そうそうそうそう、
0: そうか、
1: あのパンに卵焼き挟んで、あ、
0: ベーコンハムのね。
1: そうそうそうそう、うん、あれが僕は一番最初に見つきますけど。
0: まあね、
1: うんうん、
0: なんかいろいろあるんだよね、
1: うんうんうん、
0: あの、うん、ネットで一回見たのが、
1: はいはい、
0: の千と千尋の神隠しの、
1: はい
0: はい、
1: あ
0: の、
1: あ、はいはいはいはい、
0: お父さんとお母さんが豚になっていくときに食べてた、なんかすごい透明な肉まんみたいな、
1: はいはいはい、
0: あれを再現してる人がいた。ネット上で、いや面白かった、結構いるんだなと思う、うん、ネット上でね、ジブリ飯再現みたいな、
1: うん、
0: いや面白かったです。ということで、じゃあミートソースにしとこうかな。
1: だそうです。だそうです
0: 。麺を茹でて、
1: うん、
0: 缶詰にしとく、ミートソースの。ひき肉から炒めんかいって、はい、ということでね、頑張ります、
1: はい、
0: 料理、
1: はい、
0: で店の料理はね結構作れる。
1: あ、そうなの、
0: はい、ジョージさんありがとうございます。やらないだけで、
1: やらないだけで練習はしてるの。
0: あの邪魔になるから、あのキッチンの中、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、狭いのよ、
1: まあ、
0: 何気に、
1: まあ、
0: はい、ということで、続いてまいりましょう。
1: はい、
0: ラジオネームあーこさんありがとうございます。サクさん、西条さん、おばんでございます。
1: で
0: ーす。せまあ心配ですね。こちらも八王子の方でも出たらしく、地震も続いているし落ち着きませんね、心配と。さて今日、本日のテーマは最近ちょっとだけ頑張ってたこと、今月は夜のおやつを我慢しましょう。いいじゃないですか、
1: うん、
0: 昨日はもうダメでした。限界突破してしまったということでね、今日も楽しく聞かせていただいてますといただいてます。ありがとうございま す。突破するよね、しょうがないと思うよ。
1: 反動でいっぱい食べたりしなかったのかな。
0: あるあるある、あのポテチとかやばいもんね。絶対私もあのビッグサイズから買うもん。あとちっちゃいのしかないときはちっちゃいのを3つ買うもん、はい、あこさん頑張ろうね、限界突破しないようにね、頑張ろう、はい、というの、ありがとうございます。クマ気をつけてくださいね、
1: そうね、
0: 気仙沼も気をつけよ。もう夜になるとね怖いよね、
1: うん、
0: 俺もだから最近なんか真っ黒な格好しないで、
1: うん、
0: 今日はグレーのパンツを履いてるし、ね、関係ない。
1: 意味あるのかな、分かんない、分かんないけど。
0: はい、続いてまいりましょう。ラジオネーム睡眠不足さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サクさんはじめまして、いつもラジオ楽しみにしてます。ありがとうございます。いつもの方だなこれ。僕の最近ちょっと頑張ったことはダイエットですかね、
1: うん、
0: 毎日 NKG だったんで、げっそり痩せました。今日もラジオ頑張ってください。いただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: NKG。
1: 僕は納豆かけご飯だと思ったんだけど。
0: ああ、なるほど。TKG みたいな、ね。
1: そうそうそうそう。
0: 卵かけご飯みたいな。
1: 正解はわからないです。
0: 納豆かけご飯。納豆かける。乗せる。
1: まあ、かけ
0: るな、どう、どうだろう、うん。どうだろう。ね、NKG 初めてなんか聞いたような気がする。いいっすね。やっぱりあのー。なん

0: そういう大豆系発酵系、うん、いいんすね、
1: うん、まあ言われますからね。
0: 頑張ろう俺も、こっちも俺も頑張ろう、限界突破しないように、はい、頑張ろう。納豆ご飯いいよね、
1: うん、
0: 納豆ご飯俺好きだよ。納豆ご飯
1: 僕も好きですよ。
0: 何派？小粒、中粒、大粒、引き割り。あ、
1: 引き割りではないんだよな。
0: いや引き割りってなんかさ万能じゃない、うん、何にでも合うよ。
1: まあね、うん、
0: そうか。じゃあ後で聞こう、西条さんはなんとかでしたってインスタで載せよう。
1: はい、
0: はい、睡眠不足さんありがとうございます。寝てくださいよしっかりね、うん、続いて、ラジオネーム東優さんありがとうございます。新しいぞこの挨拶。何？こんばんはっすい
1: はっすい
0: はっすい、
1: はい、どうもこんばんは。
0: ティンスじゃないんだ、こんばんはっすい。最近ちょこっと頑張ってたこと、あるものを編集してました、
1: はい、
0: お見せできないのが残念ですが夜作業が多いので眠いながらもちょこちょこやってました、うん、いただきますね、リクエストね、なかったんですよ。バウンディの走れ坂本さん。
1: サンはつけなきゃ大丈夫。
0: はい、ということでね、いいですね夜作業。私も夜作業、朝まで音楽制作、
1: そうですよね、
0: やってますから
1: 、夜な夜な、
0: 恐ろっすね、そうですね、頑張りましょうお互い。けどパソコンが私は古くて、
1: うん、
0: ちょっとあの最近悲鳴を上げてます。
1: やばい、うん、
0: いつも買う買うって言って買う買う詐欺です。買ってないです。はい、小湯さん の, あのもし何かあれでしたら編集してるということはパソコンスペック後で教えてください。お願いします。はい、ありがとうございます。またお願いします。続いてまいりましょう、
1: はい、
0: ラジオネーム王さんのおいこさんありがとうございます。
1: お久
0: しぶり、うん、こんばんは。どうも王さんのおいこです。最近頑張ってたことは弓道の練習。
1: おお、
0: 今は先輩から指導を受けながらゴム弓っていうの
1: うん、
0: 弓、
1: ゴム弓、
0: 弓を引いています、うん、ラジオを聞く時間が減ってしまいますがこれからも頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。
1: い
0: ただいてます。ありがとうございます、いいね、
1: 弓道始めたんだ ね、
0: ね、
1: うん、
0: 男で弓道かっこいいですからね、はい、頑張ってね。はい、ということでまたよろしくお願いします。ということで本日も皆さんありがとうございました。明日金曜日パーソナリティ佐々木たげす兄さんでございます。メールテーマは好みのお茶ティーでございます。
1: ティーです ね、
0: ね、世の中にはいろいろな〇〇茶〇〇ティーがございます。よく飲んでるもの、なぜそれを選ぶのかなどよろしくお願いしますということでございます。ということで本日木曜日のお相手サクでございました。また来週のね木曜日お会いしましょう。今日も綺麗に終わるぞ。ほんでまずまだまだバーン。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

5月21日木曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、皆さんのお家の上空いかがでしょう。今日ウェザーニュースによりますと、一日雨予報の気仙沼市内、予想最高気温は昨日よりもさらに7度下がりまして、14度の予想です。この気温、おとついに比べるともう14、15ほど低くなるんですね。体調管理には十分お気をつけください。それではまず早速、全国のお天気から今日も見ていきましょう。今日は前線や低気圧の影響で、九州から東北にかけ本降りの雨となりそうです。局地的に雷を伴い、今日は強く降る恐れがあるので注意が必要です。まずは西日本から見ていきますと、西日本各地朝から雨が降るところが多くなっています。九州は午後になると雨が次第に収まり、晴れ間の出るところがあるでしょう。中国、四国、近畿、夜遅くまで雨が続くとみられます。また雨が降って日差しが届かないため、気温はここ数日ほど上がらなさそうです。それでも25度前後の予想で、湿度が高いため少し蒸し暑さ感じそうです。そして変わって関東、東海、東日本は一日を通して本降りの雨になりそうです。南から湿った空気の影響で、今日は太平洋沿岸は局地的に雨雲が発達し、雷を伴い強く降る恐れがありそうです。こうした中で雨が降るため、各地は気温が上がらず、特に関東、北東からの冷たい空気が吹き込むため、昼間でも20度に届かないところがありそうです。夏を思わせる暑さから一転、肌寒い、そんな一日となりそうです。服装には十分ご注意ください。そして気になる東北ですが、東北、前線の影響で雨の降るところが多くなりそうです。今日は一日を通して傘手放せなくなりそうです。こうした中で気温ですが、気温が昨日に比べてかなり低くなり、一気に肌寒さを感じられそうです。体調崩さないようご注意ください。そして変わって北海道ですが、天気が回復に向かいまして、道北、道を中心に晴れ間が多くなるでしょう。日差しが届くところでは昼間は過ごしやすい陽気となりそうです。まずは全国のお天気をお伝えしました。変わって気になった話題をお伝えしていきましょう。まずはこちらの話題です。ちょうど1ヶ月後6月20日リニューアルオープンを迎える宮城県美術館についての話題が入っています。新しい展示室が設けられることなどに加えて、これまで宮城では開催が見送られてきた大型特別展を誘致できる可能性がどうやら広がっているようです。1ヶ月後のリニューアルオープンに向けて、3年にわたって工事が行われています仙台市青葉区にある宮城県の美術館、開館は1981年ということでしたが、

0: これまで国内外多くの作品を展示してきました。宮城の芸術文化の拠点として歩んできたこの宮城県美術館、今回のリニューアルでは新しい展示室に加えて見える収蔵庫、子ども向けのキッズスタジオが設けられる見込みです。さらにラウンジや授乳室なども整備されて、多くの人がより過ごしやすい空間へと変わる見込み、また大きく変わるのが観覧料ということだったんですが、世界的に有名な画家の作品、貴重な美術展、美術品、特別通常コレクションで見られないものを展示する特別展について観覧料の上限が撤廃されたということです。特別展の観覧料は多くの人に芸術文化に触れてほしいという目的から、県の条例で1700円が上限と定められていました。こうした中で有名作品の展覧会は郵送費保険料が高額になるため、この上限では採算を取ることができず誘致が難しかったという背景がありました。でこうした美術館が所蔵する作品を中心に展示する常設展の観覧料は1999年以来27年ぶりに値上げされ、個人では1人300円から350円に。このほか団体は1人240円から280円になります。で一方これまで高校生以下に加え大学生の観覧料が無料になるということなんですね。今回のリニューアル、様々なところに変化がありそうですが、一体どんな宮城の芸術文化の拠点になるのか。リニューアルオープンは6月20日、あと1ヶ月後に迫っているということです。変わって今度あと1ヶ月からの話題、逆に、1ヶ月後となった昨日、東北地方最大震度5弱5強を観測した地震から5月20日昨日で1ヶ月となりました。地震の後震源の周りでは巨大地震を誘発する恐れがあるスロースリップが活発になっていて、専門家は近いうちに地震が起きるかはわからないとしつつも、備えの再確認を呼びかけている状況になっています。4月20日の夕方、三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震がありまして、青森県では震度5強を観測しました。また宮城県では登米市や涌谷町で震度5弱を観測しています。この地震について5月14日政府の地震調査委員会が報告会を開いていまして、震源の周りでスロースリップが活発になっていると発表しているんですね。日本海溝では海のプレートが陸のプレートの下に年間数センチずつ沈み込んでいるんですが、この時境界面にはプレート同士が張り付いていて動かない固着域というのが現れるんですね。でこの固着域が歪みに耐えきれず一気に剥がれることで、地震が起きるという仕組みなんですけれども、スロースリップ、プレート境界面の弱く張り付いた部分が剥がれわずかにずれ動く現象なんですが、スロースリップについて地震活動に詳しい東北大学の、東田准教授については、三陸沖では大きな地震が起きた後によく見られる現象と指摘しつつ、確率は明らかになっていないが、巨大地震につながる可能性があるので日頃の備えを再確認してほしいと呼びかけているところです。ということで昨日で、最大震度5強宮城で震度5弱を観測した、4月20日の三陸沖の地震から1ヶ月経っていますが、改めて備えの確認をお願いいたします。ということで、あっという間に時刻は7時10分になるところです。それではそろそろ今日のメッセージテーマも見ていきましょう。今日こんなテーマ呼びかけています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。

ですが、今日は皆さんに聞いていくのがこちらのテーマ。思わず言った、なんとかなる。皆さんはどんな時に、でもなんとかなるかなと、そんな言葉を声に出しているでしょうか。思わず言った、なんとかなる。自分自身に、そして周りの友人家族、様々な方に呼びかけた時のなんとかなるエピソードをお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送です。よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日午後、気仙沼市古町にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は宮城県雨となっています。前線や低気圧の影響で雨となるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時17分、日の入りは午後6時44分、今日は中潮。この後の干潮時刻、満潮時刻ですが、干潮時刻午後0時35分、満潮時刻は午後8時5分です。変わって気仙沼市のお天気です。5月21日木曜日、今日はおおむね1日雨、予想最高気温は14度、最低気温気象庁の観測計で午前1時12分観測 11.8 度、現在の気温は同じく 11.8 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 90%、この先、今日は特に昼間

は雨が強く降ることがあるでしょう。気温は低めです。今日の昼間も肌寒く感じられるでしょう。変わって明日5月22日金曜日は雨のち晴れ、予想最高気温13度、予想最低気温7度、降水確率明日は午前 90% で午後 80%。 天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用を。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
3: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
6: ラジオ気仙沼。

時刻7時22分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りしている直送朝一便。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市大島地区で20日市内トップを切って初夏の風物詩のウニ漁が開港しました。小舟で繰り出した漁師が朝日に照らされながら前のめりになって海中を覗き込み、長い鍵座を操った姿が見られたということです。東の空が明るくなった午前3時50分、各浜から小舟がエンジンを効かせて一斉にポイントを目指す姿が見られました。代わって今度はこちらの話題です。ハローワーク気仙沼管内の3月雇用情勢がまとまりました。それによると求人・求職の動向は前の月までに引き続き下げ止まりしました。物価高騰、最低賃金の引き上げの影響で全国的に求人の動きが停滞傾向にある中、管内では昨シーズンのカツオの不漁などによって経済の冷え込みが追い打ちをかけたとみられます。ハローワークのまとめによると3月の有効求人倍率は 1.16 倍、新規求人倍率 1.58 倍といずれも前の月と大きく変わらなかったということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市議会臨時会では20日市長提案と議員提案の8議案を原案通り可決し閉会しました。歳入歳出に8000万円を追加する本年度一般会計補正予算には、申し込みが殺到した高齢者世帯への省エネエアコン購入補助に5000万円を措置、すでに埋まった300件に加えて新たに500件分を確保したことで、当局は市民の希望に応えられるとの見通しを示したということです。エアコン購入補助は気仙沼市がふるさと納税の寄付金を財源に高齢者の暮らしと健康を支援する政策、人生100年シニア活躍パッケージの一環で創設、10年間で計3000件を補助するということです。申請の受付は初日13日上限の300件を上回る430件の申し込みがあり、気仙沼市は予算を前倒しする形で新たに500件を増額補正しています。ここまでは三陸新報ニュース。

時刻7時26分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてましてありがとうございます。まずはこの方からのメッセージ。今日のメッセージテーマは、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ。ラジオの電波で言ってけろ、思わず言ったなんとかなる。意外とこのなんとかなるって力強い言葉だなと思うことがあるんですけれども、皆さんは日常の中で、使っていらっしゃったりするでしょうか。そんななんとかなると使ったエピソード、ぜひぜひお寄せください。お待ちしています。gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。ということで早速いただいているメッセージもご紹介。ラジオネームひろおやじさんからいただいてます。ありがとうございます。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはようない、相模の国から、ひろおやじです。ということで、おはようございます。さてさて、今日のね、相模の国は一体気温どのぐらいなのかなと、気にはなりつつも、今日は、まあ、こんだけあるよというね、報告ではないので、さほど、まあ、そうですね、高くないのかなと思ってはいるんですけれども、どうでしょうかね。さてそんなひろやじさんですが、今日のメッセージテーマのなんとかなる、実は応援している企業のカブちゃん、中東情勢から4月にドーンと下落してがっかりしてるんです。でそんながっかりしてたのに、ゴールデンウィーク明けからぐいぐいと復活してきましたよ。がしかし、13日に、ね、初来高値を記録したら、そこから連日の急降下、およそ3割を超える下落で、いやいやここでめげてたらと、ギョッと FM リスさんの何恥じるということで、今日こそ今日からはなんとかなると信じて生きていくのでありますというねメッセージいただきました。まあ、結構なんか株をね、いろいろやってらっしゃる方からすると、この中東情勢ってどのぐらい、まあ、影響されてるのかなとか、気になっていらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですが、私はねそういう、まあ、少し興味はあって、もなかなか応援企業さんっていうのが、まあ、特になくということで、まあやっていないんですけれども、ね、ここで一踏ん張りするのか、一旦手放すのかとか、いろいろ考えるんでしょうねということで、ギョッド FM のリスナーの名に恥じぬよう、耐えて耐えて耐え忍んでまいりますみたいな感じで、ぐーっとこう上がっていくのを待つ感じですかね。どうなんですかね。ということで、ひろやじさんに、素敵なね吉報が早く届きますように、ということで、なかなかね、この情勢が早く良くなればいいなという、言葉があまりこう変化のないまま、結構ね来てしまってますけれども、ガソリンもね高いしとか、あとやっぱり結構いろんなところで影響出てますよね。なんかもうとうとうお菓子とか作るにしても、その袋の、まあ、お値段とかが、かなり大変だということで、なんか某有名お菓子なんかのパッケージングのデザインも、まあ、それを見越してちょっと変わるとか、いろんな噂がね聞こえてますけれども、どうなんでしょうね。ということで、ひろやさんメッセージありがとうございました。この後は、ラジオ気仙沼全国ニュースを挟んだ後に、ひろやさんからのリクエスト曲もご紹介していきたいと思います。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートする助

in 浅野気仙沼店の提供でお送りします。はじめに、ここからは読売新聞の配信です。経済産業省は昨日、夏場の節電要請を見送る方針を決めました。見送りは3年連続となります。中東情勢が緊迫する状況でも火力発電に使う LNG 液化天然ガスなどの燃料を十分に確保でき、原子力発電所の再稼働も進んだことで電力を安定供給できる見通しが立ったことを考慮しています。続いてのニュースです。資源エネルギー庁が昨日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格は18日時点で1リットル当たり前の週より20銭低く169円20銭でした。2週連続の値下がりとなり、補助金の効果で政府が目標とする170円程度の水準が続いています。続いてのニュースです。木原官房長官は昨日の記者会見で、相次ぐ熊の出没を受け、熊との遭遇を回避する6か条をまとめ、今月下旬からインターネットや新聞で広く周知すると明らかにしました。6か条では山菜採りで山に入る人などを念頭に、一人で行動しない、早朝夕刻は避ける、ラジオや鈴を鳴らし続けるなどと注意を喚起しています。木原氏は会見に先立つ関係閣僚会議で、熊との遭遇防止、住民の安全確保などに一段ギアを上げ取り組む必要があると述べ、関係閣僚に対応を指示しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

時刻7時34分、ラジオネームひろやすさん、リクエストありがとうございます。なんとかなる、そんなイメージでお送りしましょう。高橋優で明日はきっといい日になる。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに

交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、気仙沼線は前足から柳津駅間設備メンテナンスのため、日中時間帯22日まで運休及び区間運休が発生しています。このほか前足から柳津駅間は設備メンテナンスのために乗降場所が変更になっています。お気をつけください。続いて BRT 気仙沼線ですが、大船渡線、BRT 柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所が変更となっています。続いて東空新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日午後気仙沼市古町にて交通指導取締りが行われる見込みです。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時48分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、今日のメッセージテーマなんですが、今日は思わず言ったなんとかなる、皆さんが自分に、そして、また身の回りの方になんとかなるよなんて、そんな声をかけた出来事ってなかったでしょうか。ということでなんとかなる、私は結構まあ予約をし忘れて、やらなきゃやらなきゃと言いながらギリギリになった時に、まあでもなんとかなるでしょう、取れるでしょうって言いながら慌てて、締め切りギリギリで予約をしたとか、そういうこともね結構あったりするんですけれども、まあなんとかなる、まあなんとかなりながらも、迷惑をねかけてしまったなとか、そんな反省もありますけれども、まあ、よくある反省でいうと健康診断ですよね。こんなことならもっと早くから体重管理をしておけばいいのに、まあでも最終的にはなんとかなるでしょう、行きましょうみたいな、そんな感じで赴くことが多いでしょうか。まあいい言葉ですよね、なんとかなる、まあ勇気を持ってらえると言いますか。ということで皆さんのなんとかなるそんなエピソードをお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226-24-84-71 になっています。さあそして、皆さんのメッセージ紹介前に、先日から気仙沼が誇る日本一のツツジ山、日本最大級と呼び声の高い、特選城からの話題が届いています。特選城、皆さんは訪れたことはあるでしょうか。ぜひ足を運んでいただきたい気仙沼が誇る、特選城のツツジ、もう日本最大級と呼び声の高い花の名所になっているんですが、今まさに見頃を迎えているようです。5月中旬から下旬にかけて満開を迎えると言われていますが、どうやらこの方によりますと今見頃を迎えているようなんですね。ラジオネーム特選城さんから今朝も、この特選城の話題が届いています。特選城のツツジの開花情報、本日の早朝6時ごろの様子なんですが、今日はね朝から特選城の方も雨が降っていまして、ツツジ園全体的に見ますと、満開時期を少し過ぎたようですね。ものによっては散り始めているということなんですね。また山ツツジの花よりも2倍大きな花が咲くという蓮華ツツジ、こちらが今まさに全体満開時期を迎えているそうです。ツツジ園全体でいうと今週末まで楽しめそうだということです。ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。でこの今週末まで楽しめそうだということなんですが、連日ご紹介していますが特選城のツツジバス、こちらが今週土曜日日曜日まで運行されます。運行経路なんですけれども、 JR 気仙沼駅前を発着に、このラジオ気仙沼のある内湾エリア、向かい

前に、経由いたしまして、海の市そして特選場へと向かっていく、こちらのコースでツツジバスが運行されます。ぜひですねお時間のある方今週末、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。ちなみに JR 気仙沼駅前の、始発が8時55分2便が10時40分3便が12時30分4便午後2時20分になっています。その後5分後に内湾迎える前、そしてすぐそば海の市を通りまして、特選場へと続きます。まあ、所要時間、まあ、37分ほどだということなんですね。ぜひご覧になってみてください。なお運賃は片道中学生以上が1000円、小学生以下は500円になっています。気仙沼が誇る気仙沼の特選場のツツジ、まさに今週見頃を迎えております。ということで特選場さん今日もメッセージありがとうございました。まあ、この特選場のツツジはですね見に行こうと思うと標高711メートルということで若干ケート団的なぐらいだそうですね。私も初めて行くときは、まあ、お花を見に行く感覚で軽装で行ってしまったんですけれども、できるだけ動きやすい服装と、あと、まあ、暑いときは水分補給をしっかりとということで飲み物を動きやすい服装でお出かけするというのが良さそうです。素敵な景色が目の前に広がるんじゃないかなと思います。でちなみに特選場のツツジバスご利用の際には先ほど言ったように、まあ、所要時間35分、まあ、帰りは37分ごろほどかかるということなんですけれども、特選場自体登る時間もですね、まあ、ゆっくり歩いておよそ40分ほどの道のりではないかということなんですね。まあ、ただツツジが一帯広がっているので山頂まで登らなくても十分にツツジの鑑賞を楽しむことができます。ということでいよいよ、今年の特選場までのツツジバスも、まあ、今週土曜日日曜日が最後となりました。で特選場さんの情報によると今週末まで楽しめそうだということですので次がチャンスラスト、今年の特選場のツツジ楽しんできてください。ということで特選場ツツジ情報をお伝えしてます。あっという間に、ね、時刻がまもなく7時55分を迎えるところになります。一曲お届けしたいと思います。今日のテーマにかけて、ラフィンノーズなんとかなるさん。

0: Radio Kesenuma FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: Catch your emotion
3: ヨットエア、平日午前10時と午後2時から、おすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
4: ギョットエア
5: ー。歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から、大量演歌船。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM トゥデイズ。
7: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月21日木曜日、時刻は8時になりました。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の

気仙沼市内、あいにくの雨模様となっていますが、皆さんのおうちの上空いかがでしょう。今日は予想最高気温は14度ほどまで上がる見込みだったということなんですが、先ほどウェザーニュース更新しまして、今日予想最高気温13度の見込みと、予想よりも1度ほど下がっております。ということで、皆さんのお家の上空などはいかがでしょうか。現在は 11.5度を観測しています。ということで、今日なんですけれども、そんな中、決めてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけど思わず言った、なんとかなるという、そうしたテーマなんですけども、皆さんがなんとかなると思った瞬間、思わず口にしていたそんな状況、ぜひエピソードとともに教えてください。お待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 です。ということで、まあ、普段なんとかなるをテーマに、日々過ごしていると言っても過言ではない私、今日はですね、 X にこちらのテーマとともに、まあ、1枚の写真、2枚ですね、写真を載せているんですが、まずは恒例の今朝の内湾の様子で、もう一つは、これ天丼と大きなジャンボ茶碗蒸しなんですけど、これどこの茶碗蒸しかと言いますと、あの札幌、北海道にあります、まあ、チェーン店になるんですかね、和食どころトンデンというお店のものなんですね。あの基本的に店舗としては北海道が、まあ、最初で、まあ、埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬といったところにもどうやらあるようなんですけれども、まあ、個人的に私小さい頃からですね、このトンデンって、まあ、北海道にあるんですけれども、メニュー的にお寿司、そば、天ぷら、茶碗蒸しを中心に、まあ、結構なんか北海道の食材メニューを取り揃えているチェーン店っていう感じでしょうかね。でそんな中、実際そうですね、まあ、四六時中ともちょっと違うんですけれども、結構小さな頃から行っているところでございまして、先日行く機会がありまして、この天丼を食べたんですけど、この天丼に茶碗蒸しがねついてるんですけど、プラス200〜300円だったかな、茶碗蒸しを、大きくジャンボにすることができるんですね。まあそれこそそろそろちゃんと体を整えるために減らさなきゃと思ってはいるんですが、ついつい懐かしくジャンボ茶碗蒸し頼んじゃったんですよね。体重計に乗っていなくてもなんとかなるさということで、ちょっとうまくごまかしているんですけれども、いよいよごまかしが効かない状態になってきているので、まあそうですね、近々から気をつけていこうかなと思っております。でもなんとかなるんじゃないかなと、次の病院の定期検診が怖いと思いながら、自分にいつまでも緩い自分がダメだなと思いながらも甘いんですよね。ということで、なんとかなるでついつい甘やかしてしまう私なんですが、皆さんはそんなことないでしょうか。ということで、なんとかなる、ぜひ皆さんのなんとかなるお待ちしております。番組の宛先gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 です。ではいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム熊友ストラトさん、仙台特派員からメッセージをいただいています。ありがとうございます。雨降りの仙台からおはようございますということで、仙台もちょっと残念ながらあいにくの雨模様のようなんですけれどもね、まさにストラトさんもおっしゃってますけど、昨日までのあの青空一体どこに行ってしまったんだというねメッセージいただいてますよ。暖かかった気温もどこへやら、予想最高気温今日仙台は15度ですと、ここ数日は真夏日一歩手前だったのに、一気に10度以上のこの急降下。まあ、涼しいから仕事はしやすくなるけれども、今日は出荷の手伝いを頼まれているので、雨が強くなるのは困ります。というね、メッセージいただいてました。まあでもまさに今日のテーマ通り、なんとかなるですかね、といただいています。まあ確かになんかこう、ああ、今日これ忘れちゃったなーとか思っても、最終的にはまあ、なんとかなるで仕事を、まあそうですね、乗り越えているという方もね多かったりするかもしれませんね。ということで、

それにしても連日、リカさん北海道で美味しいものを食べ X に画像を載せていますけど、この分だと気仙沼に戻る頃にはだいぶなんじゃないのというね、心配のメッセージいただいてますけど、この答え合わせおそらく7月4日ラジオ祭り、会場でお見かけした時にわかるんじゃないかなと思いますけど、まあ、ただ一つだけ良かったなと思うところが実はありまして、これ何かというと、結構仕事もですね、結構リモートを使いながら、まあ、仕事してたりですとか、まあ、書類資料なんかの作成の方は忘れずにしてたりするんですよね。でそんな中でこう時間通りに逆にこう淡々とこなしているからなのか分かんないですけど、事務所にいる時よりもお菓子の量減ったんですよ。ちょっとこれなんかどうなのかなと思います。子供みたいなこと言ってますけど、お菓子の量が減ったっていう思ってまして、間食をねちょっとしてないかなっていうのがあって、あと夜遅く食べなくなってますね。なんか夜遅く食べなく、これもまたなんか本当に子供みたいなこと言ってますけど、ついつい10時過ぎぐらいとかに結構ここ1年2年は油断して食べてたりとかしてたんですけど、最近も10時ぐらいになると食べないというか、なんかこうでちょうどなんか母とか双子の妹が来てて、で話に夢中になって、まあ、気がついたらもう寝る時間だねみたいな感じになってたりするので、なんかね夜遅く食べてないんですよ。なのでなんかこうね、でも体重計はちょっと乗ってないのでおそらくそんなにって勝手に思ってますけど、ただそうね、生クリームが大好きという話を前番組の中で話してたんですけど、豆なんですよね私ね、本当に自分で言うのもなんですけど、食に関しても豆なんですよ、まあ、なので連日本当に生クリームを泡立てちゃうということで、この癖をねやめれば多分おそらく大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとこれを早めに卒業しないと思っているところですね。ということで、リカさんは、帰ってきたらダイエットのためにスタジオのエアコンを切って汗だらだら生放送してねというすっごい恐ろしいこと、自然のねなんかサウナみたいなところでみたいな感じになってますけど、いやでも本当にスタジオが暑い時本当に暑いのよ、びっくりするぐらい、っていう、さすがに私も普段温厚ですけれども、ジュンジュンがエアコンをつけずに帰ったとかだと、誰だエアコンを切った人はって言いながら言いますもんね、苦笑いしてからごめんごめん僕だけどなんてね言われたりとかしますけど、ダメだよダメだよもう溶けちゃうから溶けちゃうから、すごい勢い出ますね。他のことでは一切特に言うことないですけど、温度調整だけには本当に厳しいかもしれないですということで皆さんもちょっとねその温度調整じゃないですけども、今日は昨日おとついに比べますとどんどん気温が、まあ、下がってまして、まあ、寒くなってますので、一度ね薄着になっているので、なんとなく服装選び困っちゃうところありますけれども、体調管理気をつけてください。さあそしてこの他、いただいているメッセージなんですけれども、この方からねメッセージいただいてますね、ありがとうございます。こちら、ラジオネーム猪苗代2号さんからいただいてました、ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。猪苗代も強い雨降ってます。で今日はね全国的に荒れるみたいですねっておっしゃってるんですよね。まあということで全国各地急激に今日は気温が下がってますので、ぜひ皆さん体調管理本当に気をつけてください。でそんな猪苗代2号さんなんですけれども、地震の頻繁、そしてこれから大雨への警戒も必要になってきますねというねメッセージもいただいています。でそれこそ大雨、まあ、土砂災害注意情報なんかも発表されるのが、まあ、6月が多いということもありまして、まあ、これから避難持ち出し袋の点検をする際は、まあ、大雨時も想定しておくといいかもしれないですよね。これから特に停電なんかで、
まあ、夏の暑い日にエアコンが使えない、こういったこともあるかもしれません、ですので、まあ、皆さんもこの暑い時期にもしも停電になったらということを考えながら非常持ち出し袋の点検をするといいのかもしれません、私は常にあの冷えピタとか熱を、取るようなグッズをしっかりと準備しておりました。パーンとね、叩くと冷えるものとかもね、最近あるので。ということで、まあ、冷蔵庫、冷凍庫が使えなくなった時の、まあ、体を冷やすための対策グッズ。こちらも、毎年新しいものがね、できてたりもするので、見てみるといいかもしれません。ちなみになんですが、稲尾城2号さんからは今日のテーマ、なんとかなるということでいただいてるんですが、まさに、我々夫婦、うちら夫婦のキャッチフレーズみたいなもんですねといただいてます、人生山あり谷あり、いいことも悪いこともありますが、なるようにしかならないし、なんとかなる精神で進んでいます。楽しく生きなきゃねというねメッセージいただいてました。でもなんかこうしたお互い、にっこりなんとかなると、励まし合ってると本当になんとかなりそうだなと思うだけでもなんか勇気いただけますよね、ということでそんな井之代2号さんの、我々夫婦のまさにキャッチフレーズ、という今日のテーマになっています。皆さんからのメッセージお待ちしてます。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-6258471 になっています。時刻は8時12分、今日もこの後10時まで生放送です。よろしくお付き合いください。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧注意報が発表されています。東部では今日昼前まで濃霧による視点障害にご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は前線低気圧の影響で雨でしょう。なお明日は前線や低気圧の影響によって雨ですが、次第に曇りとなる見込みです。変わって気仙沼市からです。今日の日の出、午前4時17分、日の入りは午後6時44分、今日は中潮。この後の干潮時刻午後0時35分、満潮時刻は午後8時5分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月21日木曜日、今日はおおむね1日雨。予想最高気温は13度。現在最低気温 11.5 度を観測しています。今日降水確率は午前 90% で、午後も 90%。 今日は雨が降って、特に昼間強く降ることがありそうです。気温は低め、昼間も今日は肌寒く感じられそうです。変わって明日のお天気ですが、5月22日金曜日、明日は雨のち晴れ、予想最高気温は13度、予想最低気温7度、降水確率は午前 90% で、午後は 80%。 天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用。なお気温のアップダウンも大きくなる見込みです。寒暖の差に注意して体調管理にもお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.

0: の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時22分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼自慢のクラフトビールやグルメを楽しむ気仙沼ビアフェスティバル2026が30日午前11時から南町海岸公園で開かれます。地元内外からファンが駆けつける人気イベントで、今年も初夏の海風を浴びながら酒、食を堪能できそうです。20年内湾地区で営業開始したブラックタイドブリューイングのクラフトビールを広く知ってもらおうと22年から続いているこのイベント、当初は BTB の単独企画でしたが、23年からこのブラックタイドブリングをはじめ、気仙沼商工会議所、気仙沼地域戦略、気仙沼地域開発の4団体で実行委員会を立ち上げてスケールアップしています。今回もブラックタイドブリューイング、地元の酒造会社男山本店をはじめ県内各地の飲食店など15店舗が出店です。数々の銘柄の中から厳選したクラフトビール地酒を提供し、気仙沼ホルモン焼きやメカジキ、キューバサンド、牛タン串、蒸し柿など多彩なグルメとともに味わってもらうということです。会場内の飲食物はチケット制、10枚セットを購入すると当日開催される抽選会に参加できます。オンラインでのチケット事前販売もあるということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市立獅子折子ども園の年長児16人が、昨日は市内東中西の畑でさつまいもの苗植え体験をしたということです。獅子折公民館の共同教育事業の一環だったということです。変わってこちら、気仙沼市内ピアノ講師4人で作る音楽ユニットラブソンガーズの結成20周年の記念コンサートが30日の午後6時から気仙沼市民会館で開かれます。ピアノ講師陣が意気投合し2006年に立ち上がったこのユニットラブソンガーズ、市内を中心にイベントやライブなどで活動を続け、気仙沼市議会定例会100回記念コンサートなども行いました。今回のコンサートはラブソンガーズ20歳の祝いと題して企画され、感謝の気持ちを込めて制作したオリジナル曲ありがとう、足の目星や幼稚園の子どもたちとともに披露するほか、昭和歌謡やアニメソングなど幅広い楽曲で子どもからお年寄りまで楽しめるステージを繰り広げる予定です。また市内のダンススクールのスマイリー、などもゲスト出演するということです。ラブソンガーズオリジナルグッズなどが当たる抽選会もあります。入場料は990円、チケットは宮脇書店、気仙沼店やジェイズ三浦カフェ RST でも取り扱っています。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時26分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りする直サーサイチビン、お相手の佐藤理香です。よろしくお付き合いください。さて今日の三陸新報ニュースに、ラブソンガーズ20歳の祝い、こちらのイベントの話題が載ってましたね。ということで、まあ、ゲスト

午後はですね、実はこの内湾にありますビアフェスティバル、こちらでもあの司会をしているんですよね、ということでもしかしたらビアフェスも行ってラブソンガーズも行くんですよなんていう方はね、2会場同時でお会いすることもできるのかなと思いますけど、どうぞ5月30日会場で見かけた際、もしよかったらお気軽に声をかけていただきまして、まあ、今期朝一便こうだねとか、皆さんの感想も直に伺えたら嬉しいなと思います。さあそしてラジオネーム、こちらケミツノクさんからもメッセージいただいていました。ありがとうございます。リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケンミチノクですとねいただいておりますけれども、ケンミチノクさん、今日5月21日は15年前職場から気仙沼へと後方支援に向けて出発した日なんですよ。毎年この時期の気温、風に吹かれまたカレンダーを見ると気持ちがざわざわしちゃいます。あの日から始まった気仙沼とのご縁、これからもよろしくお願いしますねといただいてました。で5月21日震災から、まあ、2ヶ月ちょっと、経ったあの日ということなんですけど、まだまだ2ヶ月、気仙沼では震災後の影響もね色濃く、あったんではないかなと思います。そんな中おそらく運転をしながらこちらに、ね、来た時も夜街灯がない場所もあったりと、結構心細く気仙沼の地に入ってきたんじゃないかなと思います。そんな日を、まあ、思い出していただきながら、今まさに元気に明るく気仙沼にただいまと、ね、帰ってきてくださるケミツノクさん本当にありがとうございます。でそんなケミツノクさんからいただいているメッセージなんですけれども、今日のイッテケロ爆弾低気圧が発生する中 B1 グランプリ青森県十和田市まで毎回に向かった時は途中何度か心が折れそうになりました。力走が一番硬いんや、走れる限りなんとかなると、ね、思いましたよと。で24時間かけて十和田市に着いて、町おこしの他のメンバーは飛行機で向かう途中1時2時、伊丹空港と羽田に着陸 させられ十和田へはみんな、遅くに到着でやっぱり陸やねと思いました。であの時はね帰り道松岩のスタジオにも寄らせていただきましたけどね、日本の郵送はやっぱり陸送やというねメッセージいただきました。いやかなりね大変だったんじゃないかなと思いますよ本当に。そんな中諦めずに十和田までしっかりとねハンドルを握ってた、ケミツノクさんからリクエスト曲届いています。15年前のあの日を思い出して1曲熊谷久美で雲の遥か。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻8時33分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。国立健康危機管理研究機構などの研究チームは、今年度マダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱傷血小板減少候群の感染を医療機関で確認できる検査キットの開発を進めます。現在は2日から3日かかる感染の確認を15分から20分に短縮でき、チームは早期の診断と治療に役立てたい考えです。製品を27年度中に完成させ、国への承認申請を目指します。続いてのニュースです。日本政府観光局が昨日発表した4月の訪日客数人数が、前の年の同じ月に比べ 5.5% 少ない369万2200人となり、3ヶ月ぶり前の年の同じ月を下回りました。訪日中国人客が 56.8% 少なく33万700人となったことが影響しました。なお、国地域別では香港も 14.3% 少なく22万6000人となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っ

ている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添って、あなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が

0: 元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。
1: トラフィックリポート。時刻8時43分、ここからはラジオ気仙沼、道路交通情報です。この時間は、地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、JR 気仙沼線は、柳津から前谷駅、設備メンテナンスのため、22日まで、日中時間帯、列車に運休及び区間運休が発生しています。変わって BRT 気仙沼線、こちらは設備メンテナンスのため、一部の区間が乗降場所が変更になっていますのでお気をつけください。変わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行、変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路も大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアはありません。失礼しました。本日午後、古町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時45分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら、自転車の安全利用のお願いです。自転車の事故で歩行者に怪我をさせてしまい、高額な賠償金の支払いを命じられたケースがあることをご存知ですか？自転車の事故で亡くなった方のおよそ半数は頭の怪我が原因です。ヘルメットをかぶっていないと、かぶっている時に比べ亡くなる確率はおよそ2倍高くなるというデータもあります。自転車損害賠償保険などに加入するとともに、万一の事故に備えるため、乗車するときはヘルメットを着用しましょう。また4月から自転車交通違反に対し青切符が導入されました。自転車は車道の左側通行が原則です。例外的に歩道を通行できる場合でも、歩行者を優先し事故防止に努めましょう。特にながらスマホは絶対にやめましょう。詳しくは地域交通政策課、電話 022-211-2436 022-211-2436 までお問い合わせください。変わって経済センサス活動調査のお知らせです。全国すべての事業所企業対象とする経済センサス活動調査が令和8年6月1日を基準日とし実施されています。各事業所にはすでにインターネット回答用の書類が送されておりますが、回答がまだお済みでない事業所、新たに確認され

た事業所には県が任命する調査員が今月中お伺いし、調査書類を配布します。インターネットでご回答いただくか、紙の調査票に記入し、調査員に提出または市町村に郵送いただくようお願いします。ご回答いただいた内容は統計以外の目的に使用されることはありませんので、安心してご回答ください。皆様のご理解と協力をお願いします。詳しくは統計課ホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2457 022-211-2457 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政大より宮城県の提供でお送りしました。

0: 港だより。さあ、時刻は8時48分。この時間は気仙沼の移住定住支援センター港の加藤光也さんと一緒に移住をテーマに港だよりをお届けします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ということで小役、まずはお帰りなさい。
1: はい、ただいま東京から帰ってきました。
0: ね、ちょうどあの先週のこの時間に、はい、まあ、東京で行われるこの移住をテーマにしたあのフェアに、はい、ね、行ってきてくださったということなんですけど、いかがでした、なんか会場の様子。
1: はい、そうですね、あの過去あの昨年よりも多い来場者数が来たということで、500人以上かなの方が来たということで、結構終始あの賑わっている形だったんですけれども、気仙沼の方のブースにもですね、はい、あの10名以上の10組以上の方が来てくださって、結構ずっとお話をするような、はい、形でとても、はい、あの盛況となりました。ありがとうございます。
0: はい、すごいですね。なんかあの10組以上の方が、まあ、興味を持ってブースに、ね、足を運んでくださったっていうことなんですけど、昨年にを上回る来場者数ってことは、はい、基本的にはこの移住自体が今すごくやっぱり注目されてるってことなんですかね。はい、
1: そうですね。なんかあのそのこう主催の会の方もですね、あの冒頭の挨拶とかでも言われてたんですけど、やっぱりこうその相談自体があの年々増えているっていうような状況で、まあ、やっぱりね、今とこうあの特に都市部が夏が暑いとか、ここちょっと暮らすのにはあの大変になってきてるみたいな状況もある中で、まあ、やっぱりこう地方に目が向いてっていうのがトレンドとしてもあの今もあるというようなお話も聞いていて、
0: 確かになんか今本当にそれこそ、はい、まあ、あのコロナ禍を、うん、まあ、乗り越えてといいますか、うんうん、それこそ場所を選ばずに仕事ができる時代に入ってるじゃないですか、うんうんうん、
1: はい、
0: なんかそう考えるとやっぱり自分の住みたい場所で、うんうん、なんかの仕事を好きな仕事をしてきたらっていうのもありますしね、
1: うんうん、そうですね、本当に。で、実際会場を見渡してもなんか昔は年代の偏りとかもうちょっとあったなって気がしたんですけど、
0: うん、
1: あの今回あのなんか見てたらすごい、まあ、あの20代ぐらいの方から、30代でご家族連れの方も結構多かったですし、あのもっと40代50代60代70代ぐらいもですね、本当に幅広い方があのまんべんなくいるような形でして、なんかこう、あの一般的になってきたんだなみたいなのを感じました、移住ということが。
0: そっか、なんかあの本当になんかイメージとしては、うん、なんか対の住みかを探した時にとか、うんうん、そういうなんかイメージもあったんですが、うんうん、なんか若いうちから、ね、はい、住んでみたいところで暮らすんだとか、うん、なんかそういうなんか本当に年代さまざまな理由でっていうのが多いってことですもんね、
1: はい、そうですね。それにあの最近、うん、あ、まあ、今回のイベントも移住だけじゃなくて移住とつながりフェアというような名前になっていて、
0: はい、
1: いわゆる関係人口と言われるような、うん、あの移住はしないけどその地域とつながってたい人もぜひウェルカムですよっていうような会になっていたので、はい、なんかそういったこともあのこう来やすい要因の一つなのかなというふうには、はい、思ってました。
0: そうでしたか。で、小谷君、うん、実はですね、先ほど、はい、なんか10組ぐらい来てくださってたってお話ししてたじゃないですか、どうやら、うん、ラジオ気仙沼の、うん、リスナーさんのジョージさんも遊びに来てくれてたみたいです、
1: は
0: い、
1: ね、僕あの昨日のお昼の放送聞いてそうだったのってちょっと思ってすいません、ご挨拶できなくてって思ってました、ジョージさん。
0: なんかね、まず放送聞いててくださったのも嬉しいですし、ね、
1: 本当に嬉しいですしあのわざわざ会場も来ていただいて、はい、本当にあの一言ご挨拶ができればなと思ったんですけど、なんかこうやってあの朝のラジオからあの来ていただけてるって本当に嬉しい限りです、
0: ね、なんかあのジョージ

0: さんはラジオ祭りも来てくださると思うので、うんうんうん、じゃあ小屋くんもね来てくれると思うので、
1: はい、
0: その時にぜひなんかご紹介できたら嬉しいですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、でちなみになんか小屋くんなんか、はい、戻ってきてゆっくりされてるのかなと思ったら、うん、なんか昨日、うんうん、
1: はい、
0: このコーナー並びの奈良ちゃんの、はいはい、なんていうんですか、本のイベントにも行ったみたいですね、
1: はい、そうですね、はい、地域コーディネーター探求という鳴宮さんが、はい、すごく頑張って準備していた会にも参加してきまして、うん、昨日夜に、はい、あったんですけど、いやマニアックでしたね
0: やっぱそうなの、やっぱそうなのっておかしいですけど
1: いやでもすごい本当に学びになったし、1時間半でその会にも12名ぐらいさん、僕含めて12名ぐらい参加してたんですけど、結構こうずっと鳴宮さんの話の後にみんなでいろいろと学びを深めていく時間が結構止まらないぐらいで、はい、すごくいい時間でした本当に。
0: そうですか。なんか今回それこそ、はい、まあ、コーディネーターとしての、うんうんうん、まあ、こう知識もかなり高めていくようなイメージだったんですけど、はい、やっぱりこう港で働いていくときに、はい、やっぱり皆さんのこれからの生活を、うん、まあ、コーディネートするっていう意味では、うんうんうん、そのコーディネーター力みたいなのってやっぱり必要だなみたいな感じで思ってたりとかするんですか。
1: そうですね、まあ、なんかこうそれで言うとやっぱりこう移住されてきて何ていうか、うん、なんですかね、僕らとだけつながっているんじゃなくて、やっぱ町とつながってほしいというのがやっぱ一番は僕らとしてあって、
0: うんうん、
1: はい、なのでなんかこうその、相談されてきてる方が、まあ、どういうことを望んでいて、誰に会うと気仙沼での生活がより楽しくなるのかなってことは結構日々考えながら、スタッフみんな考えながら、はい、やっているので、なんかこうそういう中ではこういろんな引き出しを、町の中のいろんな引き出しをですね、僕らが持っておいて、まあ、それが皆さんにお伝えできるようにっていう、まあ、なんかそういう意味でつなぐ力、コーディネート力みたいなのは大事かなと思ってます。
0: いや、なんかそう考えるとなんかより頼もしさを、ね、感じる移住定住支援センター港にはそういうなんていうんですか、思いが強い人がいるんだなと思うとなんか嬉しいなって思うんですけど。
1: ありがとうございます。まだまだ、はい、ぜひ僕らが知らないこともまだまだたくさんあるので、そういったことをたくさん、はい、引き出しを増やしてですね、皆さんに届けられるようにしていきたいなと思ってます。
0: はい、でそんな中で、
1: はい、
0: まあ、ちょっと今日は、はい、先日ちょっと話題にちょっとだけ触れていた空き家バンクについてもちょっとね、はい、今日ご紹介したいなって話伺ってたんですけど、
1: はい、
0: 空き家バンクって今、うん、気仙沼だと空き家ってどのぐらいあるんですか。
1: はい、ありがとうございます。空き家バンクはですね、今、ホームページも見ていただくと分かるんですけど、273件これまで登録になっております。
0: はい、210件で、実は今私ちょっとホームページもちらちらーってね、うん、見させていただいてるんですけど、うんうん、なんか家を探す感じって楽しいですね。
1: 楽しいですよね本当にね、どれもまあこう空き家なんで、一軒家なんで全然佇まいが一個一個違うので、うんうん、どれも可愛いなって思いますし、
0: はい、うん、でなんか映画のサンセットサンライズのイメージとかもあって、うんうん、はい、なんかいろんな空き家があるのかなっていうのはあってたんですけど、
1: はい、
0: なんか紹介の仕方がとても可愛くて、うん、なんかオール電化のね、
1: うんうん、
0: 広々平屋で可愛いお庭付きとか、はい、レトロなお家とか、うん、見晴らしがいい高台のお家とか、
1: うんう
0: ん、なんかこう雰囲気とかが、うん、こう見せ方がお上手と言いますか。
1: ありがとうございますもうね、みんなが、はい、それぞれ自分の感性で書いてくれているので、はい、そうですね、
0: でなんか値段も様々なんですね。
1: あ、そうなんです、はい、空き家とバンクといっても賃貸も売却もそれぞれありますし、はい、その中でも、まあ、金額が基本的には大家さんのご意向で全部決まっているので、はい、もうもともとこれぐらいで建ったからこれぐらいはっていう方もいらっしゃいますし、もうなるべく早く手放したいからっていうような金額で設定されている方もいますので、はい、でそれがもう結構もう随時申し込みが来られて、一件一件調査を行ったり条件を確認したりしてアップしてるんですけど、まあ、結構こう多分毎週何件かずつは上がってるような形になるかなと思うので、ぜひ、はい、こまめにチェックしてもらえると嬉しいなと思ってます。
0: この空き家バンクなんですけど、登録される方ももちろん港さんにご相談してるってことですもんね。
1: そうですね、はい、うちの方では、空き家をお持ちの方と空き家を探している方をこうマッチングするものとして両方の方のご相談を受けているので、空き家をお持ちの方の窓口来ていただいてご相談聞いて、あ、じゃあ登録しまし

0: 登録できるようであれば登録に行きましょうかって言って書類を出してもらったり現地調査をしたりして登録をしております。
1: ということで、じゃあ実際今どんな空き家があるのか、はい、これちょっとなんか来週とか、
0: はい、ですね、
1: はい、ちょっと小江くんから紹介してもらおうかな。
0: はい、ぜひぜひ。なんかそのステップみたいなも登録に至るステップみたいなものも、はい、もうちょっとラジオでもお話しさせてもらいたいなと思ってます。
1: はい、ということで、じゃあ来週のこの時間、よりこの空き家バンクについてもっとね、はい、教えていただけたらなと思います。はい、ということで、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。だから
6: 僕はラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月21日木曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、あいにくの雨模様となってますが、皆さんのお家の上空いかがでしょうか。今日ウェザーニュースによりますと、本日1日雨模様、予想最高気温は13度。なお気になる現在の気温ですが、現在気象庁の観測計で 11.6 度となっています。朝方から、寒さを感じている方もいらっしゃるかもしれません。まあ、先週末などに比べると気温がぐっと低くなってますので、どうぞ皆さん体調管理十分お気をつけください。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、

ラジオの電波で言って経路、今日皆さんに伺っているのは思わず言ったなんとかなる、個人的にはすごく好きな言葉なんですけれども、まあ、ケセラセラという、ね、言葉がありますけれども、なんとかなる、力強さも、ね、感じますけど、皆さんはそんな、なんとかなるを感じたエピソードをお持ちではなかったでしょうか。なんとかなると思ってやったらこうだった、なんとかならなかったんですよね、などの反省など、皆さんのなんとかなるにまつわるメッセージをお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。ちなみに、私は、それこそ会社で、まあ、パソコンを利用する機会っていうのがすごく多いんですけれども、なんとも言うことをパソコンが聞いてくれないとき、まあでもなんとかなるかと言いながら、再起動しながら、いろいろとね、ご機嫌を伺ったりとかもね、することがございます。まあ、昨日のテーマの、まあ、最新技術ではないんですけれども、まあ、これからどうしようかな、でもなんとかなるかなっていうね、なんとかならなかったらどうしようとか、そんな風に思いながら、機械を触ることもありますけれども、皆さんはそんな時どんな風にね過ごされているでしょうか。ぜひ番組にメッセージお寄せください。お待ちしています。さあ、それでは早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームさくにゃんさんからいただいてます。りかさん、おはようございます。こちら久しぶりの雨ですよということで、岐阜の方雨降ってるみたいですね。なんか今日全国的に雨模様なんですよね。足元じゃ十分気をつけて移動してくださいね。ということで、さくにゃんさん、今日のテーマ、思わず言ったなんとかなるですが、実は私普段からよく使ってる言葉なんですよ。心配性な割に一旦始まってしまうと、まあなんとかなるでしょうと思うタイプです。先日も仕事で前日準備しておくものをすっかり忘れていて、開始30分前に気づくということがありました。焦ったでしょうね。でもう間に合わないと思っていたんですけれども、周りの方が大丈夫、なんとかなるよと助けてくださって、無事に間に合いました。自分に言い聞かせることもありますが、相手からそう言ってもらえるとこんなにホッとするんだなと感じました。リカさんは誰かに言われてホッとした言葉はありますか、というね。そして今日の放送も楽しみにしていますという嬉しい、言葉を添えて送ってくれました。ありがとうございます。でこのなんとかなるよという言葉なんですけど、実はね、結構私は意外と、まあ、お仕事のそれこそ準備をするときに結構、これでもかーっていうぐらいある程度準備するまでちょっとね不安というか、相手に失礼がないようにどこまでちゃんと仕事をねやっていくかっていうことをしっかり意識している時があるんですよね。でそんな時に、ここまでやれば大丈夫かななんて言ってたりすると、まあ、師匠がですね、よく言ってくれます、ね、まあここまでリカちゃんやってるんだから大丈夫じゃないとか言ってくれるんですよね。まあ、なんとかなるんじゃないとか、なんかそう言われると、まあそうだよね自分ではね、なかなか言えないこの一言、誰かにやっぱり言ってもらえると、そうだよね、なんとかなるよねって言いながら、ようやくなんかほっとするっていう、そういうシーンはね結構実はあったりするんですよね。まあ、なので自分の代わりに、なんとかなるよと言ってくれる存在ってね本当にありがたいなって思います。なのでさくにゃんさんもね、職場仕事の関係でなんとかなるってね言ってくれる方がそばにいるのって、よかったなって、そんな風にね思います。ということで、今日もお仕事でしょうかね、頑張ってきてください。そして明日も無理しないように。さあ、そしてこの他いただいているメッセージなんですけれども、この方からいただいてますね。ラジオネームあずきちさんから、りかさん、師匠さん、おはようございますということで、おはようございます。さてさて、あずきちさんですけれども、久しぶりの雨の朝になりました。少しほっとしますが、気温差に気をつけてお過ごしください。でそんな、優しい一言ね添えてくれていますあずきちさんですけれども、この今日のテーマ、なんとかなるは、これいつも思ってますし、そして声に出してますというねメッセージいただきました。まあ、やっぱり声に出した方が、なんて言うんでしょうか、なんとかなる率が高くなる気がしますよね。ちなみに、そう思いながらなるべくポジティブに考え、無理しない、頑張らないで頑張るをモットーにして

るというあずきちさん、楽しく行きますよというね、そんなメッセージねいただいてるんですよね。でそんなあずきさんから今日も、福島の日本酒が、全国新酒鑑評会で去年に続き金賞をいただいたそうですと、来月福島酒祭り盛り上がること、福島のね酒祭り盛り上がること間違いなしです。お酒好きの皆さん郡山でお待ちしていますという、そんなちょっと誘惑的なメッセージを添えて送ってくれてました。ありがとうございます。いいですね。昨年もこの開催日が近づいた時にメッセージでもねご紹介してくれましたけど、福島の酒祭り、10月の6日から10日の5日間なんか行われるみたいですね。今年は福島の酒祭り、まあ実際ごめんなさい、これは去年がこのぐらいの時期だったそうですね。ということで、まあいろんなおつまみも楽しめるっていうね、日本酒から夏の訪れを届けできるというね、お味噌醤油なんかも販売されるそうです。気になる方はねぜひ足を運んでみていただきたいなと思います。さあ、そしてこの他いただいているメッセージなんですけれども、ラジオネームくみちゃんメッセージありがとうございます。今日りかさんしおさんおはようございます、お休みなので聞いてますよということで、メッセージねいただいてました。ありがとうございます。で今朝はね雨でしたね。で先日大失敗をしたので生まれて初めて始末書を書くことになりました。あ、始末書ってなんかドキッとしますね。ということで、なんか先日それこそくみちゃんから結構ねお仕事で、失敗してしまって落ち込んでますっていうねメッセージいただいてましたもんね。ということで結構ね人生生まれて初めて、そんななんか大きなっていうところで落ち込んでないか心配なんですけれども、まあ一つ一つ積み重ねていくとそういったこともねあるんじゃないかなと思います。次がなければということですもんね。ということで、まあそんなくみちゃんの思わず言ったなんとかなるですけれども、お昼ご飯を忘れてしまいなんとかなると、コンビニで買って食べましたというそんなメッセージもねいただいてました。あ、でも仕事とかねしてると、あー今日弁当忘れた、まあ仕方がないじゃ買うかみたいな形でね、なんかこう大人になると自分のお小遣いで変えたりとかするじゃないですか。私それこそ高校の時にね、せっかくこう母がこうお弁当とか作ってくれるじゃないですか。でやっぱりこう忘れ物と言いますかね、忘れてしまってお弁当忘れたなんて言った時に友達が少しずつおかずを分けてくれて、結果なんかなんとか立派なお弁当みたいになったっていう、そういえばエピソードありますね。なんかそんな時にやっぱり改めて食糧難を防いでくれた持つべきものは友達だなってそんな風に思ったことありましたね。ということで、なんとなく困った時にね口に出すことでなんとかなるって実現するなって思った出来事でございました。皆さんも、私も若かりし頃、友達に助けていただいてなんとかなりましたなんていうねメッセージがありましたらぜひ教えてください。お待ちしています。時刻9時9分になるところ、この後はキーインフォメーション、そして天気情報をお届けいたします。

ピックアップ時刻は9時10分になっています。ここからはキーフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。今日の広報気仙沼、はじめにこちらの話題です。氏名の振り仮名の届け出についてです。今日の気仙沼市広報気仙沼からの話題ですけれども、はじめに氏名の振り仮名ではなく、こちらからのご紹介とさせていただきます。省エネエアコンの買い替えのポイントです。今時の省エネエアコンの10年前と比べると

およそ 14% 省エネとされています。建物部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。例えば大きさは丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安となります。6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安となっています。こちらの詳しいお問い合わせは生活環境課環境政策係、電話は22-3417になっています。続いて氏名の振り仮名の届け出についてですが、本年5月26日以降戸籍住民票に先に通知しました振り仮名が記載されることになります。また市内に本籍のある方については9月、戸籍住民票に振り仮名が記載される予定です。振り仮名が記載された戸籍証明書、住民票の写し、マイナンバーカードを早めに必要とする方は5月25日までに届け出をお願いいたします。詳しくは市民課市民係、電話は22-3422です。ここまでは県インフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が前線が本州を通り東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線低気圧の影響で雨でしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時17分、日の入りは午後6時44分。今日は中潮。この後の干潮時刻は午後0時35分、満潮時刻は午後8時5分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月21日木曜日はおおむね雨、予想最高気温は13度、気になる現在の気温は 11.4 度、ここまでの最低気温となっています。なお降水確率は午前午後ともに 90%。 今日は雨が降り、特に昼間は強く雨が降るでしょう。今日は昼間も肌寒く感じられそうです。ここ続いて明日のお天気です。5月22日金曜日はおおむね一日雨、予想最高気温13度、予想最低気温7度、降水確率は午前 90%、 午後は 80%。 天気は周期的に変化です。晴れる日は日差しの有効活用。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼 77.5 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 時刻9時23分です。この時間は海を見渡す国道45号沿いにある気仙沼の南の玄関口、道の駅大谷海岸の旬な情報をお届けするあったけ気仙沼道の駅情報の時間です。ということで早速今週も道の駅大谷海岸の駅長と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。駅長、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで駅長、まあ、5月、まあ、中旬過ぎて下旬に入りましたけれども、
1: はい、
0: どうでしょうかね。なんかもう初夏の香りというかなんか届いてたりします？
1: そうですね、本当にだいぶ天気が良くてですね、続いてたんですけども、うん、暑さもね、伴ってましたんで、うん、5月らしい気候というか感じでしたね。今日は待ちに待った、雨が降ってくれましたんでね、うん、農作業の方にはね、プラスかなと思うんですけどね、はい、
0: 確かにそうですよね。なんかね本当に雨がやっぱりねこう降ってくれるかどうかとかでもやっぱりね皆さんこう作物育ててらっしゃる方なんかはちょっとね天気とにらめっこしてたでしょうしね。
1: そうですね、ここ1週間以上降ってなかったと思うんでね、はい、
0: じゃあもうねこうしたなんか恵みの雨を受けて、
1: はい、
0: まあ、道駅には、それこそお野菜ですとか、まあ、はい、果物類なんかも入ったりしますよね。
1: そうですね、まだ今順調に気仙沼市も入ってましてね、
0: はい、
1: はい、もう一個っていうのとね、とちおとめですかね、2種類入ってますね、はい、
0: はい、そうなんですよね、道の駅さんに、ね、行くと立派なもう一個とちおとめがね並んでるのを見て、うん、ああいちごまだ買えるって喜びながら、手にすること私もあるんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、結構気仙沼いちご買い求める方多かったりするんじゃないですか？
1: はい、そうですね、皆さん手に取っていただいてですね、多い方ですとケースごと買っていかれる方もいらっしゃるんでね、大変ありがたいですね。
0: そうですよね、はい、ちなみになんかこの時期ぐらいになってくるとなんか皆さんこういうのを買い求めている人多いよとかってなんか見て思うものってあったりします？
1: そうですね、今お魚の方もですね、はい、メバルかなんかはちょうどこれから夏にかけてっていうか今の時期なんですけど、うん、だいぶ身が厚くなってですね、うん、美味しくなってますね、はい、
0: そうですか、そして駅長もう一つ気になることがあったんですけど、
1: はいはい、
0: 今朝三陸新報を読んでいましたら、いろんなところで、
1: はい、
0: まあ、ウニの開口、はいの話が出てたんですけど、
1: いよいよですね、
0: 大谷はね、
1: はい、大谷の開口はまだなんですが、はい、昨日は今日の新聞に載ってたのは大島の開口だったんですね。で、大島の、はい、生産者さんもいらっしゃるんでウニを剥いてですね、販売してる方もいらっしゃって、

0: 無給にですね、これ、あの、おすすめかもしれない。
1: はい、あ、じゃあもう三井駅さんで販売してるんですね。
0: 販売してます、はい、
1: うわそうですか。じゃあ、まあ、大家にあっても、あの生産者さんが、はい、まあ、大島の、ね、方だったりするとちょっと手に入るということで、
0: はい、そうなんです。

0: 本当にそのタイミングで買わないと買えないっていう感じですかね。
1: そうなんですよね、なのでなんか本当にまさに旬っていう形で、はい、あったらラッキーっていう ね感じですもんね。
0: はい、あの今日あたりはですね、あとあのママスってマスですね、
1: はい、
0: 上がってたりして本当にタイミング次第ですね。
1: なんかそう考えるとだんだんやっぱりこう季節物とかも、はい、あの選ぶ探す楽しさっていうのがやっぱり道の駅にあるのはもちろんありましたけども、
0: はい、
1: なんかねちょうど旬がちょっとずつ入れ替わってきていてより楽しさが倍増してますね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ちなみにあのせっかく来たならばここにも注目してほしいよみたいなエリアとか、はい、食べ物とかってあります？
0: はい、一応ファストフードの方はですね、どんどん、商品増やしてますし、それから、美味しいものを揃えたレストランですねございますので、季節の料理もですねもうそろそろ切り替えていこうかなと思ってるんで、はい、ぜひいらっしゃった時に前にはなかったものとか出てると嬉しいですよね。はい、
1: そうですよね。じゃあぜひ皆さんにはねこれからの新緑の季節、はい、海沿いね走りながらのドライブ、そして、まあ、地元の道の駅、こちらにね気軽に足を運んでいただければなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ駅長また来週もこの時間よろしくお願いいたします。は
0: い、お願いします。
1: ということで今日のあったけ気仙沼道の駅情報でした。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。文部科学省は今年度企業が従業員の代わりに奨学金を日本学生新機構に返済する代理返還制度の利用実態調査を行います。制度の普及を通じ若者世代の経済的負担の軽減につなげていきたい考えです。調査では制度を導入するための課題や社員の定着率、離職率、業種、地域別の傾向を把握し効果的な候補につなげます。続いてのニュースです。政府は昨日地域働き方職場改革等推進会議を総理官邸で開き、男女間の賃金格差の是正に向け地方の中小企業支援を強化する方針を示しました。女性の管理職の育成や正社員への転換の後押しなどを念頭に置きます。女性が活躍する環境を整え地方の人口流出に歯止めを考えかける狙いがあります。議長を務める佐藤圭官房副長官は会議で地域の中小企業の環境整備を促進することが重要だと強調しています。続いてのニュースです。地方自治体がサイバー攻撃を受けるなど重大な事態が発生した場合、現地に派遣して復旧を支援する専門家のチームが総務省が来年度に創設する方針を固めました。自治体に専門的な人材が不足しているためで国のシステムに被害が波及するのを防ぐ狙いもあります。総務省は2027年度予算の概算要求に関連の経費を盛り込みます。専門家チームは総務省の職員、セキュリティ会社の専門家らで構成し、自治体に対する大規模なサイバー攻撃や情報漏洩が発生した場合、現地で指揮を取って外部からの不正アクセスの記録を保存したり、システムの復旧を支援したりします。国と自治体のシステムはネットワークで接続されていることから、自治体の被害が国のシステムに影響を及ぼしかねないという懸念がありました。自治体がサイバー攻撃を受けた場合、一義的には被害を受けた自治体が対処する責任がありますが、総務省が全国の自治体を対象にした

アンケート調査では、サイバーセキュリティに関する課題として必要な人員が不足しているとの回答が7割超と最も多くなりました。このため総務省は平時には専門家チームが自治体の担当者に研修訓練を実施することも検討しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: listening to FM 77.5.
1: K インフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けする K インフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分。日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
2: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
3: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
5: ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。
4: 周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
6: ラジオ気仙沼、
7: ラジオ気仙沼、トラフィックリポート。
1: 時刻9時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、現在前谷地から柳津駅間は設備メンテナンスのため22日明日まで日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生する恐れがあるということです。代わって BRT 気仙沼線、大船渡線は平常運行ですが、前谷地から柳津駅間乗降場所が変更になっています。お気をつけください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日午後気仙沼市古町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時47分になるところです。お送りしてまいりました、直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。ということで今日は皆さんに、思わず言ったなんとかなるというテーマでメッセージいただいてまして、皆さんのなんとかなった、そんなお話、続々エピソード到着していますので、ちょっとご紹介させていただこうと思いますが、ラジオネームひろこさんからいただいてます。りかさん、しょうさん、皆様おはようございます。一日雨模様の愛知から、連日すでに暑すぎたので恵みの雨ですかね、ということで、そうちょっとね、こう寒暖の差で今日急に寒いですよねと思いながらも、ちょっと連日こんなに急に暑くなるって困ってた方からすると、本当に作物もそうですけど恵みの雨にも感じますよね。ということで、以前は絶対に、レシピ通りに作らなきゃいけないと思っていたひろこさん、今日のテーマはお料理を作るときが思い浮かんだようです。例えばなんですけれども、まあ、レシピ通り作らなきゃいけないと思ってたので、足りない材料があるとレシピと同じものが作られないと慌てたりすることが多かったそうですが、ま

現在はもういろいろと、まあ、ベテランになってきたんでしょうね。足りないものがあれば丸々で代用すればなんとかなるかなとか、これでアレンジすればなんとかなるよねと、よくわからない自信がつきましたで、大船に乗ったつもりでおおらかに構えられるようになりましたよというねメッセージいただいてますね。あーでもなんか本当にお料理とかそうですよね。私もあの昔はこうやっぱり全然料理とか作れなくって、あのそれこそあのお蕎麦一つ茹でるにもあのね、その蕎麦のつゆというんでしょうかね、作るにもあのみりんとかなくてもなんとかなるよねって思いながら、なんとかなんなかったこととか結構あったんですけど、あなきゃ必要なんかなきゃないでできるものと、なきゃあの絶対できないものとか、なかなかねこの選別が難しかったっていうかね。ちなみにあのひろこさんは職場の老人ホーム、食欲がなくなってきたお母様への差し入れに、娘様がお手製の卵焼きをたびたびご持参してくださる方がおられるのですが、その卵焼きがどのスタッフがいつ見てもうっとりするぐらい美しい卵焼きなんですよね。で昨日はそんな卵焼きレシピを教えていただいたので、不器用な私でもきっとなんとかなると信じ、近々作ってみる予定ですというねメッセージいただきました。そうですか、なんかねこううっとりとするね美しい卵焼きってことなんですけど、いや私もね実はすごく卵焼きが好きなんですよね。まあなのでなんか母のあのやっぱりこう思い出の卵焼きを食べたいという話をした時に、いや作りなさいなんてね言われるんですけど、いやどうかな、あの味が出るのかな、まあなんとかなるかなって作りながら、うん、こうじゃないんだよなって言いながら、なかなかね習得するのが難しかったりするんですけど、うん、でもなんかやっぱやってみなきゃねダメだったりしますからね。ということでひろこさんの、その卵焼きも上手になんとかなる精神でうまく作れますように。さあそしてラジオネームとっこさんから、リカさん、シーショーさん、皆さんおはようございます。相模原、今日は一日雨予報です。で気温が22度くらいで久しぶりの雨ということで、やっぱり全国各地今日はね都会のところも雨が降ってるようなんですが、今日のテーマなんとかなる、昔は言っていけない言葉かなと思っていました。そういい加減な気がしちゃってたので、まあ、なんとかなるなんて言っていいのかなとか、で子育て中に父親の介護があった時には辛いなと思ったこともありましたが、まあ私がねやらなきゃダメだと自分に言い聞かせ、ちゃんとやらなきゃと無我夢中でしたが、まあ父が亡くなり20年ほど経って、その時の後悔もいろいろありますが、今母が93歳、母の介護はなんとかなると思いながらやっています。なんとかなるという言葉に助けられる日が多い今日この頃ですというねメッセージいただきました。あのやっぱりねこう性格が出ますよね。なんとかなるという思う前にこうしっかり準備していこうという、そんな、なんて言うんでしょうか、しっかりと、まあ、計画を立ててと言いますか、やっていたねとっこさんですけれども、やはり、長い人生の中で、まあ、なんとかなるという気持ちで臨みながら、頑張り続けているのかなっていうね、そんなところがありますけど、とこさんの、そのね優しさがきっとねお母様にも、しっかり届いているのかなと思います。介護ってね本当にあのいろいろとあの大変なところがあるかと思いますけれども、そんな中で一つでも二つでも、おそらくどこかでやっててよかったな、やってあげれてよかったなと思う日がきっと来ると思いますんでね。あと、しっかりとあの自分の体無理しすぎない程度に向き合ってもらえたらいいのかなと思います。そしてラジオネームどんこさん、リカさん、師匠さん、リストの皆さんおはようございます。小雨の湘南からどんこです。今朝もね無事帰宅しましたよといただいてたので、きっと娘さんとね仲良く、しっかり、投稿したんでしょう。さあということで今日のなんとかなるですけれども、さてさてどんこさん、これまで使うことが少なかったそうなんですが、今なら言えます。若いうちのチャレンジはなんとかなる。自分自身25歳で仕事を辞めて単身上京、紆余曲折を経て現在は家庭を持ち湘南在住で、いやーなんとかなるものです。しんどいこともありましたが、若いリスナーさんがおられましたら大いにチャレンジしていただきたいと思った今日のテーマでございますとねいただいてました。確かになんかねいろいろとあのこれもやっといた方がいいですよ、これもやっといた方がいいですよという、
いろいろとね、こう老婆心も出るぐらいの年な私ですけれども、でも最終的にはなんとかなるっていう、そんなこと

言葉を送ってあげたいですよね。最終的には、まあ、頑張った分だけきっと過去の自分がどこかで助けてくれるはずということでなんとかなるよと、言ってあげたいですよね。ちなみにあの私が、まあ、実際ちょっとこうね、病気をした時なんかは、一瞬いろんなことを、ね、考えたんですけど、最終的にはまあでもなんとかなるでしょうと言いながら頑張って手術台に向かったあの日のことを思い出しました。でもやっぱり結果なんとかなりました。まあ本当にね、そういった意味ではあの担当してくれたね、あの病院の先生とかにも本当に感謝の手術なんですけど、せっかくあの頑張ったんですから、もうちょっとね頑張りを続けていきたいなと思いながらも、いるところでございますが、ということで時刻は9時53分になるところです。なったところ、今日は皆さんになんとかなるという、そんなテーマでお寄せいただきましたけれども、まあいろいろと、まだまだ初夏これから暑くなるかもしれません。そんな中暑いの嫌だなと思いながら、今年の夏もなんとか乗り切れるでしょう、なんとかなるでしょうと、思いながら私も暑い夏に向かっていきたいと思います。時刻は9時54分。それではそろそろ番組のエンディング曲見ていきましょう。今月は伊藤孝弘、ふるさと思い出祭りを聞いてお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は私佐藤理香でした。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
6: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
7: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月21日木曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
3: 松武です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は雨ですね。
3: そうですね、はい、あんなに暖かかったのに、
2: ね、本当にあの、まあ、昨日ちょっと若干気温は下がりましたけ ど、まあけどね、一昨日すごく暑くて
3: 暑かったです ね、
2: なんでやっぱ雨降ってこう曇ってると、うん、あの気温ね一気に寒い感じしますね。
3: そうですね、
2: はい、現在 11.4 度ですがね、うん、なんかちょっと体調管理しっかりしないとね、油断できないですよね、
3: はい、そうなんですよ、はい、ここね風邪ひ、なんか今ね風邪ひいてる方もなんか周りにいらっしゃるね。
2: あ、本当ですか。
3: みたいなのね、やっぱりこう体調管理難しいですもんね、
2: う
3: ん、
2: この寒暖差でねちょっと体調崩さないように気をつけてください、うん、
3: はい、
2: はい、ということで、まあ、雨なんですが、
3: はい、
2: まあね、あの乾燥注意報とかも結構ね多く出てて、あの山林火災とかのね、心配も結構多いじゃないですか、
3: うん、そうですね、
2: こうやってねやっぱりたまに雨降ってくれないと、
3: うんうん、
2: ね、あの乾燥も続きますので、植物にもいいですしね。
3: そうですね、
2: はい、
3: はい、田んぼにね植え稲を植えて、
2: あ、今ねちょうどね、
3: はい、そういう時期ですからね、
2: はい、はい、ちょっとやってました、昨日もやってましたね、うちの近くでね、
3: やってました、
2: はい、
3: うん、
2: でですね、はい、今日あの X の方の写真でも載せ

0: ったんですが、我が家の、
1: はい、
0: バラもですね、
1: お
0: 咲き始めまして、
1: うーん、
0: これやっぱりね、雨があるとまた恵みの雨で、
1: やっぱりね、成長度合いが変わってきますもんね、
0: はいはい、うちの一番花というのかな、まあ、一番最初に咲いたバラは、ダブルノックアウトという品種のですね、
1: かっこいいですね、
0: はい、ダブルノックアウト
1: すごい、
0: ノックアウトという品種もありますし、ダブルノックアウトという品種のバラもあるんですけども、
1: はいはい、
0: こちらのバラがですね咲きました。
1: うーん、
0: まず一番最初に咲きまして、でここからねちょっとずつ咲いてくるんだと思うんですけども、はい、ただこれ雨が降るとね、
1: はい、
0: 雨が降った後、
1: うん、
0: この葉っぱにですね、
1: ええ、
0: 黒い点々の黒星病っていうですね、
1: あ、まあ、カビ
0: の一種なんですけども、まあこのまあバラとかね、あのいろいろこうお花やってる方は分かると思いますが、このカビの病気との戦いなんですよ、この梅雨からは。
1: そうなんですね、なんかお花に良さそうな気もするんですけれども、
0: もちろんね、あの根っこにはいいんですが、葉っぱからするとちょっとその葉っぱの方にこう病原菌というかですね、菌が発生してしまって、
1: はい、
0: こうだんだん葉っぱをダメにしてしまうんですね。
1: うん、あ、そう
0: なんですね。なので今からちょうどね、バラがちょうど咲く頃に、
1: はい、
0: もう葉っぱが弱って、
1: あ、
0: するともう何ですか、花は咲くんですけども、
1: はい、
0: 何でしょう、もう葉っぱを花を咲かせる体力がないような状態にもなってしまうので、
1: あらららら、
0: これね、なんとかね、対策練りながら、
1: うん、
0: はい、やってる次第なんですけどね。
1: あ、でもすごい綺麗に咲いてるじゃないですか、
0: うん、そうですね、まず一つ目はね咲きましたんで、うんうん、
1: はい、
0: そして、
1: はい、
0: 先日ですね、火曜日、ブックナビといってですね、宮城書店さんの、ご紹介で本をね、
1: はい、
0: 紹介するコーナーがあるんですけども、ね、はい、そちらで紹介した本、私もちょっと試し読みで、アプリで1話読んでみたんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりね、紹介されたの気になって、
1: うん、
0: その日宮脇書店行きましてもう買ってきちゃいました。
1: 買っちゃいましたね、
0: はい、
1: 気になりますよね。
0: 本なら売るほどという、漫画なんですけども、
1: あ、こちら漫画なんですね。
0: そうなんです、漫画なんです。はい、古本屋さんのお話でして、小島青さん、
1: はい、
0: という方、作家が作ってる、漫画でして、う
1: んうん、
0: こちらですね、漫画大賞2016の大賞、うん、この漫画がすごい、2026男編第1位多数ランキングしているということでですね、なんかまったり読める本なんですよ。
1: すごいですね、なんか男編第1位っていう、まあ、男性の方がね選んでる本っていうことになると思うんですけれども、うん、はい、なんかこう戦闘ものとかバトルシーンっていう漫画がなんか1位に来るのかなと思ったら、こちらが1位っていうことですね。
0: 全然バトルがないです、もうゆっくり1話が進んでいく、
1: いいですね。
0: なんかもう本当にこうそこに来たお客さん1人に対してのストーリーだったりとか、
1: はい、
0: その売りに来た人がなんでこういう風な背景だったのかとか、
1: うん、
0: そういう風なですね、もう本当にゆっくりこの人っていく、その人にスポットを当てて、その店主と人にスポットを当てて、繰り広げられるストーリーなんですけども、これなんかね癖になるような話でですね、もう思わず ね今一巻なんですけども、
1: はい
0: はい、3巻まで出てくるので、ね、ちょっとずつ読んでいきたいなと思いますけどね。
1: あ、いいですね。なんか本屋さんってゆっくりした時間流れてるじゃないですか、やっぱりその中で人の個性だったり、はい、いろんな出会いのところに多分フォーカスしやすいんじゃないのかなと思ってですね、うん、はい、なんか面白そうですね。
0: 面白そうですね、はい、これでまさにね、本当に本屋さんとかそういうお店やってる人はこうお客さんが来た時にまあどういう風に感じたりとか、どういう風なこの人との出会いがあるのかとかね、共感する部分もいっぱいあると思うのでね、
1: ぜひ
0: 手に取っていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、そしてもう一つのお写真、はい、
1: こちらですね、私がちょっとですね、先週の金曜日、
0: うん、
1: 夜ですね、
0: はい、
1: ちょっと大崎市の方に行く用事がありまして、
0: はいはい、
1: でお酒は飲まなかったんですけれども、はい、居酒屋さんですね、
0: はい、
1: こちらで夕ご飯を食べたんですよ、
0: うん、
1: でここのなんかこう Google で調べて入ってみたんですけれども、初めてのお店で、はい、天野食堂さん、ひらがなで天野で食堂さんっていうところなんですけれども、
0: はい、
1: 午後3時から開く居酒屋さんみたいな感じですね、
0: はい、
1: でメニューがすごいレトロ感があってですね、
0: うん、
1: 安いし、ね、なんかこう味があるじゃないですか、
0: はい、
1: でこの字型のカウンターのところにこう座って食べるスタイルなんですけど、
0: はい、
1: メニューがですね、気になるメニューいろいろあって、
0: はい、
1: 私気になったのがヤギ山ベニーランドっていうねメニューがあって、
0: ヤギ山ベニーランドっていうメニュー
1: が大崎市にあるんですよ、はい、でそれで、はい、何かというと鶏から

0: 鶏の唐揚げとポテトのセットなんですね。まあまあいわゆる鶏からポテトってやっちゃえばシンプルなんですけど、はい、なんかこれすごい気に頼んじゃいましたね。
1: これなんかなんでしょう、このもう一つに載ってるね、はい、写真だと思うんですけど、なんか分かんなくもない感じ。
0: 分かんない。なんか言われたらヤギヤマベニーランドかなみたいな。
1: なんかヤギヤマベニーランドで出るのかなとか、うん、
0: かもしれないです ね。このカップがもしかしたら遊園地っぽいイメージしてるのかもしれないし、ね、はい、こう山感を出してるのかなとかね、
1: はい、ヤギヤマベニーランドではこれをどうやって出してるのかとねなんてメニューで出してる、まあ、あったとしたら、まあね、多分ポテト、
0: うん、
1: 唐揚げポテトとかでね出してるのかもしれないですけど、はい、うん、それをまさに
0: まさにね大崎市で食べられるっていう多分非公認だと思うんですけど、
1: 非公認ですね、はい、こういうなんか遊び心って、うん、なんて言うんでしょうね、こう個人商店の遊び心って面白いじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 面白いですよ ね。
1: 怒られたらすぐやめますよみたいな感じだと思うんですけど、
0: うん、
1: はい、多分ヤギ山ベニーランドさんも、はい、嫌な気はしないでしょ
0: う。でしょうね、はい、なんかこう名前がそこでね、はい、行きたいなって思う人も出るかもしれないですし ね、はい、
1: あとね、はい、実際に本当にあるのあったのを食べたことに、うん、ああ懐かしいとかね、あるかもしれないですしね、
0: はい、
1: これいいですね、
0: 由来が分からなかったですけど、
1: ね、どんどんなんか増えてほしいと思う、
0: ね、増えてほしいですね、
1: チャチャワールド石越とかねどんどんね、はい、そこのメニューっぽいものをなんか期待しちゃいますけどね、
0: どの辺がって思いながらも ね、なんか頼んじゃうかもしれないんで、ね、もしよかったら気仙沼の飲食店さんもですね、はい、なんか面白いメニュー、
1: 面白いメニュー、
0: はい、こんなありますよって教えていただければ、
1: そうですね、
0: 助かります、はい、面白い、面白そうです、
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、ということでね、まあ、そういう探索なんかもね、うん、面白いですけども、
0: はい、
1: 今日のテーマも発表していきたいと思います、
0: うん、はい、
1: 本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは、うんうん、新しい趣味ナジョスッペ。
0: あー、いいです ね、
1: ね、まあ、まさに私口に乗せましたバラも趣味ですし、うん、まあ、
0: 読書
1: そして新メニュー探索、
0: 新メニュー探索、
1: ね、このツイッターに X に載ってる写真のようにですね、いろいろと新しい趣味を始めたいとか、あと新しい趣味始めました、
0: うんうん、
1: そして新しい趣味もうやめましたなどなど、皆さんからのメッセージお待ちしております。
0: はい、
1: そんなメッセージの宛先は、
0: はい、こちらラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス番号0226258471、 0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日もたくさんのメッセージお待ちしております。
1: はい、そして今日の12時45分からのほやほやほやぼやタイムは、
0: はい、
1: ほやぼやルームについて、
0: うん、
1: 気仙沼市産業部観光課から鈴木まりかさんと井浦美久さんをお見返してお話を伺います。
0: はい、
1: そして1時20分からはなんだりかんだり、
0: うんうん、
1: 5月23日に行われる杉本敦彦さんのライブについて、はい、井浦貴一さんをゲストにお話を聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: ということで本日も張り切ってまいりましょう。お昼は
0: ナジョスペ、
1: この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼なよすペオラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分になりました。このコーナーは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力でお届けします。それでは早速本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう。まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供、気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューからご紹介していきましょう。
2: はい、
1: 5月21日本日のメニューはミルクパン、
2: うん、パンの日
1: ミルクパンですね、 いいですね、はい、ハンバーグデミグラスソースがけ、
2: お
1: いいですね、ブロッコリーサラダ、パンプキンスープとなっております。
2: 全部美味しそう、洋風ですね。
1: ということで今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
2: はい、こちらのテーマはつぼみを食べるブロッコリーとなっております。
1: ほう、
2: 皆さんが食べているブロッコリーはどこの部分を食べているか分かりますか？私たちは栄養がギュッと詰まったつぼみを食べています。
1: つぼみ、
2: うん、ブロッコリーは小さなつぼみがたくさん集まってできた花野菜と呼ばれる野菜の仲間で、

0: 収穫せずにそのままにしておくと黄色い花が咲きます。またブロッコリーはビタミン、ミネラル、食物繊維など栄養素がたくさん含まれている緑黄色野菜です。残さず食べて元気な体を作りましょうとなっておりました。
1: はい、あ、そういうことなんですね、ブロッコリー、ね、
0: そうなんですよ、はい、花のつぼみがいっぱいねくっついてるんですよ ね、だんだん黄色い花が咲いてきますからね、暖かいところに置いとくと。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよね。
1: あ、それ知らなかったかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: なのでつぼみのままの状態を選ぶのがポイントではありますけどね、うん、食べれなくないですよ、食べれなくないですけど、ね、はいはい
1: はい、うん、あ、食べれなくないんだ、
0: 食べれなくはないですね、
1: はい、なるほど、そういうね、はい、ワンポイントもあるそうです。なお気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条突き立て獅子折新城松岩大島唐桑小学校気仙沼松岩新月獅子折唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供、元吉共同調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう。
0: はい、
1: 5月21日本日はタケノコご飯、
0: あ、いいですね、
1: はい、そして照り焼きチキン、
0: うん
1: うん、油麩入り肉じゃが、
0: お、
1: 手まり麩のすまし汁だそうです、はいはいはい、こちらは和風、美味しそうですね。こちらも今日のメニューにどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。
0: はい、こちらのテーマは旬の食材タケノコを味わおうとなっておりました。昔旬は時間を表す単位で一巡は10日だったそうです。タケノコは芽を出して10日ほどが食べ頃なので旬に竹冠をつけてタケノコになったそうです。今日の給食は今が美味しい時期旬のタケノコご飯です。タケノコにはミネラルや食物繊維の栄養素が多く含まれています。美味しくいただきましょうとなっておりました。
1: はい、ということで本当にまさにねタケノコ旬ですけどもね、
0: うん、10日ね、はい、今昨日食べました、
1: 食べました、はい、いいですよね、めちゃくちゃ美味しかった、タケノコご飯ね、タケノコもねいただくときね結構ねまとめていただいたりするのでね、はい、この時期ね、はい、タケノコご飯とかね楽しみにしてますね、毎年お口ぶらもね、はい、なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上おせ小学校、このほか津屋大谷橋上おせ中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけラインでした。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時17分、日の入りは午後6時44分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時5分、その後の干潮時刻は日付が変わって明日の午前0時31分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月21日木曜日の天気は概ね雨でしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前4時28分観測の 12.8 度、また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 11.5 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日は雨が降り、特に昼間は強く降ることがあるでしょう。気温は低めで昼間も肌寒く感じます。変わって明日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は7度、降水確率は午前 90%、 午後 80%。 この先の1週間ですが、天気は周期変化します。晴れる日は日差しの有

有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: それでは本日の1曲目お送りしたいと思います。ユイでラフアウェイ。

0: 1日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 番組お昼は
1: ナジョスペ、
0: 本日のお相手は師匠と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日、皆さんからのメッセージいただいておりますので紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: X から、トッコジュニア君から、
1: お、ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます。タケルンさん、師匠さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: もともと趣味らしい趣味があまりないのですが、強いてあげるとするとお酒集めでしょうか。趣味というより収集癖な気持ちします趣味をいろいろ持っている人は引き出しも多く素敵ですね、ということだったんですけど、収集は立派な趣味ですよね。
1: そうですね、お酒集め、なんか棚とか作ってるんですかね。
0: ね、
1: なんか並べたりとかして、
0: 多分まあ特攻ジュニア君の場合はここに行って、とかね、まあ、気仙沼来て、
1: ご当地のお土産っていうか、
0: お酒、日本酒、美味しかった日本酒を買って帰るとか、これってなんかあれじゃないですか、その旅の思い出も一緒に帰ってる感じじゃないですか。
1: そうです ね、それ眺めると思い出すと思うんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 旅、あれじゃないですか、旅行も趣味なんじゃないですかね。
0: 多分いろいろ行かれてると思うので、そのところどころでね、場所場所で買っていくお酒っていうのはですね、いいですよね。
1: あと多分料理も趣味なんじゃないのかなと思ってね、聞く話によってお料理もされるってことで、お料理とお酒、多分そういうのがつながってるんじゃないですかね。
0: これいい趣味ですよね。
1: いいですね。
0: 僕も結構集めるというか、いただくこともあって、飾ってたりもするんですけども。
1: お酒ですか。
0: お酒ですね、全般。僕は何でもドクターさんがストップさえしなければ何でもいただきたいタイプなので日本酒、ウイスキー、焼酎、
1: 全般いける感じですね。
0: 全般大好きなんです。で、まあ、最近は割ってね、なるべく薄めて飲みますが、薄めなくていいと言われればロックで飲みたいなんですよ
1: 今ちょっとあれですか、黄色信号くらいになってるんですね。
0: 健康に、健康に気遣いをして、炭酸で割ったりしてますが、ね、できれば
1: なるほど
0: 美味しく濃くいただきたい、チビチビチビチビ飲みたいタイプなので、なのでこうお酒がね、こう集まってくると見てるだけでもなんかちょっとね
1: 楽しいですよ ね、
0: はい、あ、この人からもらったお酒、あ、じゃあこの時に飲もうとか、なんかこうね、楽しみにしてたんで今日の週末飲もうとかっていうのでね、いただくとですね、いいですよね、このお酒のね。
1: いいですね、やっぱりその話聞くとね、また飲みたくなっちゃいますしね、はい、お医者さんにストップをされない限り。
0: そうですね、
1: はい、
0: だけれども収集癖とかなんか集めてるものとかありますか。
1: そうですね、やっぱりなかなかね、いろんなもの好きなんですよ、いろんなもの好きで集めたいなと思うんですけれども、場所とお金の問題っていうのはね、なかなかここが皆さんね、
0: 確かに
1: あると思うんですよ、欲しいけども、心の中で我慢してるみたいなね、ありますね。
0: ありますよね、
1: 集めたいものいっぱいあるんですよ。
0: 僕はね、一時期ね、その要は仮面ライダー系のフィギュアとか、あとはまあ普通のね、クローズとか、北斗の拳とか あのフィギュアもちょっと集めた時はあったんですけど、でもね、やっぱりね、だんだんこう、集めるのにも限界がやっぱ出てきて、
1: まあ、
0: 今すごい数あるじゃないですか。
1: めちゃくちゃありますよね。
0: 昔は結構本当にマニアックだね、お店に行かないと買えなかったんですよ。今どこでも、ね、それこそコンビニでもね、くじで、
1: ありますね、
0: ゲットできたりしますし、なのでもうなんて集めきれないということでね、諦めることも多いですし、もちろんね、お金もかかりますからね。
1: そうなんですね、場所と場所を作るためのお金とか ね、
0: 確かに場所ね、
1: そう、
0: 場所もかかります
1: から、ね、ショーケースとかね、いろいろありますか。
0: あれ憧れましたね、でもね、ガラスのね、
1: いいです
0: ね、ガラスにね、こう大きなこう、ね、自分の好きなアニメとか映画の、ね、
1: アニメとかキャラクターとか、
0: ね、
1: 欲しいなと思います。ウルトラマンとかもなんか欲しいんですよね、好きなんで。仮面ライダーもいいし、ウルトラマン
0: 深いですよね。
1: 深いんですよね、
0: リアルなタイプのやつね。
1: リアルなタイプ、
0: ね、しかもちょっと大きめのやつ
1: はいはい、
0: あれね、万代書店とか行くとね、結構ずっと見てるんですけど、なんかね、買うところまではいかないんだな
1: 、
0: でもね、なんか収集、なんか集めたいなというのも、まあ、ありながら、
1: ね、
0: なかなか踏み出せずにいますがね、お酒は確かに僕も集めて、まあ、ご当地行ったところか、行ったところでなんか買ってきたいなと思いましたね、
1: はい、
0: 今
1: いいですね、
0: ジュニア君のね、お話から、そんな趣味もいいなと思いました、
1: はい、
0: ということで、はい、ありがとうございます。まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしております。時刻は12時27分です。

0: K インフォメーションピックアップ。
1: 時刻は12時28分になるところです。ここからは K インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。

お知らせ、催し、情報、休日お前など今月号の情報をお届けします。はじめに東北財務局多重債務者相談窓口からのご案内です。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人、自営業の方も含むの方々からご相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。なお相談無料、秘密厳守となっております。受付時間は月曜日から金曜日、なお祝日、年末年始を除くの午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとなっております。お問い合わせは東北財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703。 続いてパートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入についてのご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行い、受領証やカードを受け取ることで本市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 77.5 Radio Kesennuma. Radio Kesennuma. Headline News.
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。プロ野球オリックスは昨日宮城大弥投手がアメリカで左肘の靭帯再建手術を受けたと発表しました。宮城投手は先発した先月9日のロッテ戦で左腕の違和感を訴えて降板し、翌日に左肘内側側副靭帯の損傷と診断されていました。次のニュースです。中国商務省は14日から15日にかけて北京で行われた米中首脳会談の合意内容を昨日発表しました。アメリカと中国で貿易拡大を協議する貿易委員会を設置し、一部の品目を対象に300億ドル、日本円でおよそ4兆7700億円以上の関税引き下げの枠組みを協議するとしました。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領がフランス東部エビアンで来月15日から17日にかけて開催される G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席を調整していることが分かりました。ホワイトハウス当局者が19日読売新聞の取材に明らかにしました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻は12時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線は設備メンテナンスのため22日まで前谷から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。なお代行輸送は行いません。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。続いて BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上下線リフナカインターチェンジから山本インターチェンジ間、雨のため速度80キロ規制。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上下線一ノ関インターチェンジから泉インターチェンジ間、雨のため80キロ規制。続いて上下線滝沢インターチェンジから平泉前沢インターチェンジ間、こちらも雨のため速度80キロ規制となっています。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日午後気仙沼市古町にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時43分です。お送りする曲は TM ネットワークでビヨンドザタイム。

0: 97.5 Radio Kesennuma.
1: Radio Kesennuma.
2: 時刻は12時45分です。この時間は気仙沼市観光キャラクターの海の子ホヤボーヤの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ホヤホヤホヤボーヤタイムの時間です。
3: はい、
2: 今日は、
3: うん、
2: 今日のホヤホヤホヤボーヤタイムは、この夏スタートする話題のホヤボーヤルームについて気仙沼市産業部観光課鈴木まりかさんと三浦ミクさんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: 今回、ね、マリカさんは何度もこのコーナーね、何度か出ていただきましたが、
3: 慣れたもんですね。もうね、バッチリ
4: お邪魔しております、いつも、
2: ね、今回ホヤニューキャストとして
3: ニューキャスト
2: 三浦ミクさん、
4: はい、
2: はい、あの新たなホヤキャストとしてね、
4: はい、よろしくお願いします。
2: はい、登場しましたが、
3: うん、
2: 新戦力、
4: はい、
2: ね
3: ね、
4: そうですね、あのとても初めてのラジオですごい緊張してるっていうのを先ほど裏でお伺いしましたので、はい、あのぜひみんなあの三浦美久ちゃん の、
2: はい、
4: あの今日持ってきた特大ニュースをぜひ注目して聞いていただければなと思います、
2: うん、は
4: い、
2: それではあの美久さんのね生い立ちから聞いていきたいんですけれども、
3: う
2: ん、
3: 違う
4: 特集が変わってくるよ。
2: 違いますね、はい、まあ、美久さんのこの気になるとしてまずねこのホヤボーヤルームについて、今日はホヤボーヤファンに皆さんに嬉しいニュースがあるということで教えてもらってもよろしいでしょうか。
5: はい、ホヤボーヤルームの第1弾として6月8日月曜日に浜那須海洋館で第1弾がオープンします、
2: うん、はい、
4: うわ
2: ー、
4: いやあのやっと、
2: はい、
4: やっと皆さんにこの嬉しいニュースを持ってこれたというね、うん、
3: はい、これはすごいニュースですよ
2: ね。え、これまああのーで募集も含めてちょっと前からラジオの方でもね告知もさせてもらってたんですけれども、ようやく6月8日オープンということでね。
4: そうなんです。
2: はい、
4: いや実はですね、あの先行で、はい、あのホヤボヤプラスの会員の皆様限定で、うん、あの6月 7日までの、うん、6月1日から7日までの7日間ですか、
2: うんうん、
4: あの先行でお入りいただく方をですね絶賛先日まで募集しておりまして、
2: 午後の5時までですよね、
4: はい、
2: 確かね、
4: あの、うん、あ6時までかな、
2: で、
4: はい、締め切らせていただいてこれから抽選が発表されるというね、ドキドキの時期に、
2: ね、
4: はい、このニュースということで気になっている方も多いんじゃないでしょうか、
2: ね、もちろんね、まあ、8日からあの正式にオープンする、はい、ということですが、先行して、
4: そうですね、
2: まだみんなが泊まってない状態で、
4: そうです、
2: ノーアルという特スペシャルな
4: 特別感のあるお部屋

0: に
1: ね、抽選がまた本日、うん、ね、抽選されるって、
2: めっちゃドキドキですね、これね。
1: ドキドキですよね。
0: いや、私たちもドキドキしてますよ。ね、
1: まあ、ホームページの方でも若干ね、ほやぼやルームの概要ちょっと、うんうん、見え隠れしているんですけれども、
0: はい、
1: まあ、場所は浜那須海洋館元吉の方ですね、うんうん、ということですが、まあ、海洋館さんというのはそもそもですね、どんなホテルなんでしょうか。
3: はい、海洋館さんは昭和10年創業されて、創業から今も変わらず宝屋海岸でホテルを営んでいる会社です、
1: うんうん、
3: 絶景オーシャンビューが人気のホテルとなっています、
1: うん、ね、まあ、これ本当に ね、
0: いや、見たことあります、皆さん。私ですね、
1: はいはい、
0: 泊まったことはないんですけど、
1: はい、うんうん、
0: 成人式とかそういう機会で、はいはい、お邪魔させていただく機会があって、はい、まさにですね、1階のお食事会場とかからこう、
1: はいはい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう海が真正面に見えるすごく素敵なホテルさんで、まさにこう気仙沼のこの海の景色を、
1: うん、
0: 丸ごと体感したいという方には、うん、もうね、とっておきのホテルさんですよ ね、
1: は
0: い、
1: ね、もちろん気仙沼 ね、いろんなホテルあって、もちろんこう港が見えたりとか、ね、船が見えたりあるんですけども、はいはい、海洋館はなんて言ってももう白い砂浜が、
4: 白い、ね、白い
1: 砂浜、白い砂浜が
4: どこまで難しい
0: でしょ、親
4: 名前
0: 出てます
4: よ、親名前だね、白いですね、
0: 白い
1: ね、うん、砂浜の水平線がね、
0: そうですね、水平線が
1: ビーッと見えますので、
0: ね、そして目の前 のお庭ですか、庭園も、はい、やってらっしゃって、ね、そこも素敵ですし、 あとはあれですよね、出してるお食事もですね、うんうん、自家栽培のお食事の、なんていうんですか、お野菜とか、はいはいはい、そういうのも、季節せずになると出してるって
4: 無理に合わせなくていいですよ。
0: はい、
1: ね、ほんと素敵なホテル、まあ、あんなに、まあ、砂浜がこう綺麗に見えるホテルっていうのも少ないんじゃないかなというところで、そこにね、
2: ほやぼやルームが、
1: ルームっていうことなんですが、
0: はい、
1: まあ、なぜこの海洋館さんでほやぼやルームという企画になったんでしょう、
4: うんうん、
3: はい、大人も楽しめる大人かわいいホヤボーヤの空間を作りたいというお話をいただいて、
1: うん、
3: そしてこのルームを作ることになりました、今年の3月に気仙沼市とホヤボーヤパートナーシップを、ホヤボーヤパートナーシップ協定を締結して今に至ります、
1: はい、うん、このね、ホヤボーヤパートナーシップ協定、ね、はい、BTB さんとかも結んでらっしゃいます。
0: そうですね、ホヤフレンズビアもスタートして、うん、今第2弾まで、うん、ラインナップ出ておりますが、うん、ちょうどですね、私たちもいやホヤボーヤを目的に来てくださる、うん、気仙沼に来てくださる方が楽しめることをもっともっとしたいなと思っていた時に、はい、浜那須海洋館さんと、そしてホテル一計画さん、はい、一計画さんがですね、
1: はいはい、
0: すみません、神々で、はい、2社さんがお声掛けいただいたというところで、うん、3社で手を組みましょうということで、はい、3月にパートナーシップ協定を結んだという形になりますね。
1: これね、大人、
4: うんうん、
1: 大人なんでしたっけ、
0: 大人かわいい、
1: 大人かわいい
0: かわいいという語録がなくなったんですか
1: 、はい、大人かわいい、いいですね、
4: うん、
1: でもなんかこういうのって、
0: はい、
1: まあ、どうしてもお子様向けだって考える人も多いじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうじゃなくて大人の人も楽しめる、もちろんお子様も楽しめるという
0: か、ね、海洋館さん のお部屋の雰囲気が、うん、海 そのオーシャンビューをこう生かした、はいはい、
1: うん、
0: なんて言うんでしょ う、 こうシンプルながらも、うん、絶景を生かした素敵空間っていう形 の、うん、お宿さんだというところもありますし、
2: はい、開放感あるよね、
0: はい、そこに合わせてホヤボヤのキャラクターを乗せていくっていうのをどうしていこうかなってなった時に、うん、
1: はい、
0: コンセプトは大人かわいいでいきたいということでお話をされていたと。で逆にホテル一計画さんはですね、
1: はい、
0: ほやぼやらしい、
1: うんうんうん、
0: ほやぼやといえばやっぱり坊やなので、
1: うんうん、
0: まあ、子供らしい、遊び心のあるみたいな、そういったテイストを目指したいということで、2社さんでまた違ったテイストのお部屋を、
1: なるほど、
4: はい、これも面白いですね、
0: やっているという形になるので、うん、一計画さんはこの後まだ、うんうん、募集開始はまだなんですけれども、うん、はい、そちらもぜひ注目していただきたいなと、
1: ね、
0: はい、思います。
1: なるほど、まあ、コンセプトがじゃあ違うということで、まあ、どちらにも特色があって、うん、まあ、どちらも泊まってもらうとよりね、
0: いや本当にいいかなというな、コンプリートしていただきたい、
1: ね、これね、タケル、
4: はい、
1: 我々気仙沼人ですけど、うんうん、
4: はいはい、
1: 泊まってみたいよね、
4: 泊まりたいですよ、
0: 泊まりたいですよ ね、
4: 泊まりたい、
1: せっかくだからね、
0: なんていうんですか、募集しているそのプラスの会員の皆様が、はいはい、先行でということなんですけれども、うんうん、普通にスタッフも泊まりたいんですよ、うん、でもそれを、ね、皆さんに先に、
4: 先にね、
0: 堪能してくださいということで、
4: は
0: い
4: は
0: い、 ちょっとずるいって思ってます
4: 、ね、涙を流しながらね、はい、選考するわけですよね、抽選して、
0: はい、ぜひ皆さん、ね、レポートね、あのスタッフの分も、うん、ぜひ

0: よろしくお願いしますね、はい、当選された方
1: うん、
2: ということで、まあまあ、こちらじゃあコンセプトは、まあ、その大人かわいいがコンセプトだと思うんですけども、まあ、扉を開けた瞬間からほやぼやの海の世界が広がるっていうことですが、まあ、具体的に、まあ、どういう装飾なんかがこう決まってたりすることはあるんでしょうか、
1: うんうんうん、
2: はい、
3: ほやぼやをモチーフにした装飾やアートが随所に散りばめられるほか、うん、壁面には青くきらめく海をイメージしたデザイン、うんうん、ベッド周りやクッションにもほやぼやの世界観を取り入れ、思わず写真を撮りたくなるような遊び心あふれる空間を準備中です。
1: おー、いいっすね、ほやぼやの世界観ですよ。
2: ねえ、
1: ねえ、それ楽しみたいな。
2: これなんかじゃあちょっと、ね、ちょっとこうなんか装飾してあるじゃなくてもう、うん、がっつりほやぼや。
0: そうですね、がっつりバッツリ
1: ガッツリバッツリガッツ
0: リバッツリガッツリほやぼやで、ちょっと皆さんにあの先立って多分気になった方もすでに見てらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですが、うんうんうん、その先行の受付をした際にあのイメージの画像をすでに、はいはい、あの公開をさせていただいてるんですけれども、うんうんうん、歌謡館さんのその海のあのきらめく海のイメージも含めて、うん、あのほやぼやのカラフルポップっていうところもあの大人可愛く取り入れたという形で、はい、ちょっと青が結構こうメインに入ってくるかなというところではあるんですが、うんうんうん、ほやぼやのオレンジが際立つような、はい、あのレイアウトがされていたりとか、うん、あの本当にですね随所に遊び心が散りばめられているという形なので、
1: はい、いいですね
2: これね、まあ、なんかほやぼやもちろんねほやぼやの自分たちが持っている T シャツだったりとか、はいはい、ユニフォームで置きながら、うん、ここで泊まってもらうとさらにねテンション上がっていいかもしれないですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、もうドア開けた瞬間テンションね、うん、すごいことになりそうですね、
0: いや、
1: あの初めて泊まる方とか特に、 ね、
0: うんうん、
2: はい、ではそんな、気になる宿泊情報なんかも教えていただきたいんですがよろしいでしょうか。
3: はい、ホテルは先ほどお話しした通り浜那須海洋館さんです、
2: はい、
3: お部屋のタイプはツインルームとなっております、
2: うんうん、
3: で宿泊料金は平日2食付きで1名あたりが2万3000円からとなっております、
2: はい、
1: うんうん、
3: 宿泊人数は2名から3名様までで3名様の場合は1つはソファーベッドのご利用になります。
1: おー、なるほど。
2: じゃあもうあれなんですね、ソファーベッドも含めて3人行けるので、まあ、最大3人、うんうん、まあ、2名でもいいですし、はい、まあ、ご家族いる場合ね、
0: はい、まあ、中にはですね、はい、ソロホヤフレンズの方もいらっしゃると思うので、う
2: ん、はいはい
0: はい、ソロホヤフレンズの方も1名あたりの金額でお泊まりできますので、
1: うん、ああ、はい、なるほど、
0: うん、
1: それ人占めしちゃうパターンもあるってことですね。
0: ありですね、2、3名までですので、
1: はいはいはい、はい、あ、それ嬉しいですね、
2: 嬉しいですね、はい、そして、宿泊者さんには、嬉しいプレゼントもあると聞きましたが、
3: はい、ホヤボーヤのオリジナル刺繍のハンカチをプレゼントする予定であります。ふわふわ素材の可愛いハンカチになっているので、
0: ね、そう、可愛いんですよ。
2: これは宿泊者さん限定になるんですか。
0: そうなんです、私ちょっと噂を聞いたんですけど、はい、海洋館さんで何やらその刺繍のオリジナルマシンを使ってですね、はい、お手製で作ってくださってるっていう噂を聞いております、
1: 噂を聞いてたんですね、
0: はい、
1: すご
0: い。ですのでここでしか手に入らない限定、
2: うん、なるほど、
0: すごいものになりますね。
2: じゃあちょっとね、グッズ集めてる方は、ね、ぜひ欲しいっていうところですね、そこも含めてね、うん、
1: 手拭けないですこのハンカチ、ね、あ、手拭けない、
0: うん、いやでも本当に海洋館さんこのお話進めてくださった際にですね、うん、こういう形で最後の最後まで皆さんの、うんうん、おもてなしの心をですね本当にたくさん用意してくださって嬉しいなと思ってます。
2: は
0: い、
2: それでは気になる予約方法など教えてほしいんですが、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: はい、予約は公式サイトおよびお電話、各種旅行会社さんの予約サイトから予約が可能となっております、
2: う
3: ん、
2: はい、じゃあもうチェックしていただいて、はい、ぜひ予約していただきたいと思います。
0: お願いします。
2: そしてこのほか何か情報などありますでしょうか。
0: はい、駆け込みで情報失礼しますなんですが、今週の、5月23日土曜日ですね、
2: はい、
0: ほやぼやちょっと出演情報ギリギリになって告知をさせていただきたいんですが、
2: うんうんうん、
0: ベガルタ仙台さんのホームゲームにほやぼやちょっとお出かけしたいということで、はい、今絶賛ほやぼやと予定をすり合わせ中ですので、すり合わせ次第ネットの方にも上げたいなと思います。出張スケジュールご確認いただけますと嬉しいです、
2: はい、ありがとうございました。この時間はほやほやほやぼやタイムでした。鈴木さん、三浦さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ました。
4: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM
1: 77.5. お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
3: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
6: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
7: へえとあなたのなるほどが増えていく。
5: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
8: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
9: 平日夕方5時から生放送、
6: クロスパイプレディオ。
10: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
11: 気仙沼ラジオ、
12: ラジオ気仙沼

0: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠と
1: 松武です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めましてこのお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。
1: はい。
0: そして本日のお昼はナジョスペ、お昼はナジョスペワンワードテーマは、
1: はい、
0: 再、
1: いや違う、新しい趣味、
0: それ昨日だった、すいません
1: 新しい趣味ナジョスペですね、
0: はい、最新の技術ナジョスペって言うとこでしたそれ昨日でした、
1: 昨日でした ね、
0: はい、ね、もう本当にね、あの、うん、時系列がだんだん分かんなくなってくるんですよね。もう1時になったと思ってね、ちょっと油断したらこんな感じになってしまいますけどね、
1: うんうん、
0: はい、ということでホヤホヤルームすごい楽しそうですね。
1: いや、なんかこれはやっぱりね、地元気仙沼でもね、あの、泊まってみたいですもんね。
0: なんかやっぱりあの、いろいろあるじゃないですか、はい、各テーマパーク、
1: うんうんうん、
0: あの日本にはね、
1: ありますね、
0: あの、まあ、サンリオだったりディズニーだったり、あとはユニバーサルだったりね、
1: はい、
0: そこのホテルのには、ね、そういうコンセプトに合ったホテルとか、
1: うん、
0: あるんですけど、やっぱりそこまで行かないとこう、そういうこう、なんですか、そう、世界観を、ね、楽しめないところあるじゃないですか。でも、もう、ね、
1: 気仙沼
0: でだからお子様連れていくのもいいでしょうし、
1: はい、
0: で、ね、やっぱり自分のこう親坊やのコスプレしてるお子さんも結構いるじゃないですか。もうコスプレしてその日はもう親坊や一食で泊まってもらって、お食事で家族で楽しむのもいいと思いますし、
1: うんうんうん、
0: であとはまあ、なんか親戚とかがこう、まあ、気仙沼に遊びに来たよっていう時に、まあ、ちょっと泊まるとこうちないからホテル取ってあげるよっていう時に、
1: うんうん、
0: ほやぼやルーム取ってあげたらちょっと
1: 超サプライズですね。
0: サプライズですよね。
1: 何ここみたいな、
0: ね、
1: うん、
0: そういうね、使い方もできるということで、はい、
1: それでいて美味しい料理もね、やっぱり気になりますもん ね、2食付きって言ってましたけど、いやいやいや、
0: でもね、こんな、なんかこういう

0: 特にこう何でしょうか、観光キャラクターが、はい、こういう世界観を作り出していく世界線って僕は、うん、震災後見えてなかったんですね、はい、全く。あ、なんかもうほやぼやを皆さん愛してくださって、ほやぼやがどんどんどんどん大きく成長していく中で、こういう風なね新しい試みとかができてきて、なんかこう微笑ましいというか、新しいニュースが入ってくるたびになんか嬉しいなと思いますよね。
1: そうですね、やっぱりほやぼやをね好きで大好きでいてくださる皆さんのおかげで、やっぱりこういうのがね、うん、実現したんじゃないかなと思いますもんね。ねね、
0: まあ
1: ね、
0: うん、そしてまあ結果的にまあ気仙沼が愛されて盛り上がっていくっていうようなね、うん、形が本当に嬉しいなと思いますので、ね、引き続きね気仙沼市民はほやぼやを応援して、うん、はい、市外の方も応援していただいてですね、みんなで盛り上げていけたらなと思います。うんうん、
1: はい、
0: はい、ということで、駆け込みで言ってましたが、今週末、うんうん、土曜日ですね、手軽田仙台の方にも
1: 調整中って言ってましたもんね、
0: はい、行ってくるんですが、私それで調整され中です。
1: あ、そういうことか、
0: はい、私土曜日ですね、多分、うん、お手伝いの方で、
1: あ、
0: はい、今回 SCK ガールズではないんですけども、はいはい、お手伝いの方の物販のお手伝いの方で、ユアテックスタジアムにいると思いますので、はい、ぜひですね、試合見に来た方は、うんうん、
1: はい、
0: お声掛けください。頑張って一言でね、うん、私 2,3 時間頑張れますね。
1: 2,3 時間ですよ。じゃあ一その乗り切るには何人かやっぱり必要ですね。
0: そうですね、3人くらい声掛けてもらわないと、ね、帰ってこれ、無事帰ってこれないので、ぜひですね声掛けていただけると嬉しいです。はい、
1: うん、
0: はい、ということで、いただいてましたメッセージ紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム、
1: うんうん、
0: 少々お待ちくださいね。
1: はい、
0: 山崎新英さんから、
1: はい、
0: はい、行きたいと思います。師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 新しい趣味ナジョスッペですが、
1: うんうん、
0: 夫婦で始まった新しい趣味、
1: はい、何でしょう。
0: それはご当地アイドルです。
1: ああ、ご当地アイドル、はい、夫婦でですね。
0: 夫婦で、ご夫婦で。ご当地アイドルの存在は知っていて、家族でよく行く、はい、名古屋の大須商店街で OSU さんのパネルなどをよく見ていましたが、ライブに行く機会はありませんでした。あ、 OSU さんね、これ有名ですね、うんうんうん、はい、2年前のゴールデンウィークに、
1: はい、
0: 妻の実家に帰省中、
1: うんうん、
0: 気仙沼に早朝から遊びに行き、はいはい、シャークミュージアムに行った後、内湾に立ち寄りました、
1: はいはい、
0: その時ヒラケルのドアが開いて、
1: うん、
0: 大きな音楽が。覗いてみると投げ銭方式のライブで、うん、どうぞと言われて入ると SCK ガールズが。
1: あ、なるほど。
0: そこで巡り合ったのが運の月。そうだったんですね。
1: そうだったんですね、偶然。
0: 山崎新英さん、なんかあれ、どこが一番最初の出会いだったかなと思ってたんですけども、ね、先日も来ていただきましたし、
1: うんうん、
0: 関東にね、去年は関東の遠征、東京の遠征もね、何回かありましたので、その時もね必ず来てくださるんですよ。
1: あ、なるほど、
0: はい、で、まあね、関東の方だっていうのは知ってたので、遠くからね、気仙沼までわざわざ来てくれるんだと思ったんですけども、
1: 嬉しいですね。
0: まさかの、
1: うん、
0: 投げ銭ライブ、もちろんね、だからフリーライブなんですよ、皆さんいくらでもいいっていう投げ銭ライブが昔ありまして、
1: 入場料なしっていう感じで投げ銭タイプですね、
0: はいはい、見ていただいて、うん、まあ、投げ銭していただくっていうような感じだったんですけども、はいはい、それで見ていただいてだったんですね。
1: あ、そうだったんですね。しかもそれ偶然だったわけですよね。
0: はい、偶然ですよね。
1: 音が聞こえてきてから寄ったらそうだったっていう。
0: SCK ガールズね、なんかアイドルではあるんですけど、は
1: い、うんうん、
0: まあ、見てもらうとね、タケルも分かる通り、
1: ま
0: あ、結構爆音でやるんですよ。
1: はいはいはいはい。なかなかね、
0: うん。結構爆音で、あとはまあ可愛らしい曲から、
1: うんうん、
0: まあ、激しい曲まで。
1: いろいろね、はい、オールラウンダーにこなしてますもんね。
0: は
1: い、
0: もう気仙沼では若干激しさは薄めてやってますが、
1: はいはい、
0: 仙台のライブハウスとか行くと、もうガンガン濃いの、
1: 濃いやつ、
0: ラウドロック中心でやったりもする時もあるくらい、まあ、激しいライブがあったりするんですけども、そこで見ていただいたということでね、はい、ありがとうございます、
1: うんうん。
0: 次のゴールデンウィークに帰省した時にライブがあったので夫婦で行ってみると、はい、メンバーやスタッフ、ファンの皆さんがすべて優しく、これは楽しいとなりました。そこから何度もお世話になっていますということです。はあ、確かに。SCK のね、
1: はい、
0: ファンの皆さん優しいんですよ。
1: うーん、
0: やっぱりこうグループによっては、
1: はい、
0: 一番初めて見に行くと子さんと言われるですね、
1: はいはいはい、
0: 昔から応援してる

0: 人がですね、うん、なんだルールも分かんないのかよみたいな感じですね。
1: あ、なるほど。
0: ちょっとこうなんですか、壁を作る、
1: はいはいはい、
0: うちのファンはもうすごいですよ、うん、もうちょっと分かんないでキョロキョロしてると、え、どうかしましたか、もうスタッフのように行きますから
1: あ、すごい。
0: そんでもうなんか、ここはこういうシステムですよって、これなんかチェキはこうですよとかって、ここで並んでくれると、こうやってサインも書いてくれますよとか、いろいろ皆さんが教えてくれるん
1: ですよ。スーパーサポーターじゃないですか、はい、
0: そうなんです、なのでなんかこう SCK がなくても気仙沼に来られたりとか、でなんか皆さんでお食事してたりとかするので、まあ、SCK ではファミリーって言ってるんです、 SCK ファミリーって言ってるんですけど、ファミリーの皆さんは本当にですね優しい、
1: ね、それめちゃくちゃすごいですね、うん、なんかファンのファンがつきそうですもんね、
0: なんか本当そうなんですよ
1: なんか、はい、それさ
0: で、まあ、もちろんスタッフもファンの皆さんと、うん、なるべく話す機会をというか時間を結構大事にしてて、ファンはファン、スタッフはスタッフだからじゃなくて、うんうん、なんかもう同じ友達みたいな感じで、あれ見ました、この前スターウォーズのこのシリーズとかって言いながらそれぞれの、ファンの皆さんと個人的な話を結構していくとかですね、結構多いんですけれども、
1: いいですね、
0: はい、なのでね、本当に山崎さんもね、このファミリーとしてね、ご夫婦で、ね、うんうん、楽しんでいただければと思います、うんうん、そして夫婦で行った黒フェスでは声をかけていただいた函館の中ハッピさんなど多くのご当地アイドルを知ることもできました。また夫婦で気仙沼までライブ行きますねということでした。
1: あ、嬉しいですね、
0: ありがとうございます、
1: うんうん、
0: ね、やっぱりこういう方々に誘えられて、うん、SCK は14年、今年11月で15年目を迎えますので、
1: はい
0: はい、
1: 皆さんのおかげですね、
0: 本当に皆さんのおかげですね、ありがたい限りでございます、
1: はい、
0: ということで、少々お待ちくださいよ、
1: うんうん、
0: もういつ行っちゃいますか、
1: いけるかな、
0: いけるかもしれないですね、
1: はい、
0: はい、もう一つ行きます、はい、ラジオネームジョージさんからです。
1: お、ジョージさんありがとうございます。
0: 師匠さん、たけるんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: たけるんさん、
1: うん、
0: 絵本の中は書きましたか
1: そう、ちゃんとね、はい、気にしていただいて、うん、まだです、
0: はい、まだですね、
1: まだです。
0: じゃあ、まあいつになるか
1: ちょっと気長に待っててください、はい、ちょっとね、まあ、いろいろ立て込んでおりまして、
0: は
1: い、
0: ありますからね、たまにね、カミングスーンとか言ったり、あと第1部カンって言って、はい、第2部来ないとかね、うん、ありますから、お楽しみにってタケルンが言ってね、
1: はい、
0: これまだかなまだかななんて言ってね、次のスミちゃんの、
1: うん、
0: 本の教室が始まるみたいな、
1: ね、次のね、はい、次に書くか、やめ、いやでもね、ちゃんとそこはやるって言ったらやります、はい、やります、やります、はい、
0: 私結構カミングスーンって言ったままそのままね、
1: ドゥーンスーンじゃないみたいな、ね、
0: するタイプではありますけどもはい、それをお楽しみということで、
1: はい、
0: 絵本も初めて書いてみて趣味にしようかと思いました、うん、
1: いいですね、
0: ですね、確かにいい趣味ですよね、絵本ね、うん、
1: 素敵ですね、うん、
0: はい、今日は雨で現場が中止になったので、
1: はいはい、
0: 大根を消費するのに煮物と漬物と大根の皮のきんぴらを作って、
1: お、
0: 溜まっていた BTB の缶のラベルを剥がしてノートに貼りました。
1: ほう、
0: ん、どういうこと、え、大根を消費するのに煮物と漬物と大根の皮をきんぴらに、
1: きんぴら
0: を作って、はいはい、
1: うんうん、
0: なるほど、きんぴらを作って、そこです、はいはい、あれですね、
1: 一回ストップですね、
0: はい、ストップですね、うん、すみません、はい、それでラベルを剥がしてノートに貼りました。シールでも売ってますけどもね、 BTB の缶ですね、
1: はい、コレクション的
0: な
1: ね、
0: はい、いいですよね、一個一個が、ね、アートなのでね、
1: うんうんうん、
0: 子供の頃から多趣味なので中途半端でとっちらかってます。あ、これわかります、
1: あ、でもめちゃくちゃわかりますよ、その気持ち、だって楽しいこといっぱいありますわ、ね、世の中に本当に、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに何か一つに集中できる人が羨ましくよく思います。
1: うん、
0: ね、僕も趣味は売るほどあるかもしれない誰か買ってください買ってほしいくらいね、いろいろ趣味あってね、もう手をどちらかってます私も、はい、ということでリクエストもいただいておりますのでお送りします、
1: はい、
0: パーラメントのアンファンキー UFO。

時刻は1時14分です。お送りした曲はジョージさんのリクエストでパーラメントでアンファンキー UFO でした。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は1時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されております。東部では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概要です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時17分、日の入りは午後6時44分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後8時5分、その後の干潮時刻は日付が変わって明日の午前0時31分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月21日木曜日の天気は概ね雨でしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は11度。なおここまでの最高気温は午前4時28分観測の 12.8 度。また気になる現在の気温は気象庁の観測計で 11.1 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 90%。 今日は雨が降り、特に昼間は強く降ることがあるでしょう。気温は低めで昼間も肌寒く感じます。変わって明日5月22日金曜日の天気は雨のち晴れでしょう。予想最高気温は13度、予想最低気温は7度。降水確率は午前 90% 午後 80%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化します。晴れる日は日差しの有効活用をなさってください。今週土曜日にかけては気温が低めですが、来週は暑さを感じる日も増えるでしょう。服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: お送りした曲は TM レボリューション水木奈々で Preserved Roses でした。
1: Have a great day, Casanova. You're listening to FM 77.5.
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
4: 何した？
3: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
4: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催げねくて。
3: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
4: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
3: 検索は通販サイト気仙沼さん。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
6: 気仙沼ラジオ、
7: ラジオ気仙沼。
8: なんだりかんだり。
0: 時刻は1時22分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりの時間です。本日は気仙沼で特別なジャズライブが開催される話題についてお届けしたいと思います。本日ですね、5月23日に開催される杉本敦彦ライブがやってくる、やーやーやー一夜限りのスペシャルライブについてこの方にお話を伺いたいと思います。ザ・ビートルズの三浦喜一さんです。よろしくお願いします。
9: はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。
0: ということで、同じの

0: おなじみのね、キーツさんにお越しいただきましたが、は
1: いはい、もういつもありがとうございます
0: 今日はあれですね、あの別な方の名前で入ってこないパターンです。
1: 今日はあの三浦喜一ですよろしくお願いします。お言えばのりことは言いません。
0: ありがとうございます、今回ですね、うん、あのこちらのライブについてまず、うん、あの教えていただきたいんですけれども、はい、あのどのようなイベントライブになるんでしょうかね。
1: 今あのジャズライブということでね、ご紹介いただきましたけども、はい、ジャズっていうよりもね、本当にあの、はい、ポップスというか、
2: そうなんですね。
1: ビートルズもあり、はい、カーペンターズもあり、そしてこの杉本敦彦さんというね、この決してのジャズギタリストというよりもこうリズム&ブルースというか、はい、非常に独特なギタリストの方でございますので、
0: はい、あ、そうなんですね、うん、そしてですね、あのこちら、まあ、気仙沼でもおなじみのね、はい、ギタリストの杉本敦彦さんということなんですけども、はい、こちらの方にどのような方なのかですね、はい、なんかすごい方と聞いたんですが、プロフィールをご紹介いただきたいと思います。
1: 東京都出身でございまして、はい、もうキャリアとしても40周年を迎えるということになりましてですね、40
0: 周年、
1: あの全国各地を回って、うんうん、そしてあの今年はですねビッグバンドの方もやるということで、ね、もう数々のソロアルバムも発表していましてですね、はい、28枚目のリードアルバムが、この間出したということで、29枚です、目ですね、29枚目となるで、ドラゴンホースというね2作品をにリリースした方でございまして、あの非常になんていうかジャンルがもう広いっていうかね、まあ、いわゆるこうジャズっていう感じではないんですけど、はいはい、
0: あ、うん、そうなん
2: で、でもまあビッグバンドのような、まあ、ジャズをベースにしたものもやるし、はい、まあ、形態すらも変わるってことですよね、
1: そうですね、
2: はい、すごいですね、
0: すごいですね、はい、なんかこう杉本さん、さっきねあちらと喜一さんからお伺いしたんですけど、うん、独特な弾き方とかね、いろんなテクニックをお持ちということですけども、はい、なんかこう杉本さんの演奏にはどんな特徴とか聞きどころってあるんですかね。
1: まずですね、エフェクター一切使わないんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: え、そうなんですか。
2: 完全、
1: ギターとシールドと、はい、シールドコードね、はい、それとアンプだけ。
0: あ、うん、そうなんですか。
1: もう非常にで、ね、指で弾くんですけど、指といってもですね、
0: はいはい、
1: 指の腹なんでしょうかね、あの親指と人差し指をこうにこうコリコリコリコリしながら弾く、うん、はいはい、独特な弾き方なんですけどね、
0: はい、あ、そうなん
1: ですね。非常にそれ出されるトーンがですね、非常にこう太くてですね、うんうん、まろやかというか、はい、非常にハートフルなあのサウンドで、素晴らしいですよ。
2: あ、は
1: い、
2: ピックはなし、ね、
1: ピックは使わないで、はい、
0: そうなんだ。
2: じゃあもう歪みだったりリバーブとかもなし
1: で、もう全部こう、もう本当指加減そのもの、
0: それ、は
2: い、じゃあまあ生々しいギターの音というか、はい、まあ、まあエレキギターではあれ、はい、なんかそういうもう指のタッチで表現していくという、
1: はい、
0: それは相当なテクニックで、
1: うん、でギターもね、ギターでギターそのものもですね、はい、あの杉本さんのシグネチャーモデルっていうのがあって、
0: うんうん、
1: このギターも独特な音を出していただいて、
0: はい、
1: このギター一本でずっと全国回って歩いてる方で、
0: ね、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、うん、そうなんだ。じゃあもう長年ずっと使ってきて、もう馴染んだギターだからこそ出せる音があると、はい、いうことなんですね、
1: はい、
0: これやっぱ聞いてみたいですね。師匠は聞かれたこととか、は
2: い、ないんですよ。
0: なんかよりすごさなんかこうね、チラシとかパンフレット、プロフィール見ててすごいなと思ったんですけども、うん、はい、よりなんかすごさを感じて、
2: ね、なんか今話聞いてて、うん、やっぱりねギタリストの人ってまあそのジャンルによってとかちょっとギターを変えたりとか、あとはまあね基本ピック弾きだとは思うんですけども、は
1: い
2: は
1: い、本当ギターと本当にアンプだけの音サウンドなので、
0: じゃあまあエフェクター使わないっていうのは初めて
1: 生音ってこんなにすごいんだなって思うようなそんなギタリスト
2: だからやっぱりあれなんでしょうね、はい、そのまあギターも含めて、うんうん、まあ、アンプも含めて、まあ、自分の弾き方も含めて、はいはい、それがセットで自分の音になってるっていうような感じなんでしょうね、はい、
1: まさにソウルフルな音でございましてね、まあさっきジャズって言いましたけどリズム&ブルースだったりソウル、はいだったり、うん、ソウルって本当にまさに魂を揺さぶるギタリストというか、はい、そんな感じでございます。
0: いや、はい、なんかお話聞いてすごい杉本さん、うん、なんかものすごい方だなって改めて感じたわけなんですけども、うん、はい、ただ今回ですね、うん、さらにオープニングアクトとしてですね、
1: はいはいはい、
0: なんとこちらザ・ビートルズさんやね、気仙沼カーペンターズさんも出演される
1: ということ
0: で、
1: 私もちょっとだけ出ますけども
0: ちょっとなんですか、はい、
1: ちょっと
0: なん
1: ですか。ザ・ビートルズのジョージ・ハリスンの真ん中で、はい、あーとかうーとか言ってますけど、
0: あーとかうー絶対違いますよね
1: 一応コーラスでね、一応リードバーカーの若干ありますけども、はい、うん、それからあと気仙沼カーペンターズさん、

0: はいはいはい、
1: あの気仙沼の七不審の一つにですね、うん、気仙沼カーペンターズなのにカーペンターズの曲を演奏しないっていうことでいつも不思議に思ってたんですけど、
2: 七不思議
1: の七不思議だったんですけども、今回はカーペンターズで揃えると。
2: あ、おー、
0: そうですね。
1: ですからビートルズとカーペンターズ、
2: はいはい、
1: 非常にあの懐かしい曲をいっぱいやりますので。
2: 逆にビートルズさんがビートルズの曲1曲もやらないってことはないですよね。
1: ないです
2: よね。
1: ないですね。
0: 逆にね、七不思議を
1: 作ろう。怒られますよね。
0: 怒られますね。いや、それはね、いろんなパフォーマンスとかもね、うん、はい、多分あると思うんですけれども、はいはい、楽しんでいただける、はい。

0: ね、今回あの、はい、まあ、もちろん地元ミュージシャンの方とね、あの、うん、プロのアーティストの方が同じステージに立つっていうね、はい、今回のライブの大きな魅力だと思うんですよね。
1: そうですね、地元の私の先輩でもございますけども、斉藤陽一さん、あのこの道路挟んですぐ前にあの丸子さんって
0: 、はいはいはい、
1: ヨギンデさんあるんですけど、はい、そこのご主人の斉藤陽一さんが、うん、気仙沼のジャズギタリストとしてもう第一人者でございまして、で杉本さんとコラボするというコーナーもあります。
0: それ、はい、すごいですね。
1: コラボ、うん、最後に、我々のバンドと、はい、カーペンターズのバンドとごちゃっとこう杉本さんを囲んでずずしくもやらせていただきます。
2: じゃあ最後スペシャルコラボというか、
1: はい、やりますやります、そういうコーナーを最後にバッと盛り上がりたいと思っております、ね、はい、
0: これ初なんじゃないですか。
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: うわこれすごいですね、はい、こう まだあのあれですか、あの、うん、ライブ当日のですね、はい、まあ、日時とかそういった、はい、あと料金とか、まあ、チケットなどありましたら予約方法、はい、購入方法も教えていただければと。
1: あさって5月23日の土曜日でございますけども、はい、
0: うんうん、
1: 18時開演でございます、会場はあのこのすぐ向かいの、うん、開けるホールという、
0: はい
1: はい、ここでやりますけども、入場料は2000円でワンドリンク付きでございます。もうだいぶ好評でございまして、チケットだいぶ売れましてですね、はい、本当に 今のところ空席以外は超満員という感じですけども、はい、
0: 空席以外は超満員と、
1: ね、若干空席、ね、ありますので、
2: ギリギリ、
1: はい、まだお買い求めできますので、はい、私の、ジェイズミユラの方までお問い合わせいただければ、はい、あのチケット買えます、
0: はい、
1: それからなんとドリンク券もついておりますんでね、
0: うん、これ、うん、価格設定おかしくないですか。
1: ちょっとね、あの私も失敗したなと思
0: って、ですよね、
1: しかもドリンクがついてるっていうね、
0: はい、
1: はい、もうどんだけ弱気なコンサート
0: で、ね、すごい方
2: だね。じゃあもう本当に2000円で来てもらったらもう本当にドリンクも飲めて大満足だという、
1: はいはい、
2: ですね、うん、
0: まずはこちらね、あのライブに来ていただいて、
1: うん、ビールも飲めますから、
0: ね、ビールも飲めると、
1: お、うん、おはい、
0: それね、やっぱりぜひねこの価格でまず来てみていただいて、その凄さを体感してほしいですよね、
1: うん、まあ、とにかく私はね杉本さんのギターの音を聞いてほしい。
0: あ、
1: このために私はわざわざ2000円まで下げました。
0: そこねやっぱりね、気持ちがね、
2: ね、あのキーツさんはまあ、ね、あのビートルズだけでなくて、はい、まあね、他のユニットでもギターやってますけど、
0: はいはい、
2: ギターの音、うん、もうめちゃくちゃこだわってますから、
0: はい、
2: その方が言う、ね、言ってるんですから、もう間違いない
1: 音なんで、ね、あのいい音するんですよ、はい、
0: はい、これねよりね、まあ、やっぱりそこですよね、あのキーツさんギターの音こだわるキーツさんが
2: 言ってるってことは間違いない、
0: ね、こんなに言ってるんだ、値段もこんなに下げてるんだとね、
1: こだわってはいないです。
0: あ、こだわってない、
2: そんなはずはないです。
0: あ、そんなはずはないですね、はい、そんなはずないですね、はい、うん、いやありがとうございます。こちらのライブはね、あのもうすでに楽しみにされてる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、あのまだ購入ね、あの空席以外満席、まあ、空席はちょっとね、はい、あるかもしれない、
1: 空席以外は超満員ですね。、はい、
0: ということで、まだまだね、あの購入は間に合うかもしれないということでしたので、はい、ぜひあのジェイズミイラさんの方で、お問い合わせして購入されてみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: それではですね、あの最後に、もう時間あっという間にお時間になってしまったんですけれども、ラジオをお聞きの皆さんにですね、ぜひメッセージをお願いしたいと思います、はい、
1: ぜひですね、あの杉本敦彦さんの魂を揺さぶるギターと心躍るグルーヴをご堪能いただければなと思います。そしてビートラスも出ますよと。そして気仙沼カーペンターズも斉藤陽一さんも出ます。ぜひ皆さんで、土曜日の夜楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。皆さんお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、こちらですね、地元ミュージシャンとプロの演奏が交差する一夜限りのスペシャルライブ、歌うようなギターを間近で体験できる貴重な機会です。5月23日はぜひ開けるホールへ足を運んでみてください。本日はザ・ビートルズの三浦貴一さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。

日本野球機構は昨日マイナビオールスターゲーム2026の開催要項を発表しました。第1戦は7月28日に東京ドームで、第2戦は7月29日に富山アルペンスタジアムで開催されます。試合開始はいずれも午後6時半です。次のニュースです。アメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルは昨日、対話型 AI 人工知能サービスのチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI が今週にもアメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請する方針だと報じました。イーロン・マスク氏が率い先月に上場申請した宇宙企業スペース X と並ぶ大型の新規株式公開となる見通しです。次のニュースです。アメリカの司法省は昨日、1996年のアメリカの民間小型機撃墜事件をめぐり、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長94歳らを殺人罪などで起訴したと発表しました。アメリカはキューバの体制転換を目指し圧力を強めていることから、両国の緊張が一層高まる可能性があります。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するメンディー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。プロ野球12球団と

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は1時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、設備メンテナンスのため22日まで前谷から柳津駅間の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いませんのでお気をつけください。 BRT 気仙沼線、平常運行ではありますが自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって三陸自動車道、失礼しました、変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと三陸自動車道成瀬奥松島インターチェンジから大和インターチェンジ間速度50キロ規制、

続いて三陸道から常磐道にかけて上下線、陸中インターチェンジから山本インターチェンジ間、雨のため速度80キロ規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。代わって東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上下線、一ノ関インターチェンジから泉インターチェンジまで雨のため速度80キロ規制。続いて平泉前沢インターチェンジから西根インターチェンジ間、こちらも雨のため速度80キロ規制となっています。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日午後気仙沼市古町にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時46分。お送りする曲はベニーブランコ BTS スヌープドッグでバッドデシジョンズ。

0: 時49分です。ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ、
0: そろそろお別れの時間となりました。
1: はい、
0: 今日もね盛りだくさんでしたね、お話ね、
1: すごい面白い情報いっぱいありましたね。
0: ね、もうあの杉本敦彦さん、
1: うんう
0: ん、がやってくる、やーやーやー、
1: はい、
0: 一夜限りのスペシャルライブ、
1: うんうん、
0: ということでですね、まあ、ジャズって言いましたけども R&B とかソウルとかって言ってたので、
1: まあ、いろいろね幅広く、ま
0: あ、基本的にはなんかブラックミュージック系なのかなというような感じで、僕もジャズとかあの実は全然こうあの通ってきてないのでわからないんですけども、まあ、基本的にこのルーツって音楽のギターのルーツってまあ黒人音楽って言われるものから始まってたりするんですよね、まあ、リズム&ブルース、ジャズもそうですし、
1: はい、
0: でまあ、ソウルもそうですよね、なのでまあそこら辺のまあこうグルーヴのあるこう音楽なのかなというふうに勝手に思いましたけども、はい、聞いてみたいなと思いながら、はい、
1: あそこまでね、うん、あのベタマメと絶賛するっていうね、ケイシさんはね、うん、そう聞いてみたいですよ、そのテクニック、ベタなし、うん、2000円ワンドリンク、
0: はい、
1: ね、
0: ね
1: 失敗したって言ってましたね、安すぎてね、
0: はい、うん、でもね、やっぱこういうなんか僕知らないこう音楽をどんどん、まあ、興味はあるので、この前もねジャズセッション行ったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこうじゃセッションってこうやるんだとかね、まあ、通ってきたこうジャンルが全然違うので、
1: はいはい、
0: 本当に新しいひらめきというか、なんかこうなんでしょうね、
1: うん、こうインスピレーションが湧くみたいな、
0: ね、ありますね、
1: うん、いやこれはぜひね、あのラジオ聞いててあれまだ買ってない、そんなあるんだっていう方はぜひ、うん、あのジェイズミラーさんにねラジオを聞いて買いに来ましたって言ってもらえれば、
0: はい、
1: キイチさんが笑顔で迎えてくれると思います、
0: はい、そうですね、
1: はい
0: はいはい、ぜひ行ってみてください、うん、でビートラスさんとね、はい、カーペン気仙沼カーペンターズさん、
1: うん、
0: いらっしゃいますしね、はい、ぜひぜひ23日土曜日ですね、もう間もなくですので、うんうん、ぜひ行ってみてください、
1: はい、
0: はい、そしてねほやぼやルームの方も盛りだくさんいただきましてね、うん、
1: これね本当楽しみですよね、
0: 本当、ね、なんか皆さん多分あの今日の、ね、テーマの趣味、
1: うん、はい、
0: 趣味ほやぼやっていう方も多いんじゃないかなと思いますけど、ね、
1: そうですよね、やっぱそう多いと思いますよ、
0: ね、
1: うん、
0: だってまあほやぼやが好きなことによって、まあ、気仙沼に来なくてはならない、
1: うんうんうん、
0: 新商品が発売される、
1: はい、
0: 買わなくてはならない。
1: もうその魂に、ね、火つきますからね。
0: 新しい何かこうメニューが出ると、
1: うんうん、
0: 食べなくてはならない。
1: うん、
0: ね、全部が気仙沼につながってますから。
1: そうですよ。
0: ね、これ趣味大変ですよ。ほやぼやの趣味っていうのも。でもこうやってね皆さん愛してくださって楽しみ、
1: うんうん。
0: なんかこの趣味って、あまたこれ買わなきゃいけないよって言いながらニヤニヤするじゃないですか。
1: まあいっぱいね、いろんな商品出ますから、
0: ね、
1: うん、
0: ああもうダメだもう財布がって言いながら喜んでるんですよね皆さんね、うん、
1: いや嬉しいですよ、
0: はい、ね、うんうん、なのでね皆さんはどんな趣味があるんでしょうか、
1: うんうん、
0: 先ほどちょっと調べてみたんですけども、
1: はい、
0: 時間やお金に少し余裕が出てきた大人世代に聞いたこれからやってみたい趣味ランキングベスト10というのを、ね、ちょっと調べてみたんですけども、
1: あるんですね、そういった
0: これはまあちょっと、まあ、余裕が出てきた部分ですね、まあ、うんうん、退職されてからとか、
1: あ
0: とねもうちょっと時間が若い時はちょっと忙しくてできなかったけど、もうこれからやってみたいなということのベスト10があるんですけども、10位から、
1: はい、
0: 陶芸、
1: あ陶芸、
0: はい、
1: じっくりです ね、
0: で9位が英会話、外国語、
1: 英会話、
0: うん、これはなんか旅行とかね交流のために学びたいという
1: 人が多
0: いです、
1: うんうんうん、
0: で8位書道、
1: あ書道
0: でペン習字、
1: うんうんうん、うん、
0: これ趣味はもちろん字をきれいに書けるっていうとまあね実用性もありますんでですね、はい、そして7位華道、お花、
1: お花、生け花、うん、
0: 生け花
1: とか
0: ね、女性のことでしょうかね、でもうまく関係ないですかね、うん、もうね家に飾るの ね、で6位に楽器、
1: あ楽器、
0: うん、昔やっていて諦めた楽器をもう一度始めたいという声なんかもあるみたいですけどね、うん、楽器おすすめですね、
1: うんうんうんうん、
0: そして5位ヨガ、
1: あヨガ、
0: うん、
1: あヨガここに来るんだ、
0: ね、激しいスポーツじゃないっていうかね、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、体をほぐしながら、うん、あ柔軟性、確かに柔軟性が高くなると怪我もしにくくなりますからね、
0: でまあなんか趣味にはいいんじゃないかなと思う、多いですよねでも今、
1: うん、
0: ね、気仙沼市内もね
1: ホットヨガとかなんかいろいろね、はいはい、ヨガ教室もあったりとか、
0: うんうんうんうん、僕一回もやったことないんですけどね、 ありますか、
1: ストレッチってやつですね、はい、ヨガはまたちょっとね、その世界まで踏み込んだことはないんですけれども、はい、すごく興味があります、はい、
0: うん、もう鬼のように体が硬いので、
1: あ私あれですよ、あの股割りってあるじゃないですか、はい、あれを本当に昨日、
0: はい、
1: ちゃんと股割りしてハイキックみたいな、足が高く上がるのかっこいいなと思って、
0: はいはい、
1: 柔らかくなろうと決意した時でございました。
0: あ、決意した、

0: はい、
1: 決してできるわけではない、
0: できない、
1: これからこれから
0: これからです、
1: 未来でね、
0: 未来で、
1: はい、いいですね、
0: はい、柔らかくなって私をね、
1: はい、今小鳩くんの YouTube 動画で体を柔らかくするっていうの何回かやった、やったことあるんですけど、はい、あれ続けないとダメじゃないですか。
0: そうですね、
1: 続けてないから全然やっぱりね、うんうん、柔らかくならないんですけど、多分ね、伸び幅っていうんですか、
0: うんうんうん、
1: できないところからすごいと思いますよ僕もしやった時
0: にはなるほど、スタートして、はいね、それが柔らかくなるまでの、
1: はい、
0: こうだったのにガチガチだったのに、
1: 本当にガチガチなんですよね、もう、股関節どうなってんの、ボンドでくっついてんじゃないかなと思いますけどね
0: ガチガチの木工作じゃないですか、木の工作みたいな、
1: はい、工作みたくなってますけどね、はい、そして、4位が料理、はい、お菓子作り、
0: ああ
1: こちらもいいですね、はい、そして3位が手芸や裁縫、
0: うんうんうん、うん、
1: 洋服作りとかね、やってみたい、
0: 料理より上なんです ね、
1: うん、そして2位が旅行、名所巡り、うん、
0: あーこれは ね、 これ
1: もねいい趣味ですし、まあ贅沢な
0: ねゆっくり巡って、
1: うんうん、なかなかお城巡りとか ね、
0: 時間ないとなかなかできない
1: かもしれない、ね、確かに確かにね、お寺巡りとかね、お城巡りとか、うん、なかなか時間なくてお金もないとできないこともありますからね。
0: うん、そうですね、
1: はい。そして1位がガーデニング、菜園、
0: お、
1: うん、家庭菜園ですね。
0: うんうん、
1: はい、植物育てたりというような感じの趣味を。
0: それが1位なんで、まあ、野菜とか果物みたいなのを育てたりとか、はい、うん、お花ですね。
1: ですね、うん。こう考えると結構私この中に趣味が何個か入ってるな。
0: お
1: ーガーデニング。
0: ガーデニング、はい。
1: はい、
0: 師匠もガーデニング趣味なんですね。
1: そうなんです、リカさんと思いわれてますが、
0: はい、
1: 影で肥料を与えたり農薬をまいてるのは私ですから、
0: うん、そうなんだ
1: そうですよ、
0: めっちゃリカさんが 100% くらいやってるのかなと思ってました。
1: これ、まあ、リカさんに聞いてると怒られるかもしれないですけど6-4 で私なんじゃないかと思ってますけどね
0: そうなの、
1: なんせ本当にね40鉢以上ありますから、
0: はいはいはい、
1: 薬剤振るのも完全防備で、
0: まあね、
1: マスクもして、
0: ね、
1: 噴霧器を使って薬剤を3つ調合して、パターン A からパターン E まで、
0: はい、
1: 去年まではやってましたちゃんと調合してね毎週やってたりとかしたので、
0: ね、
1: 結構ね大変なんですよ、はい、まあ、もちろんねリカさんねいろいろやってますけど何もやってないわけじゃない、
0: うんうん
1: うん、でも6私かもしれないかな、
0: 比率的にね、
1: でも同じ趣味なんでねいいですよ、
0: いいですね、はい、それは
1: もうこれお互いの趣味だから勝手にやってねというよりはなんかもう今日疲れてるからこっちの水やりやってとか、はい、分担してできるのでいい趣味だと思いますよね。
0: お互いのことやってやっぱり綺麗なさ、ね、花が咲くっていうことですからね、うん、それぞれ手をかけて、
1: はい、
0: あいいですね。
1: でもちょっと去年からの忙しさにかまけて、
0: はい、
1: 今年はあまり何もやってないのであ
0: ら
1: どうなるか、
0: どうなるか、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: でもねやれる範囲でね無理なくやっていこうとは思ってますからね、
0: うん、
1: はい、頑張っていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで、お送りしてまいりました、
0: うんうん、
1: ナジョスペ、ね、今週もタケルンと、
0: はい、
1: お二人、明日はタケルンと西条さんですね、はい、
0: ちなみに来週のほやほやタイムはですね、皆さんが気になる最新情報ですねお届けしたいと思いますので、公式 LINE の方でも情報流れると思いますので、
1: はい、
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: これもお楽しみですね、
0: うん、
1: はい、ということで今日もやってもらいましたお昼は
0: ナジョスペ、
1: ここまでは師匠と
0: 松タケルでした。
1: また明日。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。
0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、ミラインチャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola es Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi one Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
8: 77.5 Radio Kesennuma Kyoto FM.

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

大量塩化舟。今日お送りした曲は越路吹雪ラストダンスは私に、加山雄三君といつまでも、氷川きよし港が見える丘、5つの赤い風船遠い世界に、杉尾誠二北海道中歌の旅、平浩二日の当たる場所、小柳ルミ子瀬戸の花嫁です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝

0: 1便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、 I ターン、 J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円、要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方、なお居住に伴う引越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規・非正規は問いません。 1.UI 自衛隊による就職、 2. 新規就職、 3. 介護・障害福祉・医療分野以外からの転職、 4. 1年以上離職していた介護従事者が就職。この他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に修了した方です。この他、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に修了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に修了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に修了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に修了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修

研修を令和8年度内に終了した方、このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金受講料2分の1の額上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお申請方法については高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくり罠と銃による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類はニホンジカ、イノシシ、なおニホンカモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。
1: 国民年金届出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届出が必要です。お勤め先を退職・失業したとき、扶養されていた配偶者も届出。

が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課唐桑元吉総合支所市民福祉課橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円、対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

ーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内。電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵以外は5万円です。なお事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は、農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお抽選した場合の決定事項の応募者についてはキャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

0: K Information。
1: 今月のゴミの分別ワンポイントです。今月は瓶、缶類、ペットボトルのキャップについて。瓶、缶類は金属の蓋キャップは外した状態で、瓶、缶類と同じ袋に入れてください。プラスチックなどの蓋やキャップは燃やせるゴミです。ペットボトル、ペットボトルの蓋やキャップは外した状態で、ペットボトルと同じ袋に入れてください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話は22-9680です。ゴミの分別ワンポイント、瓶、缶類、ペットボトルのキャップについてのご案内でした。暮らしの情報です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は、自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお、提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では、東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、優勝1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム。詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお、受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では、都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間、5月から来年3月まで。調査対象者は都市ガスのうち、前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は、1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか。2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか。3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでの問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は、広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、 ハマランや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は、市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物。

などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

子育てに関するお知らせです。元吉子育て支援センター、開館日休館日変更のお知らせです。これまで開館日を月曜から金曜日までとしていましたが、火曜日から土曜日までに変更となります。また合わせて休館日も変更となります。子育て支援センターは乳幼児と保護者が安心して遊び交流できる場です。ぜひご利用ください。開館日時間は火曜日から土曜午前10時から午後4時、休館日は日曜月曜祝日です。なお月曜日が祝日の場合はその翌日も休館。この他年末年始、利用対象は小学校就学前の乳幼児親子です。小学生は利用はできません。お問い合わせは元吉子育て支援センターです。電話は422031。元吉子育て支援センター、開館日休館日変更のお知らせでした。図書館だより。気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事、実験工作教室お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介です。科学読み物研究会坂口美奈子先生による実験工作教室です。日時5月30日土曜午後2時から3時30分、気仙沼児童センターひらめきの部屋。5月31日日曜日9時30分から11時、元吉図書館、元吉公民館視聴覚室。対象は小学生、低学年は保護者同伴です。定員は各回15名、申し込みが必要で先着順の受付とさせていただきます。気仙沼市図書館気仙沼児童センター共催行事の実験工作教室お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介でした。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会のご案内です。図書整理ボランティア内容、図書館の利用方法、気仙沼図書館の本の並び方などについて実際に館内を案内しながら説明します。図書館が好きな方、本が好きな方、ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。講習会を受講した方はボランティア登録ができます。日時は5月30日土曜10時から11時30分、会場は気仙沼図書館。対象は一般、持ち物は図書館の利用カードと筆記用具です。定員は5名、申し込みが必要で先着順の受付となります。申し込み先は気仙沼図書館、電話226778です。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会のご案内でした。中高生に送る図書館おすすめの50選についてです。図書館では毎年中学生高校生の皆さんに読んでもらいたい本50冊を選び紹介しています。各図書館に展示スペースがありますのでぜひお読みください。中高生に送る図書館おすすめの50選についてのご案内でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 77.5 Radio Kesennuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。

5月22日金曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます、この海の見えるピアセブンスタジオの上空を毎朝 X にて投稿させていただいているんですが、今日はあいにくの、雨模様となりつつある気仙沼市内。今日は雨のち晴れ、予想最高気温は12度で、降水確率この後午前午後ともに 90% となっています。今日は傘を手放せない、そんな一日になりそうですが、皆さんのおつの上空はいかがでしょう。今日は昨日とさほど変わらぬ気温、予想最高気温となっていますけれども、昨日から先週末に比べると気温がぐーっと下がっています。なお現在すでに 10.5 度までは上がっているんですけれども、寒暖の差が激しくなっています。体調管理には十分お気をつけください。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきましょう。今日は通過中の低気圧、前線の影響を受ける東日本、東北、昼頃まで雨が降りやすく、夕方にかけてにわか雨があるでしょう。関東、東北南部、昼間もひんやりとした体感となりそうです。西日本は低気圧や前線が離れ、太平洋側を中心に天気回復傾向です。北海道は穏やかな晴天が続くでしょう。沖縄や奄美は雨の強まる可能性がありそうだということです。ではポイントで見ていきますと、まず関東、東北南部ですが、東日本、東北は昼過ぎまで雨が降りやすく、その後もにわか雨があるでしょう。関東、東北南部は冷たい北東風の影響を受けるということです。今日は最高気温15度前後、昼間も肌寒く感じそうです。そして変わって西日本ですが、西日本太平洋側雲が多いものの、午後は日差し届くところが多いでしょう。日本海側昼頃まで雨が降りやすいものの、午後は止んでくる予想です。日差しが少ない分だけ暑さは控えめとなりそうです。そして変わって北海道ですが、北海道今日は穏やかな晴天となりそうです。道内各地雨の心配はほとんどなさそうです。こうした中で昼間は内陸部を中心に快適な陽気ですが、朝晩はひんやりするので体感の変化に注意が必要だということです。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題も見ていきましょう。まずはこちら、先日ラジオネームくまともストラトさんからもレポがありましたけれども、仙台市若林区にある仙台農業園芸センター、こちら緑の森ではバラ祭り2026が開かれているということです。このバラ祭りは6月7日までとなっています。バラ園はおよそ1480平方メートル国内外およそ200種で1200株が植えられているそうなんですけれども、今月19日現在で一部咲きだったようですが、1964年東京オリンピックを記念して名付けられた赤色の聖火、黄色のゴールドバニー、

0: と青、赤と黄色が混じり合うチャールストンなどの品種が今咲き揃ってきたということです。訪れた市民の皆さんは優雅な香りを楽しんでいるようです。これ農業園芸センターによりますと、どうやら今シーズンは天気に恵まれていまして、一つ一つ花が大きく育ったようなんですね。入場無料で、開園時間は午前9時から午後5時ですが、29日から31日は最も香りが強いとされる早朝、6月5日から7日は夕焼けとバラの組み合わせを満喫できる夕方にも入園できるということです。早朝は1200円、定員は確実40名、夕方は1500円となっていて、確実50名となっていて、いずれも予約制になるんだそうです。お祭り期間中は他にも農作物の販売、バラ作り教室などのイベントもありまして、連絡先が電話022-288-0811だそうです。月曜休園になっています。気になった方はぜひ足運んでみてください。さあ、そしてお花の話題となりますと、こんな話題も出ています。気仙沼市の特選城、こちら昨日はラジオネーム特選城さんからもツツジの様子がメッセージで送られてきましたが、まさに今ツツジ見頃を迎えているようです。訪れた人たちを楽しませているという特選城のツツジ、山肌には50万本の山ツツジ、そして蓮華ツツジが群生しています。20日には多くの人がツツジに包まれた登山道を歩き、色鮮やかな景色を楽しんだということです。今は熊用のスプレーを携帯するなど熊対策をしながら散策を楽しんでいる人もいるということです。そんな特選城のツツジですけれども、ツツジ運行バスがまさに明日明後日両日で終了となります。中学生以上1000円、小学生以下は500円になっています。ぜひ遊びにいらしてみてください。そんな特選城から、今朝も早速特選城さんからメッセージをいただいていました。ありがとうございます。佐藤理香さん、スタッフの皆さん、おはようございます。ということで、特選城のツツジ開花情報、毎年この時期、毎朝送ってくれる特選城さん、早朝今日の6時の様子は大粒の雨で、立っていられないくらいの強風がありましたということだったんですね。そんな状況の中ですけれども、ツツジ園全体の話をしますと、山ツツジの花の落下が早まっているようです。今日の雨や風の様子で、少しツツジの花の散り方が早くなっているようです。蓮華ツツジ、ツツジ園全体満開ですので、数日は楽しめると思いますという、そんなメッセージをいただいていました。雨にも風にも負けず、現在咲いている特選城のツツジ、ぜひ今年今週見頃、この機会を逃さずぜひ足を運んでみてください。なおツツジバスの運行は朝8時55分、10時40分、12時30分、午後2時20分と1日4便になっていまして、 JR 気仙沼駅前を出発し、このラジオ気仙沼のある内湾迎える前、海の市特選城と4カ所に泊まるということです。明日明後日のみの運行となっているこちらのバス、ぜひ皆さん気軽にご利用ください。ということで、あっという間に時刻は7時9分になっています。それではそろそろ今日のテーマも発表していきましょう。今日こんなテーマ用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ、
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに聞くのはこちらでございます。焦っ

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
1: お昼はナジョスペ。金曜ナジョスペは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
4: 気仙沼ヒストリ
1: ー。町の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
4: ナジョスペ、平日12時から生放送。
5: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
6: クロスパイプレディオ。
5: 金曜日は佐々木武による誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
6: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高

の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッド FM2 です。

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市内の水産関係者が中東情勢を背景とする原油高の影響に悲鳴を上げています。ナフサが原料のビニール系資材などが高騰している上、納期未明や出荷制限付きのものが増えているためだということです。政府はナフサの必要量を確保できているとしていますが、現状とは乖離があり、カツオなど清涼期を控える関係者は不信不満不安を募らせているようです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市菅原茂市長が21日の定例会見で、申し込みが殺到し急遽予算を増やした高齢者世帯の省エネエアコン購入補助金についてですが、補助制度は来年再来年も必ずやる、安心してほしいなどと述べ、市民に対し冷静な対応を呼びかけたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼魚市場には沿岸の定置網が漁獲したヒラマサが上がり始めています。21日には2カットが32匹を水揚げしたということです。このヒラマサ、最大2メートル以上になるアジ科の最大種、世界の亜熱帯や温帯海域に分布します。旬は夏、日本近海種のワラサと似ていますが、体がより平らなどの違いがあるということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマですが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですが、今日皆さんに聞いているのはこちらのテーマでございます。焦っていた、聞いてません、聞いてないよなんてね、言葉もありますけれども、皆さんが聞いてないと、驚いた、びっくりした、焦った、さまざまな聞いてないな状況、ぜひメッセージでお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。それでは早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームヒロオヤジさんからもいただいてました、朝早い投稿、昨日からねいただいてましたけど本当にありがとうございます。

そんなひろおやじさんからいただいている聞いてないよですがこちらです。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはようないと、今日有給休暇なんですよということで、なんと今日有給休暇中のひろおやじさんでございます。で、お便りが読まれる時間帯は横浜にある運転免許センターへ電車で向かっている途中かな。良い子にしていれば近くの警察署で更新ができたのに、うん、残念というねちょっと気になる一言が入ってますけども、そっか、なかなかね、なかなか良い子にできない部分もあったっていうところなんでしょうね。こういう時ね、まあ来年は絶対なんて言うんでしょうか、ちゃんとお利口にするぞって思うんですよね。思いはするんですよ、人っていうのはということで、ひろおやじさんが、今まさに向かっているところということなんですけれども、さてさて、午前中に講師を済ませてお一人横浜中華街ランチにしようかなと、そんなね、美味しそうな、今日の話題も載ってますけれども、実際何を食べたか気になる、明日放送がないので週明け楽しみにレポ待っております。ちなみに、今週日曜日は人気テレビ番組のバナナマンのせっかくグルメ、小良町相模原市が登場します。バナナマン日村さんの地元我が相模原、リスナーの皆様もぜひ見てくださいというねメッセージいただいてました。まあ、あのね、先日バナナマンの日村さんね、体調崩されたということで、心配だったりもねされているファンの方もいらっしゃると思いますけれども、そんな日村さんの地元の美味しいグルメが、分かるという、せっかくグルメ、ぜひ日曜日皆さんもねご覧になっていただければなと思いますし、まあ、相模原といえば、直送朝一便特派員のとっこさん、そしてで広いやつさんの町だということもありますのでね、なんかこう、あ、ここに住んでるんだななんてちょっとこう景色が映ると嬉しくなっちゃいますよね。もしよかったら皆さんもご覧ください。ということで、実はですね、リクエスト曲ちょっといただいてたんですけど、この曲がちょっとなくて今日はおかけすることができませんでした。申し訳ない。ということで引き続き皆さんからはこんなテーマ聞いてませんという、そんなメッセージテーマでお待ちしております。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーが 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。この後時刻7時30分、ラジオ気仙沼全国ニュースをお届けいたします。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は7時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。スポーツ活動中の落雷事故を防ぐため JFA 日本サッカー協会が対策の強化に乗り出しています。雷の発生を予測するスマートフォン用のアプリを気象情報会社と共同で開発し、全国の指導者や審判らへの提供を始めました。 JFA によると、近年は温暖化などの影響で落雷事故が増えています。2024年4月には宮崎市の高校のグラウンドに雷が落ち、生徒18人が病院に搬送されました。去年4月にも奈良市学校のグラウンドで同様の事故が起きています。いずれも雷注意報が発表されていましたが、指導者は把握していなかったといいます。続いてのニュースです。政府与党は中東情勢の悪化を踏まえた家計支援策として7月から9月の電気・ガス料金の補助

所に5000億円程度を充てる方向で調整に入りました。26日にも今年度予算からの予備費支出を閣議決定する見通しです。去年夏の電気・ガス料金補助では引き下げ幅は7月・9月が一般家庭向けに1キロワット時あたり2円、8月が 2.4 円でした。政府与党は補助額を1円から2円程度上乗せすることを検討していて、自民党・日本維新の会の両党で具体的な補助額を詰めます。電気・ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前燃料価格に連動して決まるため、今年夏以降に料金が上がる見込みです。高市総理大臣は去年以下に抑える方針を示しています。続いてのニュースです。アメリカのトランプ大統領は20日イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり最終段階に入っていると述べました。再攻撃に踏み切る構えは維持しながらも数日間はイランの対応を見極める考えを示しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: Have a great day, Casanuma. ちょっと朝一便。
2: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
3: 思い出がよみがえる最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
2: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻7時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアですが、本日は気仙沼市内の取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時47分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマですが、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日こんなテーマになっています。焦っていった、聞いてないよ、聞いてませんというね、こちらのテーマなんですけれども、皆さんもそんな話言ってたって思わず言っちゃった一言ってないです？ということで今日は皆さんから焦っていった、思わず言った、聞いてないよをお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。では早速いただいているメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム兼道の奥さんからいただいてます。リカさんおはようございます。ということでおはようございます。離れていても心は近くに、県道の区です。で今朝の言ってけろなんですが、妻と娘たち我が家の女子会だけで開催される、共有されている情報も割と多いんですよね、ということで、そう我が家の女性陣、一体ねどんな会話をしているのか気になるところですけれども、前日または当日になって、今日あそこのお寿司屋さんに行くってとか、晩ご飯早いから急いで帰宅してなと言われた時には、何それ聞いてないで、知らんし今初めて聞いたわって言っちゃいます。外食でいただくビールはまた違った味がするから好きやけどなというねメッセージいただいてますけど、あでも意外とやっぱりね、こう娘さんたちと一緒に話の流れで、あじゃあ明日はここ行こうかとか、明日は何々食べようか、じゃあちょっと早めのご飯だねなんてね、もう会話がきっと成り立っているんでしょうね。ということでそんな県道の区系、俺は聞いてなかったよという、そんな一言もあるようですね。ということで県道の区さん、生放送頑張ってくださいねとねぎらいのメッセージもいただいてました。ありがとうございます。でどうやら明日から石川県能登半島の仮設住宅で明石焼きの炊き出しで、住民の方々と交流してきますと、熱々ふわふわとろとろやで、気仙沼でもまたやりたいなというね嬉しいメッセージいただいてました。ということで県道の奥さんといえば、まあ、非常にここ気仙沼にも、何度も遊びに来てくださいまして支援もしてくださっていますけれども、実はですね石川県能登半島の方にも、足を運んでくださっているんですよね。ということできっと県道の奥さんの訪れを楽しみにね待ってくださっている方も多いのかなと思いますけれども、そんな県道の奥さんが作る明石焼き、心も体もほっとするそんなお味なんでしょうね。ということで明日のお休みを利用していくっていう感じなんですかね。ということで明日は車、下道を通っていくんでしょうかね。どうぞ気をつけて運転してきていただければなと思います。そんな県道の奥さんなんですけれども、どうやら今日の予定こそ気になるんですけど、今日は早く帰ってきてなんて言われてないでしょうかね。まあ少し早いんですがということで、まもなく熊谷久美ちゃんもですが、なんと今日は桃道の奥ちゃんがまもなく誕生日を迎えるということで、熊谷久美ちゃんからの一曲リクエストお願いしますといただいてました。ありがとうございます。ということで、間もなく迎える誕生日、ホームパーティーとかも県道の奥さんの家ではあったりするんでしょうか。ということで改めて熊谷久美ちゃん、そしてもう道の奥ちゃん誕生日おめでとうございますということで、まあ少し早いというのもですね、5月24日生まれなんですね熊谷久美ちゃんがね、なのでもう道の奥ちゃんも5月24日なのかなというところで、今週日曜日が、その誕生日にあたります。ということで、誕生日、まあ、お父さんお母さんからすると、
あの日はいまだに忘れることのできないスペシャルデーだったと思いますが、なんといってもいろんな方々と一緒に、そのスペシャルデー誕生日を迎えられるのってすごく素敵なことだなって思うんですよね。ということでケミソクさんは、石川県能登半島に明日行って、明後日の夜は帰ってくるんでしょうか、それともお家に帰ってからお祝いするのかな。素敵な、誕生日を、ケミソクの家でも過ごしていただけたらなと思います。ということで、まさに熊田郁美ちゃんと桃光徳ちゃんが誕生日が同じ日なんですね。でそこで、ぜひリクエストをということで熊田郁美ちゃんからの1曲リクエストいただいておりました。で、誕生日というと、お子さんの誕生を祝う、母の気持ちを題材に書いた1曲が熊田郁美ちゃんの曲の中で1つあるんですよね。でそちらをちょっと今日はご紹介させていただけたらいいのかなと思っておりました。熊田郁美ちゃんもいろいろともう十数年歌手活動を続けていらっしゃって、その時その時で出てくる、発表される楽曲の雰囲気が、また変わりますけれども、本当に母性愛あふれるこちらの一曲、今日にぴったりなのかなと思いました。それではお届けいたしましょう。お送りする曲は熊田郁美で君は宝物。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、
2: それより子供の進学資金はどうする。
1: それも親近に相談したら。気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。どんなところが？
3: なんとなくかな。
4: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
3: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
4: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: オ決戦沼。
1: 開店直後の新鮮野菜、
2: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
1: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
2: 嬉しい価格のトップバリュ
1: ー、美味しさいろいろ揃います。
2: あなたの暮らしの一番近くに、
1: チラシがあってもなくても
2: 毎日お買い得、
0: イオン気仙沼店へ。
1: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月22日金曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんのおつの上空はいかがでしょうか。ウェザーニュースによりますと、今日は雨のち晴れ、予想最高気温が12度ということなんですが、現在は 10.8度を観測しています。午前、今日は昨日よりも寒く感じるかもしれません。そんな中、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけど、今日は皆さんにこんな質問を投げかけておりました。思わず言った、焦っていた、聞いてないよ、聞いてませんというね、そんな一言なんですけれども、まあ、いろいろと仕事をしていたり、あとは警備局さんの中で、家族の会話ですって言ってたよね、聞いてないよなんてびっくりしちゃったっていうね、出来事もあったりするんじゃないでしょうか。皆さんのお家、ご家庭、そして身の回りで起きた聞いてないようなエピソード

お待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。では早速いただいているメッセージご紹介していきたいなと思います。こちらのメッセージ、ラジオネーム熊友ストラトさんからいただいています。雨降りの仙台からおはようございます。昨夜結構ね強めの雨降ってましたが、今仙台小降りで助かりますというねメッセージいただいてました。なんかねこう雨の音が聞こえてくると、うーん、ここから先、雨どのぐらい降るかなって気になったりしますけども、だんだんね小降りになってきたということでよかったです。でもその代わりということで寒いといただいてるんですね。確かになんか雨上がりってね寒かったりしますね。雨もちろん降ってる時も寒いんですけどね、ということで風邪ひかないように気をつけて、そんな寒い中の仙台は今日は日中の予想最高気温が13度ということで、今日気仙沼も、寒いなと思って過ごしていらっしゃる方多いと思いますけれども、そう気仙沼もね今日予想最高気温13度なんですよね。急激にまた再び寒くなっておりますんで、皆さん、体調気をつけて、ということでこの13度といえば熊友ストラトさん曰く、まさに日曜日の半分以下という急降下の気温ですよねと。1週間足らずでここまで下がるなんてまさに聞いてないよ、ね、今日のテーマ通りです。ただ、チェック不足かな、何しても体調管理に要注意ですねとねいただいてました。ありがとうございます。そうね、こんなに急激に気温が下がるなんて聞いてないよって言いながら、なんかこう家をね飛び出していくストラトさんの、哀愁漂う背中を今想像しちゃいましたけど本当に体調気をつけてください。さあそしてこの他いただいているメッセージ、ラジオネーム、特攻ジュニア君からいただいておりました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。昨晩は仕事帰り、 SCK ガールズとしても活動しているステフィーの出演するライブ見に行ってきましたということで、おお、ありがとうございます。ありがたや、SCK ガールズのメンバーのステフィ、東京でですね今活動もしておりまして、ソロのライブもあったりするんですよね。でそんなソロライブ、東京の方までね行ってきてくださったということでありがとうございます。ステフィもね嬉しかったりするんじゃないかなと思いますけど、さてそんな特攻ジュニア君、感想としてはですね、 SCK ガールズのまあとしてのステージは見たことがあるんですけれども、とソロのステージ初めて見れましたというね感想をいただいてます。東京でもとても輝いていましたよと、嬉しい、師匠と私が聞くと嬉しくなるようなそんな感想をねいただきましてありがとうございます。ということで本日のテーマ、ジュニア君からもいただいております。本日のテーマ聞いてない、聞いてないよですけれども、こちら、仕事で上司にこの週をまとめておいて、時間ある時でいいからと木曜日の午後くらいに言われたので、まあ週明けぐらいに仕上がってればいいかなと思っていたら、翌日の朝、昨日話したやつできてる、今日お昼使うって言ったじゃんと、いや言ってないじゃん、慌てて取り掛かりましたという、もうそんなこと言われたら、はあ、聞いてないですけどなんてね言っちゃいたくなるぐらいのドキッと感。それでもちゃんと仕事をしたんだなと思うと、ジュニア君偉いですね。ね、でもありますね、いつでもいいよって言いながら、いつでもいいわけじゃなかったってことっていうねそんなヒヤッとするタイミングってあるかもしれませんね。で今日ってこうなるって言ってましたっけとかね、聞いてないよとか、確か今日この後会議が入ったんだよね、聞いてないよ、結構仕事場で、よくある聞いてないよ、連発事故が起きるようなタイミングでありますね。ということで、皆さんの中にも聞いてないよと思ったそんなエピソード、日常で溢れてたりするんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんの聞いてないよお待ちしています。さあそしてもう一つメッセージいきましょうか。ラジオネームくみちゃんからもいただきました。

ただいてました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。ということで、おはようございます。今週も生放送お疲れ様でしたというねぎらいのメッセージありがとうございます。で、そんなクミちゃん、焦っていった、聞いてません、聞いてないよ。私はラジオを聞きながらテレビを見るのですが、旦那が話しかけてくると何を言っているのかわからなくなるので、今なんて言ったのとね、よく聞き返しますけど、というねメッセージいただいてます。でもなんか仕事中にこれって明日こうだよとか、なんかこうしてもいいかなとか、こうしたいんだよねって話してたりすると、師匠に聞いてないよって私も言われることがありますね。で、どうやらいつ言ったみたいな話になって、紐解いていくと、番組中の曲の合間で、そういえばさみたいな感じで言ってるらしくって、どうやら仕事にこう、まあ、夢中というかね、仕事の方にこうしっかりと意識を入れている師匠からすると、そんな話聞いてないようにどうやらなっていたということだったりとかね、言ったつもりが言ってなかったとか、そのこともどうやら時折あるらしいんですけどね。ということで、とっさに言ってしまう、聞いてないよという言葉なんですけど、皆さんは会話の中で、私は言う方、よく言われる方など、こちらもぜひ合わせてお寄せください。ちなみに昔家にこう高校時代ぐらいですかね、今日夜カレーだよってなんかね、言われた時に、今日お昼に友達とカレー食べてくるって言ってたじゃんとか、お休みの日にカレー、昼もカレー夜もカレーみたいになったことがあったりとかするんですけど、母に聞いてないよとね、言われたことがありました。で、確かに言ったじゃんって言ったんですけど、とっさに言っただけで、あれ言ってないかもしれない濡れ衣を着させたこともあったかもしれないということを今思い出しちゃいましたね。ということで、まあいろいろと皆さんの日常で聞いてないよ、聞いてない、ぜひぜひ教えてください。お待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 です。このプリント書いといてって言ったよね、聞いてないよなど、私が娘息子に言われたそんな話などもお待ちしています。時刻8時10分になるところ、それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼は天気情報。この時間は住んで暖かく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は強風波浪濃霧注意報、強風波浪濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。宮城県は雨となっています。今日は低気圧前線の影響で雨ですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れとなるでしょう。また明日は高気圧に覆われて晴れますが、上空気圧の谷、湿った空気の影響で朝晩は曇る見込みです。変わって気仙沼市からですが、今日5月22日金曜日は雨のち晴れ、予想最高気温は12度、なお気になる現在は 10.8 度を観測しています。今日降水確率、今日は午前午後ともに 90%。 今日は昼過ぎまで雨が降るので傘を持ってお出かけください。その後はだんだんと晴れていくでしょう。ただし気温は低め、昼間もひんやり

と感じるので、暖かな服装でお出かけください。変わって明日のお天気です。5月23日土曜日、明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は13度、予想最低気温5度、降水確率午前 10%、午後 30%。 この先1週間天気は周期変化です。晴れる日は日差しの有効活用。なお今週土曜日にかけて気温は低めとなりましたが、週明け来週は暑さを感じる日が増えそうです。再び寒暖の差が大きくなるでしょう。服装選びには十分ご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指してお電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。
3: Radio 気仙沼 GOT FM。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

時刻8時20分になるところです。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスの事故を受けて、気仙沼市と南三陸町の両教育委員会は小中学校に対し、バスは信頼できる事業者を通じて利用するなど事故防止策の徹底を通知しました。宮城県教育委員が県立学校向けに出したものと同様の内容だということです。代わってこちら、インバウンド受け入れのあり方を考える講演会が20日、気仙沼市町人仕事交流プラザで開かれました。観光関係者をはじめ市民事業者らが参加し、最大の課題とされる言葉の壁を取り払うための心構えなどを学んだということです。続いてこちらの話題です。気仙沼信用金庫が創立100周年を迎え、21日サンマリン気仙沼ホテル関与で記念式典が行われました。総代をはじめとする関係者、来賓などおよそ160人が節目を祝い合い、さらなる発展へ決意を新たにしたということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼支援学校で18日、高等部の生徒と松岩婦人会のメンバーがサルビアやマリーゴールドなどの花の苗の植栽を行い、松岩地区内6事業所にプランターを届けました。およそ20年前から行っている恒例の交流事業で、この日は高等部26人が2つのグループに分かれ植栽活動を行ったということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時22分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM がお送りしています。ちょっと朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、思わず言った、とっさに言った、聞いてないよ、聞いてません、皆さんはどんなシチュエーションでこの言葉を言うでしょうか、言ったことがあるでしょうか、ということで特会員から続々到着しているメッセージ紹介していきたいと思いますが、まずはこの方、ラジオネームジョージさんからいただいてます。リカさん、ショウさん、おはようございます。昨日いつもメモ帳と一緒に置いているスケジュール帳がなくなり、どこを探しても見つかりませんでした。たまにありません？異次元に行ってしまうことっていうね、メッセージいただいたんですけど、これね本当に私もあるんですよ。でしかもそのまま見つからなかったりして、でも家から持ち出すことって絶対ないんで、家の中にあるはずなのに、あるはずなのにない、一体どこにこの〇〇は行ってしまったのかと、すごい頭を抱えることってあります、あります。でしかもなんかすごい探してる時に限って全くもって見つからないのに、全然もう関係ないタイミングとかで、え、こんなところから出てきたんだけどみたいなことありません？ということでね、早くねスケジュール帳が見つかることを祈っております。ないとねなんか不安ですよね。何入れてたっけとか思いますもんね。ということでスケジュール帳が、見当たらなくなってしまったジョージさん、そんなジョージさんからの今朝のラジオの電波で言ってけろを見ていきましょうか。ジョージさんの言ってけろはこちら。焦って言った、聞いてません、聞いてないよ。たまに長い話をされるとぽーっと違うことを考えたりして、話聞いてる？と言われることがあります。で、聞いてるよって言ってしまうことあります。仕事では連絡や引き継ぎをちゃんとしない人が多いので、聞いてませんっていうことがよくありますね。ということでメッセージいただきましたけれども、なんかちょっとドキッとした方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ねえちょっと話聞いてるなんてね、よく昔彼氏彼女に言われて、あ、聞いてるよなんてね、聞いてないくせに聞いてるよなんて言ってたとか、そんな人もねいたんじゃないでしょうかね。大丈夫でしょうか、ひろやじさんとかね。ということで、聞いてないよ、どのタイミングで思うのか言うのか、はたまた誰にバレるのか、皆さんの聞いてないよ、まだまだ聞いていきたいなと思います。ということでリカさん、今週もお疲れ様でした。また来週ね。ということでリクエスト曲いただいているのでお送りしましょう。お送りする曲は徳永秀明、レイニーブルー。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。全国最年少の女性市長で京都府八幡市の川田祥子市長が昨日報道陣の取材に応じ、出産のためこの夏から産休を取得すると表明しました。八幡市によると現職女性市長の産休取得は全国で初めてとみられます。川田市長によると出産は9月予定しており、産前に6週間から8週間、産後8週間の休暇を取る予定で、不在の間は副市長が職務を代行するということです。続いてのニュースです。赤色灯を装着するなど覆面パトカーに似せた違法改造車を飲酒運転して事故を起こしたなどとし、警察は昨日埼玉県戸田市下戸田中村蓮容疑者23歳を自動車運転致傷行為処罰法違反と道路交通法違反の容疑で逮捕したと発表しました。逮捕は19日です。発表によると中村容疑者は去年12月21日の未明、東京練馬区霞

新潟町の駆動でアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で、違法改造の乗用車を運転し電柱に衝突し、助手席22歳の会社員の女性に胸の骨を折る重傷を負わせた疑いが持たれています。容疑を認め、周囲に覆面パトカーかもしれないと思われることに特別感があり面白そうだと思ったと供述しています。続いてのニュースです。イスラエル極右政党党首イタマル・ベングビール国家治安相が20日、パレスチナ自治区ガザに向かう途中で拿捕された戦団の活動家が地面に押し倒される様子を撮影した動画を SNS に投稿し、活動家出身国のイタリアやフランス、スペインなどが非難声明を出しました。イスラエルは19日ガザに向かっていた支援船数十隻を拿捕し、400人を超す活動家を拘束しイスラエルに移送しました。動画では拘束された女性活動家がパレスチナ解放と叫ぶと警官に頭をつかまれ地面に押し倒されました。また活動家らは縛られた状態でひざまずかされ、ベングビール国家治安相はここは我々が支配していると声を張り上げています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 気仙沼に泊まるなら気仙沼湾を一望する高台の宿、気仙沼プラザホテル。そして海と一つになる絶景の宿、サンマリン気仙沼ホテル観陽。旬の海の幸と地下1800メートルの天然温泉、日帰り宴会も受付中。詳しくはホームページで。
7: You're listening to FM 77.5。
8: お昼はナジョステ。金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
9: 気仙沼ヒストリー。
8: 町の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
9: ナジョステ、平日12時から生放送。
10: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz、ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、こちら大きな規制は出ていませんが、現在一ノ関インターチェンジから泉インターチェンジ間が雨のため速度80キロの規制、このほか泉パーキングエリアスマートインターチェンジ付近が2キロの渋滞となっています。変わって気仙沼市内の交通

通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時43分、ここからはラジオ気仙沼宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちらの話題です。サンファン館では、サンファン館開館30周年を記念して、サンファン号絵画展ほうぬう光を開催します。浅井元芳氏など石巻氏ゆかりの画家3名の絵画作品を展示し、作品背景の解説とともに制作者の思いを深く掘り下げて紹介します。開催時期は5月16日土曜日から9月23日水曜祝日まで、時間は午前9時30分から午後4時30分までです。8月は5時30分まで延長します。入館料は一般500円、高校生以下は無料です。波のきらめきや鮮やかな色使いなど、絵画ならではの美しい表現をぜひお楽しみください。詳しくはサンファン館のホームページか、電話0225-24-2210 0225-24-2210までお問い合わせください。続いてこちら、障害者芸術文化活動についてのお知らせです。宮城県は芸術文化を志す障害のある方を支援するため、ご本人やご家族、支援者を対象とした相談窓口を設置しています。造形活動や音楽、ダンスの活動に参加したい、作品を発表したい、障害のある方の芸術文化活動を支援したいなど、お気軽にご相談ください。また障害のある方の芸術活動に関心がある方、芸術文化活動の支援を希望する方を対象とした研修会やワークショップを開催するほか、オンライン事業の運営サポートなども行っています。詳しくは障害福祉課、電話 022-211-2538 022-211-2538 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻は8時50分です。ここからは出勤出発前にあなたの防災スイッチをオンをコンセプトに、気仙沼市東日本大震災校伝承館の皆さんのご協力のもと、防災をもっと身近に感じていただくコーナーです。朝から一緒に防災について考えていきましょう。ということで早速今日も気仙沼市東日本大震災遺構伝承館と電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、この声は新さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあということで新さん、今日はどんなお話をしていきましょうか。
1: はい、はい、そうですね、実は5月の28日からですね、防災気象情報っていうのがちょっと中身がですね変更になるので、こちらの方ちょっとお話ししたいなと思っています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、防災気象情報っていうのは多分皆さんご存知かなとは思うんですけれども、まあ、大雨とか土砂災害とか川の氾濫とか高潮の時に、まあ、気をつけてくださいよっていう災害の情報ですよね。まあ、避難指示であったりとか、はい、安全な行動するためのまあ情報というか、そちらの方になっております。
0: はい、これもやっぱり呼びかけられた時に、まあ、テレビなどとかでも、まあ、表示されたりですとか、結構ね共通された情報ですよね。
1: そうですね、はい、それがですね、まあ、先ほども言いましたけれども、5月の28日から、これまでですねちょっとそれぞれ、まあ、高潮であったりとか、大雨であったりというところが結構複雑だったんですけれども、そのあたりがちょっと統一されて、分かりやすくなったよっていう感じになります。
0: はい、これね実は私も毎年確認してるんですけども、少しずつなんかアップデート的な感じでちょっとずつ変わってるじゃないですか。
1: そうですね、はい、今回もですね何が変わったのかっていうところになりますと、やっぱり分かりやすくっていうところで、全ての災害に対して、5つの数字が付けられました。まあ、1が一番安全といいますか、まだ、警戒レベルが低いと

0: で5になれば警戒レベルが高くなってくるよっていう感じになっていて、はい、それに伴って行動も、こういうふうにしてくださいよっていうある程度の目安ですよね。そういったところで分かりやすくなっています。
1: じゃあ今までは例えば何とか注意避難情報とか言葉だけで皆さんにこう避難 の, 状況をお伝えしていたところが、数字を用いてこの危険度を伝えていくっていうシステムに変わったってことですかね。
0: そうですよね。なんかおみくじみたいな感じですよね、末吉がいいのか小吉がいいのかみたいなね。
1: そうそう、毎年 ね、 、はい、ね、小なの末なのどっちがいいのとかね言いますもんね、
0: はい、そうですね、まあ、それに対してちゃんとこう数字で分かりやすく出しているっていうところが、まあ、今回の、まあ、大きなポイントの一つなのかなと思っています。
1: ということで、じゃあ改めてこう皆さんにね、これから特に新さんやっぱり気をつけなきゃいけないのは、はい、6月ってこう大雨とか、まあ、土砂災害とかこうした季節柄なところもやっぱり特に注意必要ですよね。
0: そうですね。なので、まあ、ちょうどこのタイミングだと、あとは皆さんにね、それがきっちりこう周知されること、みんなが分かっていることっていうのが大切かなと思っていて、まあ、特にですね、今回は実はそのレベル4、レベル4ですね、危険警報っていうのが新しくできて、これが今までの警報と特別警報の間になるものになります。で、
1: はい、
0: 言葉にすると危ない場所から全員避難しましょうっていう。感じになってるんですよね。なので、まあ、このあたりをぜひこの数字 と、 やることっていうのをリンクさせていただければ、まあ、どの災害であってもきちんと避難できるのかなと思いますね。
1: はい、なんかこうした大切なこの皆さんと共通して認識を持ってもらう情報の一番主たるところを意識するのはすごく大事なので、こうした最新情報今月の28日から運用スタートということですね。
0: そうですね、はい
1: はい、皆さんにもしっかりチェックしていただきたいなと思います、
0: はい、
1: ということで、なんか今日あっという間に時間になってしまいましたね。
0: あ、そうですね、はい、
1: はい、じゃあまた来週のこの時間もいろいろと教えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 今日の防災スイッチでした。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 寝たきりやリハビリが辛い方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージは、ご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
2: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: 107.5 Radio Kisenuma。
1: 疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール、前菜からパスタケーキまでフルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン、まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社アカスタ食品が午前9時をお知らせします。

5月22日金曜日、時刻9時になりました。アシアス 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日はウェザーニュースによりますと雨のち晴れ、午前午後ともに降水確率は 90% というところなんですが、それでも午後には少し晴れ間は見えてきそうなんですけれども、気温は現在気象庁の観測計見ますと 10.5 度と、ここまでの最低気温になっています。今朝、本当に先週末に比べますとね、寒い一日と始まりとなってますので、どうぞ皆さん体調をお気をつけください。この時期まさに着る服に悩んでいるという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうぞ体調管理には十分お気をつけください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリサーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、こちらでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日のメッセージテーマなんですけれども、今日はこんなメッセージテーマになっているんですね。思わず言った、聞いてません、聞いてないよということで、またあるあの芸人さんのね、あの決め台詞、ネタ的なところがあるかもしれませんけど、思わず言った、聞いてない、聞いてませんという、そんなメッセージをいただいています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02262584-71 になっています。